0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Siellä on ollut Tampereella Harjun seurakunnassa ihan tilanne päällä, kuulkaa.
2: Aha.
1: Nimittäin siellä on ollut hautajaiset.
2: Joo.
1: Ja siinä on tehty asianmukaiset proseduurit ensin kirkossa ja...
2: Mumma multiin siis.
1: No ei.
3: Ei.
1: Ei, mutta siinä on ensin tehty nämä perinteiset muistamiset yms ja sitten on mummia. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä mummi vai pappa vai jotain siltä väliltä. Mutta ollaan oltu roudaamassa sitten justiin tähän paikkaan, missä päästään laskemaan multa, niin siinä on pappi tullut sitten ilmoittaa, että on semmoinen tilanne, kuulkaa rouvat ja herrat, että Se on kuoppa täynnä jo.
3: Joo, nyt on jono. Täällä on jono nyt.
2: Aha. Onko se siis, eli onko ne kantaneet sitä sieltä kirkosta pihalle ja sitten, että onko se niin kuin se saattue, joka on siinä sitten arkkua kantanut kohti tätä kuoppaa ja siihen pysähdytty ja todettu, että siellä, kuka siellä oli? Siis onko se pappi totesi se kuoppa täynnä? Oliko siellä siis joku toinen arkku vai oliko siellä jotain muuta?
1: Siellä oli toinen arkku. Siellä oli toinen arkku, joo, ja siinä tämän vainajan läheinen sitten, hänen ensireaktio on ollut, että luulin ensin, että hän on kännissä. Tai että olen jossain piilokamassa. Se on totta kai.
3: Tämä olisi kyllä hauska kohta.
1: Mutta tämmöistähän on tapahtunut.
2: On.
1: Tässä viime aikoinakin, missä on pastori ollut pikkusen maistissa.
2: Niin, no pakkohan se olla, että saa sen saarnan kulkee.
1: Joo, on se.
2: Ymmärtää.
3: Mutta siis toi on kauheat, koska siellä myös tämä väärään hautaan joutuneen vainajan perheen läheiset on ollut myös siellä paikalla.
1: Tämähän oli just tulossa. Että
3: joo, siellä on ollut silleen kaikki.
1: Joo.
2: Eli nyt, se on laskettu sinne, niin oliko nämä lähtenyt, että se ei ollut se tämän joka on niin kuin ilmeisesti laitettu väärään hautaan, niin se porukka, oliko ne lähtenyt siitä haudalta sitten kuitenkin, että se ei ollut semmoinen, että siellä ollaan ja sitten se pappi on tullut sillä, hei, mitäs täällä tehdään, me ollaan tulossa tähän, näin toinen pappi siellä, että ei kun tämä on meidän, älä sinä tuu kännissä huuteleen tänne ollenkaan.
3: Niin, tai jos siinä olisi seisty siinä sen haudan reunalla, niin kyllähän sä tunnistat, että tämä jengihän ei äsken ollut tuolla kirkossa sisällä. Tiedätkö, että tässä on joku ihan muu jengi nyt seisoo tässä ympärillä. Että ketäs nämä ihmiset on ja kuka tuolla nyt on?
2: Eikö ne aika syviä? Eikö nyt mahu? Sopu sijaa antaa, hei. Me ollaan Suomessa niin totuttu jotenkin semmoiseen, että aina pitää olla se personal space. Mutta onko se sitten enää, että jos sä oot Tuukka siinä, sanotaan nyt, että me sut lasketaan tai ollaan laittamassa sut haudassa. Mä en tiedä, haluatko sä edes semmoista. Mikä sun toive muuten on? Se on hyvä kertoa ystäville, niin me tiedetään sitten. Haluatko sä, että tuhkataan vai...
1: En ole vielä päässyt noin pitkälle.
2: No, mutta sun olisi nyt hyvä aika nopeasti se miettiä.
3: Niin, jos olisi
1: ei, kyllä mä multiin. Kyllä
2: no,
1: mä
2: jos sä meet multiin perinteisesti, niin se, että jos siellä nyt on joku niin. Arkku jo, niin sä pääsisit kuitenkin päälle. Eli sä olisit tämmönen niin kuin top, etkä bottom.
1: Riippuu kuka alla. Mutta tämä on ollut ihan jännä tilanne. Joo, siellä on tosissaan ollut tämän toisen vainajan jengi on ollut mestoilla.
2: Aha.
1: Mutta sitten on puuttunut bolssit. Sitten on puuttunut bolssit, nimittäin siinä on sitten alettu epäilemään, että kumpi siellä nyt on.
3: Jep.
2: Tai niin siellä arkussa.
3: Jep, tämä on, niin. Tämä on ihan hirveä juttu. Siis
2: joo.
3: Oikeasti.
1: Niin siinä ei ole kukaan niinku rohjennut lähteä kurkkaamaan. Mun mielestä tuossa vaiheessa pitää olla viimeisen kerran pitää olla niinku jotain niinku rohkeutta, jos on tietoa, jos on taitoa ja sitä ei tunnu muita löytyvän.
2: niin silloin lähdetään.
1: Ensin hattu kiertämään, raha likoo. Onko meidän vai onko teidän?
2: Just näin.
1: Ja sitten joku käy kurkkaamassa ja muistit tietysti se Jenkki TV-ohjelma, että missä on aina pariskunta ja sitten se pitää, että onko se faija vai ei. Se isäntä siinä.
2: Joo,
1: se lapsi
2: joo.
1: On syntynyt yes. Ja sitten siinä arvotaan, että onko se isä vai ei. Niin sen tyyppinen loppuratko siinä. Joku käy kurkkaamassa joo. Ja sitten toinen jengi tuulettaa ja toinen jengi.
2: Niin. Tai sitten, jos ei halua katsottua, että jos se tuntuu niin kuin näille läheisille vähän liian karulta, niin voihan ne papithan silloin töissä, niin eikö se voi niin kuin kurkata ja vähän niin kuin semmoinen arvaa kukaleikkisesti, niin kuin alkaa vähän kuvailemaan sillä niin kuin vaikka.
1: Joo, toi on hauska.
2: Tällä kuolleelta näyttää ja nyt saatte kysyä sieltä sitten ja sitten sieltä toinen puoli kysyy, onko se mies? Sitten sanoo, kyllä on mies. Ja sitten molemmat kääntää lapu, kaikki naiset siitä listalta pois, sukulaisista pois. Joo. Näin sitten jää pelkät miehet.
1: Ai niin, että siihen tuodaan vielä niin kuin muita... vainajia myös mukaan tähän arvaan kuka
2: peli. Ne ei sit saa muuten hyvää peliä,
1: joo,
2: jos ei sinua.
1: Ymmärrän,
2: ja joillain pitää olla hattu, minkä voi sit
3: ja
2: sanoa.
3: Silmälasit
2: on toinen. Sillä, no niin.
3: Ja viikset on tärkeä.
1: Ensimmäinen, joo kuolet näyttää, sieltä lähtee makseen. Vittu, mä olin varmaan, että se elää.

Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Pakko sen verran sanoa tuosta Microsoft Authenticatorista, mikä nousi meillä tuossa biisin aikana puheenaiheeksi.
2: Onko se Microsoft Authenticator?
1: En mä tiedä, mikä Authenticator se on, mutta siis
3: mä vihaan Authenticatoria,
1: siis joku tämmöinen, millä pystytään todentamaan se. En mä tiedä, mitä.
2: Ei se ole Microsoft, se on vaan
1: Authenticator. Mitä vittua sillä todennetaan, mutta siis.
2: Sillä todennetaan, että se on sinä.
1: No niin, just tämä. Ja se vaikuttaa siis, se on tämmöinen, millä pääsee meillä niinku työsähköposteihin jotenkin näin mä ymmärsin, että sen takia mun piti se aikoinaan kännykälle ladata. Ja mä sanoin tossa, että mä lähdin siihen hullutukseen vielä mukaan, mutta nyt meillä on tullut uusi tämmöinen päivitys, mikä kehottaa lataamaan Microsoft
2: Edgen. Ei kehota, Edgen. Vaan pakottaa.
1: Joo, no okei, ottaa sen miten vaan. Mutta mulle kun se tuli, niin mä totesin, että tää on selkeä juttu. Että tähän hullutukseen mä en enää lähde.
3: Mä
1: lähden tähän enää mukaan, koska se Authenticator, se toimii jotenkin sillä tavalla,

0: tavalla, että kun sä lähdet kirjautumaan sinne sähköpostiin, niin sit se saattaa heittää, että hei, todenna itsesi. Ja sit sun pitää mennä sinne Authenticator-sovellukseen ja se heittää sulle sinne semmoisen numerosarja, mutta se on siellä 2 sekuntia.
1: Ei ole

0: pyydetään näihin meidän iPhoneen lataa näitä Microsoftin ohjelmia.
1: Mm. Siksi tämä Microsoft niin. Edge, niin se ei vaan yksinkertaisesti voi siis tulla enää mun puhelimeen.
0: Siis onko nyt on joku oikeasti, että me pitää lataa joku Edge?
1: No, jos sä haluat sähköpostia käyttää, niin sitten se on
2: kännykässä.
0: Totta.
1: Mutta mä oon käyttänyt sitä siellä just, kun se on sitten mukana tuolla ja muuta. Ja mä tosissaan mun työkoneenkin tuossa viime vuonna juhlallisin menoin, niin meidän receptionissa työskentelevä Pialle, niin palautin sen. Mä sanoin, että mä en halua tätä enää.
2: Työkonetta.
1: Niin, mä en halua
2: yksinkertaisesti. Mullehän on ollut tässä viimeiset puoli vuotta vaihossa. Pia koko ajan sanoi, no niin Tuukka, nyt vaihdetaan sulle kone. No niin Tuukka, vaihdetaanko sulle kone. Te ei vaiheta mielellään, koska sen jälkeen kaikki ne tallennetut salasanat ja kaikki, ihan absoluuttisesti kaikki, mitä mulla tässä työkoneella on, niin häviää.
1: Mä tein tuon silloin 2 vuotta sitten just tuon. Nainen houkutteli uutta konetta tarjolla.
2: se on pirulainen nainen toi meidän respon Pia. Mutta siis nyt kun mä en ole sitä tehnyt, niin tämä mun kone on viimeisen 3 päivän sisään niin 112 kertaa päivittänyt itseensä. Ja nyt viimeistä viedään. Yes. Taas mennään
0: pohjaan. Älä sano, että toi on viime.
2: Updates are underway.
1: Sitten mä aina suhtaudun...
2: Please keep your computer on.
1: Yes. Sitten mä jotenkin suhtaudun näihin tämmöisiin kiertäviin koneisiin. Sehän on tavallaan ihan jees.
2: Ei mulla
1: niinku...
2: aikaa.
1: Täällä pistetään niin kuin firman sisällä koneet kiertoon, mutta mulla on niin huono tuuri, että mä tiedän, jos mulla on tämmöinen firman kone, tietokone, jota mä en käytä, niin sit siinä käy kuitenkin niin, että joskus 3 vuoden kuluttua KRP on muuhun yhteydessä, koska sieltä löytyy jonkun ulkomaankirjeenvaihtajan, tiedätkö, eläinpornot sieltä mun koneelta jollain ihmeen tavalla. Mä lataan sinne Microsoft Edge, niin yhtäkkiä se lähettää joulukorttina koko mun suvulle, niin hevosen ja naisen. Ja.
2: Mr. Hands, muistatko?
1: Mm.
2: Se loppuu rumasti.
1: Ne loppuu rumasti.
0: Miksä näin?
2: Mut siis toi Authenticatorista mä sanon vielä sen verran, niin. Että mä siis kun mä lataan nyt, kun mä oon ladannut tähän mun, mitä ei edes enää uusi puhelin, mutta silloin niin. Kun mä latasin tähän sen Authenticatorin, niin mä jotenkin saan sitä yhdistettyä kuitenkaan tähän mun sanomatiliin. Ja sama juttu oli edellisellä puhelimella myöskin. Eli siis tilanne on nyt se, että yöllä, tai ei yöllä, vaan tuossa viikonloppuna, kun mä yritin päästä tänne mun mailiin käsiksi, niin mä boottasin mun 8 vuotta vanhaa kännykkää, joka ei ota yhtä akkuu vastaan. Niin sitä mä boottasin siellä, ja siis se ei ota yhtä akkuu vastaan, niin kun mä laitan sen päälle, vaikka se on piuhassa, jos sä teet niin kuin 1,5 minuuttia kauan sille yhtään mitään, niin se sammuu sen sileän tien. Niin mä 7-8 kertaa sitä käynnistelin siellä ja yritin sieltä Authenticator-sovelluksesta päästä mun uuden kännykän mailiin, vaan päästäkseni siihen pisteeseen, missä se totee, että ei, kun olemme tilanteessa, jossa sinä Tuukka lataat Microsoft Edge. No vittu, en ladannut, enkä tule lataamaan.
1: Kun jätä yhtä akkuun vastaan.
2: Ei, prosentti ei jätä akkuun vastaan.
1: Niin se ei toimi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tämmönen vaan tuli mieleen, mitä olette mieltä tästä, kun Santorinilla nyt jengi lisääntyy. Siellä on syntyvyys korkea. Keskimäärin 2 kertaa enemmän.

0: syntymiä kuin kuolemia, mikä tekee saaresta poikkeuksellisen Kreikan muihin alueisiin verrattuna. Et sama kuin täällä on nyt puhuttu täällä Suomessa, kun jengi ei lisäänny. Mm. Tiedätte varmaan tämän keskustelun, mitä on käyty. Niin tuolla Santorini, kuvan kaunis. Ootteko käynyt?
1: En ottanut käydä kyllä.
0: Tuukka.
2: En ole käynyt.
1: Mutta onko siinä jutussa joku syy sille, että minkä takia Santorinissa lisääntyy porukka? Onko siinä niin kuin eritelty sitä, että mistä se sitten johtuu? Mikä saa Santorinilla porukka? Mä ymmärrän, että siellä esimerkiksi turistit, jos menee, niin siellä varmaan, kun sä oot lomalla ylipäätään, niin siinähän voi olla, että tämmöiset intiimit huomio-osoitukset on.
0: No, mutta tässä puhutaan nyt sitten niin paikallisista. Siellä esimerkiksi palkitaan 14 lapset saa kunniakirjan ja rahapalkinnon ja sitten siellä saa niin kuin, suurperheet saa ilmaisia elintarvikkeita ja näin. Et siellä pidetään sitten niin kuin myös tolleen huolta. Ja lyhyet koulumatkat, kaikki tämmöiset. Niin. Siellä on hyvä, erittäin hyvä synnytyssairaala tai Yle jutun mukaan, niin sitten ne on semmoisia, mitkä on sitten pönkittänyt tätä asiaa.
1: Mutta hei, Suomi, maailman onnellisen kanssa, täällähän on kaikki tuommoiset asiat niin kuin suhteessa maailmanlaajuisesti tosi hyvin, niin mutta on. Ei se mullekaan, että jos nyt on sillä, että joku sanoisi sillä, että hei, kolmas lapsi, me laitetaan sulle kunniakirja. Miten lähtee? Niin ei tässä jotenkin, se ei niin kuin riitä.
2: Ei, mutta Suomessahan on myös kuntia, jotka maksaa vauvarahaa.
0: No kato, tämä on se mun pointti tässä jutussa. Kun on noit kuntia, mitkä suostuu maksaa tuota vauvarahaa.
2: Luhanka, Miehikkälä ja Lestijärvi.
0: Joo, ja sitten on aina joku sellainen, tule tänne Lopelle, saat tontin, perusta tänne perhe, lisäänny ja näin, koska sinne halutaan uutta jengiä. Jes, tähän me tiedetään. Niin entä nyt sitten, kun toi Santorini vaikuttaa noin tuollaiselta hedelmälliseltä ja hyvältä alustalta tuohon hommaan, niin entä jos nämä kunnat, edellä mainitut, mitä siinä nyt olikaan, mitä Tuukka sanoi, niin alkaisi maksaa siis pariskunnille matkoja tuonne Santorinille.
1: Niin aivan, että siellä
0: sellaisia
1: sitten.
0: Sellaisia, tiedätkö, niin kuin lemmenmatkoja, silleen ihan niin kuin, että sieltä, ja sitten saat vielä jonkun toisen reissun kaupan päälle, kun tuut sieltä kunnanjohtajalle positiivisen raskaustestin kautta.
1: Niin, se on vaan niin kuin, että onko se sitten, että jos mä olisin vaikka sanotaan, mä olen Lopen kunnanjohtaja, niin voiko mä olla siinä sitten sillä, että no niin Tuukka, terve, sä oot rouvan kanssa, niin kattelin teille jo lapsia vielä, niin meillähän on täällä niin Lopella tämmöinen, että minä laitan sinulle tosta, niin siirrän tämän setelin täältä kunnankassasta tässä, niin Santorinille lähette tuosta, niin, ja jos siellä niin mahdollista, niin kun annan tämän rahaa, niin siellä sitten niks naks ja siitä sitten, niin tällä me tämä laitellaan, niin tuosta hyvät
2: lomat. Mutta eikö tuossa kyllä kunnanjohtaja nyt jonkinnäköisen prostituutioon? Hän maksaa seksistä.
0: Ei se
2: riity siihen mitenkään. Hän maksaa siinä seksistä.
1: Tässähän ei alvia ole tässä minun tonnissa.
2: Minkä kokoinen seteli sulla on?
1: Se on tämmöinen liila ja näitä on kaksi kappaletta. Ja täältä me itse asiassa katsotaan, minulla on tällä papereiden välissä, niin täältä tulee kolmaskin vielä siihen, niin vähän reissurahaa. Ja sitten siitä jos mahdollista, niin kuin rouvan kanssa sinä niks naks, niin jos voit jonkun laittaa minun WhatsApp-numeron, niin laittaa sinne jonkun kuvavideon siitä. Niin
2: kuvavideon?
1: Ihan vaan saadaan, kun meillä on kunnanhallituksen kokous, niin pitää siellä esitellä sitten, että tämä toimii, niin jos laitat jonkun semmoisen kokemuksen laitat siitä,
2: tämähän
1: niin,
2: on ihan
1: niin ei kun ihan niks naks kuvaa siitä.
0: Mutta ihan rehellinen kysymys.
2: Eli sä maksat mulle, että mä lähden reissuun ja pyysin omaa rouvaani tässä näin.
0: Ja laitat kuvaa.
2: Ja laitan kuvan sulle. Montako seteli sulla?
1: Laitan transferilla, kun laitat, niin mennään saa liitettyä sen tuohon tässä. Niin minä katson täältä, näitä löytyy, kun nämä on tuosta, mä otin ne tuolta Pirkolta suoraan, niin näistä ja nämä on sitten niitä hyssyttelyrahoja, niin näillä, niin hyvää reissua teille. Ja jos viitti tuoda siitä, niin sitten Uuso. Helsinki-Vantaalta, niin jos siihen saat mulle yhden uusopullon läpi sieltä Kreikasta, niin se on hyvä tuossa jouluna. Mä laittelen sen kinkun kanssa vetäisin.
0: No niin tätä mä niinku hain tästä.
1: Niin niks. Ja totta kai me laitetaan siitä vielä, niin pääsee sitten
2: no niin,
1: vähän siitä päästä.
2: Tolla setelillä.
0: Sillä saa päästä.
2: Sä olis maksanut mulle 17 500.
1: Näinpä siinä kävi sitten, mutta se on, lapset on kalliita ja niks naks, niin tuosta me.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt on aika lähteä sukeltamaan kohti puutarhanhoidon ihmeellistä maailmaa. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että jos joku nyt ensimmäistä kertaa on siellä langoilla ja miettii, että mikä juttu tää oikein on, niin haluan heti omat kätöset pestä tästä, että mä joskus tuossa muutamia viikkoja, ehkä kuukausi sitten aloin puhumaan noista tuija-aidoista. Ja siinä sitten järjestettiin sen yhteydessä ihan äänestys, että niin kuin haluaako jengi kuulla näitä tämmöisiä puutarha-asioita. Ja se äänestyksen tulos on kiistaton. Se oli se, että haluaa kuulla. Ja myös tällä studiossa kaikki on nyt sitten niin kuin hyväksynyt tämän. Ja lähteneet ilolla ja innolla tähän tärkeä aiheeseen mukaan.
2: Aina.
1: Täytyy tässä vaiheessa kiitos jo antaa näyttelijöille, jotka on olleet kyllä täydellä sydämellään mukana näissä. Ja tänään palataan juurille, eli tänään tuodaan tämmöinen puutarhan keväinen, aikamoinen, nyt voidaan puhua jopa vitsauksesta, tämmöisestä uuden ajan puutarhavitsauksesta, tuodaan se päivän valoon, tuodaan siinä tämä ongelma esille, tuodaan ongelmaan myös ratkaisu, mutta mä sanon heti, että se ei välttämättä ole niinku herkimmille ihmisille. Puutarhahoidossa joudutaan tekemään asioita, mitkä on välillä vähän rujoja, niin mä tässä vaiheessa annan jo tämmöisen pienen sisältövaroituksen, että tässä on niinku tietyllä tavalla se niinku ihmisen ja luontosuhteen semmoinen karuus, niin tulee esille. Ja näyttelijät on studiossa paikan päällä. He ei ole vielä nähnyt käsikirjoitusta ja he saa sen kohta sähköpostiissa, mutta mä annan tässä vaiheessa teille jo vähän näitä.
2: Juuso, ollaanko me jotain elukuita? Onko meillä myyräritokoski?
1: No te voitte itse päätellä. Mä ensin aloitan, Tiinare, että sulle on tehty siis lavastusosastolla isolla rahalla, niin on tehty tämmöinen, koska sä vedit hyvän tuijan roolin, niin
2: hei!
1: Sulla on tässä tämmöinen päähine, koska sulle sopii kaikki hatut, on ajateltu nyt sitten.
2: Siis mikä sopii mulle niin hyvin kuin jääkiekkokypärä
1: Tuukka? Tossa ole hyvä toi. Ja nyt
2: kiitos.
1: Tuukka voi tässä kohtaa, ja jos haluaa itse jo vähän päätellä, että mitä sä tuut näyttelemään. Mulla on täällä sulle nimittäin mulla on täällä, Tuukka, mä toivoisin, että sä pukeudut nyt niin makupussiin ensinnäkin. Tossa ole hyvä. On varattu. No niin. Ja sitten sitä täydentään tätä asua, kun oot saanut makupussi, niin mulla on sulle tämmöiset lasit, niin jos sä noin viittit laittaa päähän, niin me saadaan sitten tavallaan tää karakteri täältä esille. Ja Tuukka, sähän oot lukenut...
3: Lähetettekö sä tästä jonkun live-videon vai miten noin meidän radiokuulijat pääsee tähän kiinni?
2: Kyllä viimeksi pääsee kiinni tuo ääni.
1: Kai se johonkin tallentuu, mutta Tuukka, niin sullahan
2: laita
1: on...
2: Päälle.
1: Sähän olet espanjaa lukenut aikoinaan, eli sulla on tavallaan tää hallussa, koska mä voin sen verran sanoa, että kaiken tämän lisäksi, niin nyt me otetaan sulta hieman tämmöstä niin kuin tulista, tämmöstä matadori-asennetta, eli sä tuut esittämään tämmöisen espanjalaisen roolihahmon tässä, mutta pukeutukaa rauhassa, mä laitan teille ihan just kässärit tulemaan ja Kaijako on hullut päivät sopivasti tuohon väliin. Sen
3: siis
1: jälkeen
3: sisään?
1: Sä menet sinne sisään, joo, mutta laita jalat ensin, mitä sulla on niin kuin naama sieltä, katsotte.
3: Otanko kengät pois?
1: Kannattaa ehkä ottaa, niin Juuso Puutarhakornerissa ihan kohta radioteatteria ja
3: nuoruuspartiot mieleen.
1: Aamulypsyn radioteatteri esittää näytelmän Problema en el jardín.
2: Oho!
3: Eli ongelmia puutarhassa.
1: Hyvä Tuukka, sieltä kymmenen.
3: En mä turhaa ole
1: espanjaa todellakaan, lukenut. Kyllä. Tää on vähän tämmöstä tiette Pedro Almodóvar. Okei, mennään.
2: Sisi.
1: Ensi ilta lähestyy. Kyllä vain. Juuson puutarhakorneri on meillä seuraavaksi.
3: Vähäks lattialta?
1: Niin kuin siinä lukee siinä, niin siinä taitaa lukea kömpi esi. Niin menet sinne alas just tehottomasti. Näin. Hyvä. Täällä on näyttelijät ottaneet vähän käsikirjoitusta haltuun ja he ovat pukeutuneet rooliasuihinsa. Ja nyt mennään sitten puutarhanhoidon ihmeelliseen maailmaan radioteatterin keinoja käyttäen.
2: Uskomatonta.
1: Kyllä. Ja kaikki on valmista.
2: Missä Tuukka?
1: Nyt se pötkähti sinne. No joo.
3: No niin, lähdetään nyt vetämään.
1: Lähdetään me vetämään tässä näin.
2: Ota.
1: Onko sulla... Okei, hyvä. No niin. Ja nyt sitten mölyt mahassa ja hoidetaan homma kondikseen. Eli Juuso Puutarhakornerissa aamulypsy radioteatteri esittää Problema en el jardín. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Mutta kai minä ohjaan.
2: Jo näytät, kun
1: mä
2: olen
1: puhunut. Mitä se sinulle on? Se on yksi otsikko täällä meillä.
2: Kun biisi vaihtuu, niin Tuukka se kömmit esiin.
1: No niin. Ja Tinni.
2: Minä Tiina Terälehti, puutarhan kaunein kukkapuska täällä vai kaunista kevätpäivää viettelen.
1: Hyvä. Okei, hyvä.
2: Oho, herra mun veren ääni. Mikäs pikkuherkku sieltä ryömii? Ei vielä. Tuukka.
4: Pysyks siellä lattialla?
2: Alat.
4: No.
1: Nyt ryö. Kömmi. Kusetta tänne.
3: Hola chicas.
2: Hola.
3: Minä olen Espanjan siruetana Juan Pablo Montoya Ritakoski.
1: Hyvä.
2: Oi.
1: Letkuta lanteet.
2: Ihanan eksoottista. Oletko sinä siis entinen formulakuski?
3: No, no, senkin lokko. Olen etänä. Ei minulla ole käsiä. Niin vähän vaikea vaihtaa vaihteita.
1: Loistava. Hyvä.
3: Ikävä on tunnelma.
1: Näin on, näin on, näin on. Tiina.
2: Okei, okei, okei. Rauhoitu, hyvä mies. Tai siis etana.
3: Enpäs muuten rauhoitukaan, sillä minä olen toiselta nimeltäni tappaja etänä ja nyt aion syödä sinut suihini.
2: Ei oo totta.
3: Hahaa, sen jälkeen lasken kusin.
2: Mitä?
1: Lue sieltä kässäriä.
2: Mitä?
3: Sen jälkeen lasken kusiset munani pitkin puutarhaa ja kohta meitä limaisia boisseja piha täynnä.
2: Ei, ei apua. Aivan hirvittävä suunnitelma. Älä tule muninesi yhtään lähemmäksi, Juan Pablo. No, no, no, no.
1: Hyvä. Antaa draaman kiihtyä no. Tässä. Yes.
2: No. No.
1: Ei hätää.
2: No.
1: Puutarhamies on no. Täällä. No. Estän ikävät lisääntymissuunnitelmasi no. Senkin haitalliseksi määritetty vieraslaji. Nyt otetaan ihan rauhallisesti. Vaihdan puutarhakäsineet tällaisiin kertakäyttöisiin
3: Meitä.
1: Käsineisiin, koska tuo ikävä lötkälle siinä on kaiken no. Maailman bakteereita. Ei kosketa Meitä. Siihen kuin tällaisilla.
2: Oh,
1: anna sen kukaan olla.
2: Meitä.
1: Puutarhamies tulee,
2: oh
1: ei hätää. Olen juuri kiehauttanut kattilallisen vettä
2: oh
1: ja aion nyt... Etanan tuhota niin, että siirrän sen ämpärin ja kaadan kiehuvaa vettä sen päälle. Kukkapuska,
2: oh
1: kestä vielä hetki!
2: Oh my god!
5: Nyt sinä oh minua etäällä lähdet!
2: Oh my
5: siirrän
2: god!
5: Siirrän sinut ensin! Tähän näin! Mene ämpäriin! Mene ämpäriin siihen! Näin! Ja tämä on inhimillisin tapa, vaikka näyttää hurjalta kiehuvaa vettä päälle! Ja näin! Sinne sulaa etana! Se olikin vähän kuumaa oikeasti! Metodinäyttelijä on näyttelijä.
1: Ja näin.
2: Oi, kiitos
1: päivä. Perhana, sehän oli. Nyt poppaa muuten. Siinä.
2: Ota, mä otan mun viimeis.
1: Joo.
2: Kiitos puutarha. Kiitos puutarha, mies.
1: Älä nyt pilaa.
2: Sinä pilaa, pelastit minut. Moo.
1: Sehän meni hienosti.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Te taisitte käydäkin muuten. Mä katsoin, kiitos vaan Tuukka Ritokoski raportista. Niin tää Vaha-kabinetti, mikä sijaitsi, oliko se Puolassa? Mä nautiskelin todella paljon sun niin kun, todella semmoista tuhdista ja täyteläisestä raportista, niin ei tarvi itse nyt lähteä käymään siellä. Joo, se oli kyllä, huomasi, että sä hyppäsit hetkellisesti kesälomalla, niin ihan niin kuin työsaappaat vetäsit jalkaan siinä kohtaa.
2: Ja Juuso sanoi tuossa ihan loistavasti, että ei tarvii tosiaan kenenkään muun nyt sitten mennä siellä käymään, kun me käytiin. Siis se oli sellaista paskaa.
1: Onko olemassa yhtäkään hyvää Vaha-kabinettia? Siis onko se vai kuuluuko ne olla semmoisia, että ne ei näytä siltä, miltä ne ihmiset, miltä ne niinku kuuluisi näyttää?
2: Onhan ne oikeasti ihan hyviä ne Madame Tussaudit, mitkä onkaan.
1: Ei sekään ole kauhean kummoinen. On oikeasti. Se vähän parempi. Mä oon itse siellä käynyt muuten. Niin oli se ehkä vähän parempi, mutta...
2: Mutta siis meistä, mä nyt kerron ihan kaikille, että me oltiin siis Krakovassa keikkamatkalla Tuukankaan ja pari meidän muun kamukaa, niin... Meistä yksi halusi mennä sinne Vaha-kabinettiin ja arvaatte varmaan, kuka se on.
1: No hyvä, niin että sun toive toteutui.
2: Ei, mä en missään nimessä halunnut mennä sinne, koska sä näit, siinä oli ulkopuolella jo yksi joku, toi Mr. Beanie. Aivan, siis niin paska. Mä kyseenalaistinkin siellä, että miksi nää tehdään aina siis pilkko pimeässä jossain perunakellarissa.
3: Aika kova teksti.
2: Ne oli niin hirveet, ihan, siis ihan kaikki. Mutta tota, näittekö te myös nyt tämän, että tosta... Presidentti Alexander Stubbista on tehty tämä Vahanukki, joka on paljastettu yleisölle Visunahden Vaha-kabinetissa.
1: Niin onko näköinen?
2: On varmaan sama jengi sieltä Krakovasta. Ei nyt millään pahalla, mutta ei ole mistään kotoisin. Kattokaa nytte. Eihän Stubbi näytä tolta. Ihan oikeesti.
4: Että vähän tommoset Stubbi ja Arnold Schwarzenegger niin ja Petteri Orvon hybridi lapselta.
2: Joo, tommoset testostubbi. Ei, mutta siis niinku, ja siis tässä on ihan hirveä tilanne se, että jokuhan tekee noita tosissaan. Mutta jos Stubbi olisi yli saatu nyt tonne avajaisiin tai tonne ton paljastustilaisuuteen. Ja sitten ne ottaa sen pois. Siinä on varmaan ollut joku lakana päällä. Niin. Onhan se hiljaisuushan on niin siiski. Se on just tämmöinen, kun tämä studiossa
4: on siellä Visulahdessa. Eikö siellä ole se maastopalosta selvinnyt Teemu Selänen myöskin, joka näyttää niinku ihan kauhealta? Eikö ole?
1: Taitaa
2: on,
1: olla
2: siis joo. Se on tota samaa kaliberia, mitä se oli siellä Krakovassa. On, se on ihan hirveä.
4: Tämä on ihan hirveä.
1: Joo, ja osa näyttää siltä, että

0: ne on niinku saanut jonkun sähköiskun vähän joo, ennen sitä.
1: Ja siis antakaa mä kerron teille vielä ihan pienen hetken siitä Krakovan vahakabinetin yleisestä ilmapiiristä muutenkin. Niin kuin, että ei pelkästään
2: mä
1: se,
2: laitan ne, mä laitan ne kuvat nyt tuonne mun Instagramiin tuonne kohokohtiin. Niin
0: hyvä.
2: Kaikki se,
0: ne kannattaa käydä katsoa, ne on loistavia.
1: Niin lisäksi hyvä teksti. Kyllä, maksettiin sinne sisälle tai että me ei suostu.
2: Parikymppiä pää.
1: Niin, ja Tuukka pelasi tämänkin hyvin. Hän maksaa meidät sen sisälle. No ei hänellä mikään kortti toiminut.
2: Se ei ollut mun korteista kiinni. Kolmelle eri kortille, joo, niin se oli rikki, se laite, se sano, joo, se myyjä.
1: Okei, mutta mä sanoin, että mä en maksa pennikään. Mä voin tulla mukaan, mutta mä en maksa.
2: Mulla olisi käynyt ihan hyvä, että sä olisit jäänyt myös ulkopuolelle.
1: Okei, no mä tiedän, sit sä vasta olisitkin kiukutellut, kun mulla ei ollut voitettava niin tässä. No mutta kuitenkin, sit kun mennään sen sisälle, siellä on noin 49 000 astetta kuuma. Joo. Se on semmoinen todella ahdas pieni, se on tehty johonkin.
0: Se vahaa sulaa, jos on niin kuin, no se itse asiassa varmaan selittääkin
1: se. Se selittää itse asiassa tosi paljon. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen alakerta, mihin oli sitten laitettu tätä vähän huonompaa
2: jengiä. Siellä oli hyvä jengi, joo. Siellä oli Lenin, Putin ja kumppanit oli siellä niin kuin häkkiin laitettu. Stalin, Lenin, Putin oli häkissä ja sitten Osama Bin Laden myös AK:n kanssa istui häkissä. Siinä oli padit vielä maassa. Ja sitten kaikista näistä karhukoplan jäsenistä, niin ilman häkkiä oli Hitler siellä.
0: Okay.
2: Siellä tämmösen,
0: hän on saanut synnipäästä.
2: Ja hänellä ei vielä ollut niin uniformu, vaan hänet oli puettu tämmöisen niin kuin maantiedeopettajan asuun siihen. Aha. Ihan niin kuin ihan ilman mitään häkkiä eikä mitään muuta. Ollaan kuitenkin joo Puolassa, joo, niin se on aika raaka.
0: Tämmöinen holokaustirehtori. Niin.
2: Joo.
1: Mutta siis se oli ihan hirveä. Mä en ymmärrä, miten noi pystyy olemaan sieltä, niinku, ettei nyt kauan ollut. Mutta siis se haju oli niin oksettava, siis niin homeisessa ei ole, niin homeisessa paikassa mä en ole elämässäni koskaan käynyt kuin mitä se oli.
2: Hyvä mesta.
0: Selvisikö teille se, että minkä takia niiltä puuttuu niitä sormia?
1: Ei.
0: Minkä takia niiltä puuttuu niitä sormia? Mielestäni Suomessakin on sama. Onko se, että jengi käy niitä vääntelee sieltä, että tuleeko ne varmaan alun perin, ettei niitä jaksa tehdä, kun siinä on niin hirveä varmaan homma siinä naamassa. Niin sitten ei niinku tavallaan se vahanuken tekijä ei vaan jaksa niinku tehdä kaikki, kun sulla on kuitenkin niinku 10, se on aika paljon sormia. Samanlaisia ne kaikki, että tehdäänkö tarkoituksella.
1: Siis niin osalla oli vain
2: ainoa, kenellä oli sormet, niin oli ne, mitkä oli tehty nyrkkiin. Niin siitä niin ei kato saa väännettyä
1: tai
2: niitä.
1: Peitetty.
2: Mutta Harry Potter oli 3 jäljellä.
0: No mut hokkus pokkus, hän huispaattaa taikoon siihen.
1: Mä en tunnistanut, että se oli Harry Potter, että en mä tiedä, siinä on kyllä kaikki muukin minun ihan perseelle heti lähtökohtaisesti. Ei, mutta sitä mä en ymmärrä. Että
2: no joku, se oli kyllä jo, täytyy sanoa niin Harry Potterin, mikä on Harry Potterin niin kuin tämä, mistä hänet tunnetaan.
0: Se arpi.
2: No joo, no, oli unohtunut. Hermionella oli vittu Hagridin tukka oli mennyt Hermionelle vahingossa. Okay. Ja Ron Weasley oli siis niin kuin aika tumma, sanotaan näin. Ei ollut niin kuin perinteinen brittiläinen vaaleiho, vaan niin, aika tumma oli.
1: Mutta se oli ihan käsittämätön.
0: Mutta sinne se jengi vaan ramppaa kattoo.
1: On, ja niin kuin mekin mentiin, mutta sitten vielä se, sitä mä en ymmärrä, joka on se viimeinen, joka sanoo sen viimeisen sanan. Jokuhan sen päättää, että mikä niistä, että nyt tää on valmis ja tämä laitetaan nyt esille kaikille kansalle. Niin se ihminen, joka ne päätökset tekee.
0: No mutta ettei sä, kun sä oot tilannut 100 tuommoista vahanukkeja, sit sieltä tulee semmosia niin kuin metaamfetamiinia nauttineen näköisiä, niin ethän sä voi muuta tehdä kuin, että ei muuta kuin sinne vaan laitat kellaria, pistä koko samaan häkkiin noin ja noin tonne ja ei mitään, liput luukulle ja kaikki ikkunoihin verrattuna, ettei kukaan näe ennen kuin ne on tullut tänne sisälle.
1: Se oli aivan.
2: Mutta siellä oli, mä en tiedä, Tinni, näittekö te? Mutta minä ja Antti käytiin siellä, sit siellä oli myös peilihuone. Peilikäytävä ja sitten oli vielä semmoinen valopeilihuone. Niin kuin samaa rahaa. Mieti, sä meet vahakabinettiin
0: ja sä oot valopelihuoneen samaa rahaa.
2: Upeita tämmösiä vahanukkeja, niin tämän lisäksi vielä, eikä tässä vielä kaikki. Legendaarinen Lintzin peili, se kuja, huone, niin, hässäkkä,
1: aattele,
2: missä törmäällään seiniin, kun luullaan, että se jep menee sinne. Ja vielä tähän päälle tämmönen laserpeilihuone. Niin kyllä mä sanoin, että 20
0: no,
2: on se sen arvoinen.
0: Ei ole kyllä paha missään
2: on
0: nimessä.
2: On se sen arvoinen.
0: Kyllä mä olisin halunnut nähdä ihan liven. Mutta nyt löytyy siis Tuuka Instagramista sieltä kohokohdista.
1: Ja Krakovan siitä jostain pääkadulta. Siinä on semmoinen ihan paskas tehty Mr. Bean ovelle. Ei, tiedätte, että te olette oikeassa paikassa.
2: Katos, kun Juuso, mä näytän sulle kuvan peilihuoneesta, niin kato, aika hienon.
1: Juuso, ja kaikki semmosia, muutkin. Mä voin
2: semmosia kertoa. Vihreitä laservaloja oli siellä.
0: Peiliäs menee pitkiä poikia.
1: Mä kerron ihan kaikille.
2: Tossa
1: mä kerron
2: noin
1: ihan kaikille.
2: Aika hieno.
0: No on kyllä hieno. Aika.
1: Mä kerron ihan kaikille.
0: On
1: siis
0: tosi makea.
1: Me ette Club Onnellaan, niin näyttää samalta.
0: No,
2: älä nyt. Ihan oikeasti.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomipop.
2: Radio Suomipop.
3: Radio Suomipop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt uutta musiikkia Maija Syväs-nimiseltä artistilta, ja hän on saanut innoitusta ilmeisesti Tee Ritokosken viimeviikkoisesta liikennetilanteesta. Mä en tiedä, muistatko sä, Tuukka?
3: En edes muista.
2: Joo, sulla vähän räpsähti ja sen jälkeen sulla meni pikkasen huuru.
3: Niin, mä olin unohtanut sen koko räpsyn.
2: Niin.
3: Nyt mulle tuli paha mieli taas.
2: Mä ymmärrän. Mä veikkaan, että saattaa tulla myös tämän biisin jälkeen entistä pahempi mieli, mutta katsotaan, mitä Maija meille laulaa.
3: Syväs.

0: huikee. Maija Syväs, laista Ritokoskeen. Siinä on jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua.
1: Nyt Juuso, oikeasti please, Spotifyhin nämä biisit, niin koska tossa on kesähiti aiheesta. Siis niin arka ja surullinen mun kohdalta, kun toi olikin tuo aihe, niin nyt niin oli top 1 mun suosikki Juuson biisistä. Nyt oli tossa oli meininki.
0: Hyvät biisit ammentaa tosielämän tarinoista, näinhän se menee. Niin myös Maija Syväs, a.k.a. meidän oma DJ Panda, a.k.a. Juuso Muikku, straight from Kuopio, meidän Edit Velhomme. Tämän biisi oli kyhännyt ja toivottavasti saadaan ne johonkin kuulolle sillä soittolistan muodossa. Kiitos Muikku.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: tekemään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mutta sitä ennen keväiseen ohjelmaosioomme, jossa tänään vähän puutarhavälineistöä esitellään. Viimeksi kun oli tämä välinenurkkaus Juuson puutarhakornerissa, niin silloinhan käytiin mun tämmöinen top 3 suosikit. Nyt mennään vähän tiukemmalla teemalla. Tervetuloa mukaan.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tyhjän sieltä latkosta.
2: Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
6: Juuson puutarhakorneri.
2: Ja oikein paljon ja lämpimästi tervetuloa mukaan Juuson puutarhakorneriin.
3: Ja oliko nyt niin, että tämä on niinku one man show? Että tässä ei meitä muita tarvitse.
2: Kyllä te vähän pääsitte osallistumaan totta kai, koska nyt on tarkoituksena esitellä puutarhavälineistöjä, jotka liittyy tiettyyn spesifiin toimenpiteeseen. Nimittäin sitten kun puutarha saadaan kukoistamaan tuossa myöhemmin keväällä, niin paha vitsaus, joka löytyy oikeasti, niitä löytyy joka ikistä puutarhasta, on rikkaruoht. Niitä pitäisi muistaa kitkeä. Ja sen takia nyt esitelläänkin sitten rikkaruohojen käsittelyyn tässä näin erilaisia välineitä. Ensinnäkin amatöörit repii niitä paljain käsiin. Sinä äkkiä satuttaa itsensä, niin mä haluaisin Tuukka, että sä voisit vaikka testata tästä. Mulla on tässä erittäin hyvät tämmöiset hanskat. Jotka sopii.
3: Mä sanon vaan, että Rasse sanoi tänne väliin, että niin kauan kuin Juuson puutarhassa ei kasva pilveä, niin konsepti ei kiehdo.
2: No, Rasse. Sanotaan näin, että kannattaa alkaa kiehtoa. Niin testaappa siitä, toi on erittäin hyvä rikkaruohi.
3: Hyvä näköinen hanska.
2: Joo, ja kokeilepa sitä nyt sitä pintaa siinä.
3: Se on ihan brand new, ihan
2: ne on ihan bräniikö.
3: Koska tää on vielä vähän tämmöset, tietsä...
2: Koppurat.
3: Joo. Vai?
4: No justhan se otti sen tuolta.
2: Oon mä ehkä kerran tai kaksi vetässyt käteen. Noi hanskat. Että niin, on mä niinku testannut, että mä sen koon sain kohille.
4: Hei, tää on ihan asiaton nyt
2: yes.
4: Taas.
2: Mutta niissä on kato tommonen vähän niinku lateksipinta siinä, eli se suojaa sitten, kun rikkaruoho saattaa oikeesti olla semmonen, että kun sä lähet sieltä vetään sitä, jos se on vähän joku tommonen järeempi, niin se tekee haavan, eli on hyviä hanskoja kädessä. Siirrytään seuraavaan laitteeseen. Ja nyt tehdään sitä enkaan vaikka sillä, että Tiina Reetta, sä oot nyt rikkaruoho, laitapa toi vähän päähän, niin tuu pääsee
3: sulle.
2: Kyllä, laitat sen päähän. Ja sitten kato, niin... Mä selitän tämän seuraavan laitteen, Tuukko. Katoppas tätä.
3: The fuck is that?
2: Näetkö, mikä tää on? Tää on tämmönen Fiskarsin tällainen rikkaruohon poisto.

voittaja. Eli tässä on tämmöiset terät päädyssä. Nyt jos Tiina olisi tossa niin kuin rikkaruoho, kauniin jonkun ruusun vieressä, niin idea on se, että mä tämän terän tästä näin painan hänen ympärilleen, täältä näin, ja sen jälkeen sitten, kun se on siellä maassa, niin tästä pidetään jalkaa.

0: lopeta!
1: Ai toi on tommonen, tota et muuten Juuso laita toi päälle sit studiossa, niin ihan pommin varma juttu, mutta toi on siis tommonen, siis painepesuri,
0: mikä laitetaan
1: mikä
0: tolleen
1: selkäreppu. Selkään. Tämmöstä selkäreppua mä en ookaan ennen nähnyt. Toihan on ihan hauska. Mut Juuso, älä laita tässä, joo, kiitos tässä studiossa
2: no niin,
1: päälle,
2: mä sain tän selkään. Eli tässähän nyt mun henkilökohtainen suosikki, ja tää on siis Stihlin,
0: tää
2: on SGA85, eli tää on tämmönen akkukäyttöinen ruiskureppu, niin tähän mä oon nyt ladannut tänne, täällä on tää säiliö, täällä on nyt rikkaryöhön myrkkyä, ja jos tää nyt on, onko tää päällä meille, ja katsotaan täällä tämä nopeasti vähän.
0: Et sä voi täällä sisällä!
2: Testaan tosta noin, mä nopeasti havataan vähän.
0: Lopeta!
2: Kato se tosta noin. Niin tällä, tällä se on levitetty.
0: Mitä helkkari!
2: Me lähdetään tällä, ottakaas nyt, niin mä...
0: Oikeesti! Et sä voi täällä sisään! Et sä voi täällä... Lopeta!
1: No mut tähän on kiva juttu, Juuso.
3: Laita eteen.
1: Tää on hullu.
3: Ei enää.
1: Ei perseesi.
0: Perse!
1: Älä perse! Ei mulla on vaihtohousuja mukaan. No niin.
2: Sen verran jäi tossa Juuson puutarhakornerissa sanomatta, vähän lähti henki päälle, niin tosissaan tommoset, tämmönen ruiskureppu, mikä mullakin on, niin vaan ammattilaisten käyttöön, että se täytyy harjoilla tietysti ensin, että sillä osaa tollain myrkyttää tehokkaasti sitten rikkaruohoja ja muita. Ei kai teillä mennyt suuhun, sitä meinaa se
1: Ei, mutta mulla meni molempiin silmiin.
0: Joo, ja meillä on ihan litimärät hiukset molemmilla nytte.
2: No se oli
0: mulla
2: semmoinen aika luonnonmukainen myrkky. Että
1: nää pikkusen kastui juuri nää kuulokkeet tässä samalla, niin jos nää tästä pettää, niin me tietää ketä syyttää. Jep.
0: Ja siis se on kaikki onneksi videolla, koska tää pöytä maksaa enemmän kuin siis mitään joku lentokone.
1: Sun kalos.
0: Niin.
2: Nöpö. Hei, kyllä kai se nyt pikkasen vettä kestää. No niin, mutta näin
1: no hei, Juuso, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No tämä just, ihana asenne, Tuukka, tosta mä pidän. Joo. Juuson puutarhakorneri oli siis siinä tältä viikolta. Katsotaan, jatkuuko ensi maanantaina, mutta eiköhän me noistakin välineistä. Moni laittoi viestiä, että miltä se nyt oikein näyttää se reppu, niin kyllä siitä ilmestyy matskua
0: siis
2: tuonne.
0: Siis toi reppuhan on siis täysin tyylikäs, mutta en missä nimessä on missään sisätiloissa käyttää ikinä.
1: Miten se oli muuten se näistä siinä sisällä?
2: No siinä on niin kuin, tavallaan siinä on 1/3 vettä.
1: Joo.
2: Sitten siinä on semmoista 1/3 semmoista niin kuin rikkaruohomyrkkyä.
1: Just.
2: Sitten mä olen laittanut itse siihen ihan pikkasen niin kuin oman twistin. Eli siinä on T-lusikallinen syaniidia ja sitten semmoinen hyppysellinen rohypnolia. Eli sillä lähtee.
1: Mä mietin, sillä... kun pikkusen silmä kutisee, että ei se ehkä ihan vettä ollut.
0: Mun päänahkakin vähän tulees.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
5: Mä tuun.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, jatketaan vielä tätä storia Brian Johnstonista, joka haluaa elää mahdollisimman pitkän elämän. Hän on siis multimiljonääri ja hän syö päivässä 100 pilleriä, kuntoilee ja syö viimeisen aterian kello 11 mennessä siis aamupäivällä.
2: Siis tämä on mielenkiintoinen kuvio oikeasti. Mä aion todella katsoa tuon dokkari. Tuo uskomaton, miten äärimmille ihmiset menee. Mutta tässä oli vielä joku creme de la creme tulos.
1: Se on creme de la creme, mutta hän on laittanut myöskin muun muassa Twitteriin tämän hänen päivän ohjelmansa. Niin tosissaan 11 aamupäivällä niin on illallinen, sitten illalla 8.30 nukkumaan. Sitten no pillow talk, eli sängyssä ei sitten höpötellä. Niin kuin, ei mitään semmoista niin kuin pötköttelyä, vaan sitten kun sänkyy menee, niin se menee nukkumaan.
2: Turpa kiinni jo.
1: Sitten neloskohta, you sleep alone. Eli siis jos tulisi joku rouva, niin nukkuu sitten toisessa sängyssä. No small talk, really don't care. Eli ei niin kuin mitään lässytystä, koska ilmeisesti se vanhentaa. Näin mä tämän ymmärrän. Että niin kuin, jos on small talkia, niin sitten niin kuin, tietysti sä vanhenet.
2: No mutta jos sä syöt kaikki sun ateriat myös ennen aamukello 11, niin mä en tiedä, miten moni daami lähtee sunkaan 10.30 illalliselle palaseen. Tiettäkö?
3: Niin, se on siis hyvä kysymys. Ja mä oon mietityttää, että mitenköhän esimerkiksi, kun näiden älylaitteiden haittavaikutuksesta esimerkiksi uneen on puhuttu viime vuosina todella paljon.
2: Niin.
3: Niin onkohan kaikkien älylaitteiden käyttäminen myös kielletty?
2: Varmaan 100 metrin säteellä.
1: Ei myöskään tämmöisiä rantalomia, ei tietenkään, no sunny vacations.
2: Toi jäbä ei kestäisi mua siis 5 minuuttia oikeasti, kun mä hölötän koko ajan.
1: Sitten jos on tönköntsiä, niin se on aikataulutettu. Tässä siis lukee scheduled sex. Et jos käy näin, niin se on sitten, se katsotaan almanakasta, veggie daddy, eli tosissaan kasvisruokaa vain ja ainoastaan. Ja sitten viimeisenä tässä listalla on, että you are not my number one priority.
2: I am, eikö niin?
1: Eli, no siis totta niin kai, mutta siis, että kuka tahansa nainen siihen elämään tai mies niin tulee, niin heti kättelyssä sanotaan, että se on muuten sillä tavalla, että sä et ole mun ykkösprioriteetti.
3: Eihän tollainen kaveri voi ottaa kenenkään toisen murheita esimerkiksi kantaakseen.
2: Joo, ei, no, sillä kiinnosta.
1: Sinkkuna taitaa elellä tällä hetkellä, mutta siis näitä rajuja keinoja, mitä hän on ottanut käyttöön, niin esimerkiksi käynyt hoidossa, jossa hän sai 300 miljoonaa kantasolua nuoresta ruotsalaisesta luutimesta. Ja näitä kantasoluja ruiskutettiin Johnsonin mukaan hänen hartioihinsa, lantionsa ja niveliinsä. Miksiköhän just ruotsalainen? Eikö härmäläinen luudin kelpaa perkelee?
3: Yleensähän puhutaan aina näiden tanskalaisten voittosasta geeniperimästä. Mutta miten tämä on mennyt valitsemaan ruotsalaisen?
2: Kato, miltä ne näyttää ne ihmiset.
1: Täytyy melkein se dokkari katsoa, mutta mikä tässä on niinku eniten herättänyt suukopua?
2: No kaikki,
1: niin hän nousi siis otsikoihin ympäri maailmaa otettuaan teini-ikäiseltä pojaltaan niin plasman siirtoja.
2: Mitä?
1: Ja silloin pohdittiin niin kuin somessa, että onko tämä niin kuin ihan eettistä tämä touhuilu. Dokumentissa nähtiin, kuinka Johnson otti verta tuolloin 17-vuotiaalta pojaltaan ja antoi omaa vertaan vielä 70-vuotiaalle isälleen. Toivottavasti jotenkin se poika on niin kuin samalla sivulla ja niin kuin jotenkin samanhenkinen kuin tämä isä, koska jos sille faija tulee, että hei, no nyt mä otan sulta näitä plasmaa ja annan vähän hilloa kanssasta käsivarresta, niin kaveri, joka on just ollut jätkien kanssa kartsalla ja vetänyt vähän öpöheinää siellä.
2: Joo, ja, tiedätkö, ja vähän sekstailuja.
1: Ja tullut just Roadstarilta ja harrastanut tämmöistä suojamatonta tönköntsiä, niin on silleen, että mennään faija hetki.
2: Anna mulle 3 päivää.
1: Hetki, anna mulle niin mä vähän puhdistan ensin tätä mun verta. Ja joo.
2: Mutta ei ole ok. Onkohan aina ollut tommonen, tiettäkö, onko sattunut elämässä jotain, että sit on käynyt noin esim. Raha? Tiedätkö?
3: No rahahan ei ole muuttanut häntä ihmisenä.
2: Ei varmasti ole.
3: Ei varmasti.
1: Eikä tässä kaikki kohut. Hän sai aikanaan myös kritiikkiä kerrattuaan, että hän mittaa omien erektioidensa lisäksi. Siis hän öisin pitää tämmöistä stagarengasta, missä hän mittaa erektioitaan. Tai niitäkin niihin tutkimuksiin käytetään, mutta esiin vielä kaikki. Niin hän sai kritiikkiä, koska omien erektioidensa lisäksi hän ilmeisesti on myös mitannut poikansa öisten erektiot.
2: Hei,
1: öiset erektiot ja niiden
2: riittää
1: laatu ja vertaa niitä omiinsa. Ja jakanut tulokset vielä verkkosivuilla.
3: Ei saakeli, ja se poika oli jossain vaiheessa 17-vuotias. Niin, kyllä tuolla faijalla tulee katkerat paikat siinä varmaan tulevina vuosina vielä olemaan. Mutta siis toihan on pakkomielle. Siis, mikä se on se terveyspakkomielle? Ortoreksia. Toi on siitä vielä tuo potenssiin 10.
2: Ei tässä ole järjen hiventäkään.
1: Siis sen verran mä sanon tässä nyt tämän uutisen luettuna, että kun joskus teininä tuntuu, että omat vanhemmat ja oma faija on niin kuin kaikista pahin.
2: Joo.
1: Niin
2: Ei, kyllähän
1: ei, se ei itse asiassa ole. Ei itse asiassa ole, koska mun täytyy nyt tässä myöntää, että ei mun faija niin mitannut mun öisiä erektioita silloin, kun mä olin 17.
2: Älä, tolleen kun sä laitat,
3: tuota
2: kuulostaa ihan hirve, siis aivan hirveetä.
1: No hirveetähän se on.
2: Mikä sen dokkarin nimi oli? Netflix?
1: Mikä joku, se nyt sitten oli?
2: No Die.
3: Forever Young.
2: Ei ollut joku No Die.
3: Se voisi olla hyvä nimi.
1: Sen Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever.
2: Joo, voi luoja.
1: Pureks on mennyt.
2: On mennyt. Vastaus kysymykseen, en missään nimessä halua elää ikuisesti, varsinkin nyt tämän kaiken jälkeen. Mitä Ilkka?
3: Ei kiitos.
2: Tämmöisiä sankareita seuraat vuodesta toiseen.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ei ole niin hieno juttu. Iltapäivälehdet varsinkin tuolla netissä, ei pelkästään iltapäivälehdet, mutta tunnistatteko, on aika täynnä tämmöisiä juttuja, joissa on esimerkiksi otsikossa jotenkin näin, että punoitusta päänahassa, pitääkö olla huolissaan?
2: Joo.
1: Ja sitten siinä jutussa on idea se, että siinä on joku lääkäri kaivettu siihen,

0: sitten kertoo, että missä tilanteessa pitää olla huolissaan, vaiko eikö pidä. Ne aika usein alkaa sillä tavalla, että sanotaan, että punoitus päänahassa syysaikaan niin on ihan normaalia. Mm. Tai sitten siellä voi olla, että ne on usein vähän semmoisia rankempia, voi olla, että saadaan herätettyä esimerkiksi sillä, että korvasta valuu verta, onko syytä olla huolissaan. Sitten se alkaa sillä, että lääkäri sanoo, että korvasta valuva veri on ihan normaali. Ei ole normaalia. Ei missään nimessä ole normaalia. Kyllä mä sanon, mä nimittäin viimeisin, mihin mä törmäsin tässä, ne oli tämmönen, että verta vessapaperilla käydessä kakalla.
1: Se on normaali.
0: Erikoislääkäri kertoo.
1: Se on normaali.
0: Joo, niin sitten täällä on just vessapaperin pyyhkissä ilmestyvä veri on usein harmitonta. No ei se nyt ihan harmiton.
1: On
0: nyt
1: se.
0: Meidän täytyy muistaa, että ei se, jos sulla ruumiin aukoista valuu verta.
1: Välillä niin voi
0: ei
1: tulla.
0: Se, ei se tarkoita sitä, että sulla on joku kuolettava
1: jos on
0: tauti.
1: Jos haava on,
0: no, nimenomaan.
2: Se niinku, ei sekään ole.
0: Eihän se nyt ok.
1: Joo,
0: sillä,
1: mutta ei se vaarallista.
0: Ei, mutta se, että jos sulla on peräaukko ihan reva rutsalla niin sanotusti niin kuin fyysisesti. Niin
2: tuukan mielestä ihan perus.
1: Ihan perus.
0: Mutta mä en pidä tästä, että sanotaan näin, kyllä se, jos sulla on mikä tahansa.
1: Hei, nyt nopea kalluppi meidän kuulijoille. Kenellä on joskus tullut pepusta verta? Niin mä sanon, että meidän vastausprosentti on 90.
2: Mä vastaan rehellisesti, mulla ei ole tullut.
0: Ei
1: mulla
2: ei. Mä voisin
0: mä
2: sanoa teille.
0: Mä tarkkailen sitä. Mä tarkkailen sitä aina väliin.
1: Tulee aina. Täällä joku sanoi, että tulee aina.
0: Joo, ja just tämä.
2: On normaali.
0: Ja johon ylilääkärin dosentti Jaakko-Pekka Heininen-Mäkinen vastaa, se on ihan normaalia voi olla se sitten. Ei se ole ihan normaalia.
1: Joo, mutta toi on parempi kuin se, että sinne kirjoitetaan, että no, jos sulla tulee peräaukosta verta, niin todennäköisesti sulla voi olla syöpä.
0: Joo,
1: koska
0: totta kai.
1: Ihmiset tekee sen googlauksen ja yes. Se pahin mahdollinen lääkärilausunto, mikä sieltä löytyy, niin se otetaan todesta. Sen jälkeen me saadaan kaikki slaagit.
0: Niin. Mutta sitten se kääntyy mun mielestä siihen, että kaikelle semmoiselle. Kyllä mä kuitenkin sanoisin tällä vanhana kotilääkärinä se, että jos sulla tulee mistä tahansa aukosta sillai säännöllisen epäsäännöllisesti verta, on se sitten silmäkuoppa, korva, peräaukko, mikä tahansa, niin kyllä mä
1: kyllä
0: sanoin.
1: Kyllä voi tulla verta.
0: Voi tulla.
3: Mä koskaan miettinyt, että tuotte tullut ja jäisiin ne kikkät, ettei sinä
1: tulla. Okei, no tossa. Hän kirjoitti, että liittyy aiheeseen, mutta ei tainnut liittyä.
0: Ei sitten liittynyt siihen. No, tehkää omat tulkintanne, mutta mun mielestä se on kuitenkin semmoinen asia, että lähes mä ymmärrän, että jengi voi vähän huolestua.
1: Moni sanoo täällä, lähes aina riippuu pitkälti myös paperilaadusta, herkkeä aluetta.
0: No jos sä 180-millisellä hiomapaperilla vanhana raksamiehenä hierraset, niin sen mä ymmärrän, että se saa pikkasen saattaa saada sinne röpöä
1: aikaiseksi. Jos veri on tummaa, niin sitten syytä huolestua. Täällä monet sanoo sitä, että jos on kirkasta, niin no worries.
2: Kyllä mä sitä ennenkin ehkä pikkasen kiinnittäisin huomiota, että kuuluuko,
0: jos ei se
2: opetettiinko niin ala-asteen biologian kirjassa, että jos vessapaperissa on aina pikkasen verta, niin homma on varsin
1: no miten se sanoo se lääkäri? Miten se lääkäri sanoo, mistä se johtuu ja miksi se on jees?
0: Se sanoo, että ei pidä nimenomaan, että jos ilmestyy veri usein, niin se on harmitonta, mutta joskus oire on vakavasta sairaudesta.
1: Just näin.
2: No,
1: jos teille lääkäri sanoo nytte, opiskellut, monta vuotta tuolla lääkiksessä niin. Opiskellut lääkäri tulee teille nyt sanoa, että on vaaratonta, niin miksi te ette usko?
0: Mä en usko, koska ei se.
2: Mä ollaan hulluja.
0: Mä sanon, että jos mulla alkaa falskaamaan peräpäästä verta niin kuin silloin tällöin, niin mä koen, että mulla on syytä olla vähän huolissaan siitä.
2: Mukavaa aamiaista kaikille.
1: Okei, mä tiedostan sen, että mun taidot niin. Elämästä, varsinkaan lääketiedestä, niin ne on sen verran vaillinaiset. Niin. Ne on sen verran vaillinaiset, että mä en ala tuota lääkäriä tuossa kyseenalaistamaan. Että jos hän sanoo mulle, että se on vaaratonta, jos hän sanoisi, että se on vaaratonta,
0: sulla silloin mä luotan häneen. Tuolla sanomatalon lattia, niin ja saat vaan, ei hätää, lääkäri sanoo, että ei pidä olla huolissa.
1: Eli kuka tahansa alan asiantuntija, jos sanoo sulle ihan mitä tahansa tai Tinni sulle mitä tahansa, niin te olette mieluummin sitä, mitä itsestä tuntuu, niin se on totuus.
2: Google sanos!
1: Ja mä oon se foliohattu tässä studiossa, aina. Jos te uskotte itteenne aina ensin.
0: Ei, vaan mä uskon sitä, että jos mun perseestä tulee verta, niin mä saan olla siitä vähän huolissani. Että mä en, jos iltapäivälehti sanoo mulle, että ei mitään, ei tässä ole mitään.
1: Ei kun se lääkäri sanoo.
0: Ei, no se en tiedä, mikä huuhaa Heikkinen siellä taas. Mistä näitä lääkäriä? Jos sä oot oikeasti lääkäri, niin kai sä oot jossain leikkauksessa, etkä antamassa Iltasanomille haastattelua koko ajan. Joku tässä nyt niinku, kyllä mä epäilen vahvasti.
2: Hän saa Google sanoa.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Joo, hei, Iltalehdessä otsikko, työryhmä, raju päätös.
3: Raju päätös,
2: okay. Ja nyt voin sanoa, ei ole edes liiottelua. Mä laittaisin tähän vielä shokki vau raju päätös. Tuttujen hämähäkkien nimet vaihdettiin.
3: Aha, mä ajattelin, tämä on kuin hallituksen juttu.
2: Ei, mutta tässä on nyt työryhmä kyllä ilmeisesti Turun suunnalta kokoontunut ja keksinyt noin 650 hämähäkkilajille uudet viralliset suomenkieliset nimet.
3: Aha, minkä
2: kertaa? Kuulostaa teidän silmään, kun korvaa esimerkiksi pörrökki, varastosopiikki, pohjankurkukki, seinäkaistakki, muurahaispummikki tai rantavarvukki.
4: Onko siellä myös lumikki?
2: Ei taida olla semmoista.
3: Seisokki. Ei tietenkään ole hämähäkkilaji.
4: Apteekki.
3: Joo. Kuulostaa mun mielestä vähän leikkisämmältä. Kun mä tuossa vähän kysyinkin, että minkä ihmeen takia, mutta onko se sitten, kun monihan kärsii tämmöisestä vähän hämähäkkikammosta. Ei välttämättä edes fobiasta, mutta musta tuntuu, että meillä tuolla kotona ainakin, jos hämähäkki sattuu, pieni hämähäkki jostain seinäraosta pääsemään sinne, niin se aiheuttaa pienimuotoisen shown aina. Niin näistä tulee mun mielestä vähän, että hämähäkkistä tulee leikkisämpi tämmöisellä nimellä.
2: No oikeiden töiden puutteesta kärsii tämä työryhmä ainakin, nimittäin Suomen hämähäkkityöryhmä yhdessä hämähäkkiharrastajien kanssa. Niin on tosissaan tämä projekti niin kuin runtannut maaliin.
3: Eli ei edes yksin ole tavallaan tämä työryhmä, vaan he on hyödyntänyt myös sitten ilmaistyövoimaa, eli hämähäkkiharrastajia.
2: Joo, ja shut the fuck up, siis 10 vuotta
3: joo.
2: Sitten aloitettiin tämä projekti. Aha. Että ei ollut mikään viikon prokkis, vaan niin kuin, tätä on tehty pitkään.
3: 10 vuotta, 52 viikkoa, niin se tarkoittaa sitä, että se on kerran viikko yksi
2: nimi. Mua kiinnostaa, että onko tämä teidän niin kuin päätoiminen duuni?
4: Kyllä, hyvä, loistava kysymys.
2: Koska jos on... Niin.
4: Minä haluan mukaan.
2: No niin, lähtökohtaisesti näin. Saimme suuren työn valmiiksi alkuvuodesta. Tämä on ollut pitkä prosessi, joka on tehty portaittain. Tarve uudistukselle on nähty jo 10 vuotta sitten, kun julkaistiin Hämikki ja 7 seittiä. Varmasti olette muistatte tämän klassisen teoksen.
3: Kyllä.
2: Hämikki ja 7 seittiä kirja, jossa annettiin hämähäkkilajeille 200 uutta lyhytnimeä. Tämän jälkeenkin yli 400 lajilta puuttui suomenkielinen nimi, joten halusimme täydentää nimistöä, kertoo hämähäkkityöryhmän sihteerinä toimiva tutkija Riikka Elo Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. Okei, Riikka Elo, toi kuulostaa tuo nimi, että tämä ei ole hänen pääduunissa. Tämä on ollut sivurojekti, kun hän on sihteerinä toiminut tässä.
3: Mutta onko tässä nyt ideana, mä mietin vaan sitten, että okei, mä ymmärrän, että kun hämähäkkilajeja on tosi paljon, niin joo, nyt tässä on näitä pörrökkejä ja mitä muita kaiken näköisiä. Niin tämä KKI-pääte, niin tarkoittaako tämä sitä, että jos, kun eihän mä tunnista niitä hämähäkkilajeja, mä puhun aina häppäristä tai hämähäkistä.
4: Lukio niin ainut.
3: Pitääkö mun jättää siitä tämä niin kuin...
2: Mä oon myös kuullut, Juuso, kun sä oot puhunut häppäristä vähän outoon sävyyn.
3: Jätänkö mä siihen ton... Niin kuin, onko se niin kuin hämkki?
2: Nimeämisessä oleellisena ajatuksena on ollut pitkän hämähäkkisanan korvaaminen KKI-päätteellä. Esimerkki, niin luola-aukko hämähäkistä tuli...
4: Luokki.
2: No ei.
3: Luola-aukko...
4: Luola-aukokki.
2: Luola-aukokki.
3: Joo.
2: Ranta-hämähäkistä tuli...
4: Rantakki.
3: Niin,
2: no näin se olisi voinut olla, mutta ne, ei olekaan, koska siitä on tullut raitarannakki.
4: Niin, eli ei se noudata myöskään mitään kaavaa. Toihan
3: ennen kaikkea piteeni.
2: Kalkkikivikko hämähäkistä tuli.
4: Kalkikko.
3: Kalkkikivikki.
2: Joka toi ennen se on mitään kaavaa. Kalkkikivikko hämähäkistä tuli kalkkiviuhukki.
3: No niin, päästään siinä.
4: Siis onko tällä todella ollut näin valtava tilaus?
2: Uuden nimistön on tarkoitus helpottaa lajihavaintojen tekoa, totta, kun tutkijat, harrastajat ja esimerkiksi koululaiset voivat viitata kaikkiin hämähäkkilajiin helpoimmin. Kato vittu, kun mulla oli semmoinen, että mä olin just ne 640 hämähäkkiä opetellut nyt tähän. Niin nyt tää meni ihan uusiksi, kun tossa ei ole nimenomaan tosiaan kaavaa.
4: Niin.
2: Jos ranta hämähäkistä tuli raita rannakki, ei siinä ollut raitaa aikaisemmin, nyt siinä on raita.
4: Joo.
2: Kalkki kivikko hämähäkistä tuli kalkki viuhukki. Mistä se viuhahdus tuli siihen?
4: Ei, hassuteltu.
2: Taustalla on ajatus, että saataisiin Suomeen lisää hämähäkkiharrastajia. Ei toiminut. Haluamme helpottaa harrastamista ja poistaa hämähäkkien pelkoa sillä, että niiden nimet tuntuvat kaikille omilta. Toivottavasti tämä helpottaa lajihavaintojen tekoa ja saisimme niistä tietoa kansalaisilta esimerkiksi iNaturalist sovelluksen kautta. iNaturalist kuulostaa semmoiselta, missä, mihin voi laittaa pajaiden myllyjen kuvia. Niin.
4: Siis kun eihän se muutu.
2: iNaturalist.
4: Ne niitten hämähäkkien ulkomuotohan ei muutu. Mä ymmärrän, se on.
2: YNaturalist, iNaturalist.
4: Tuukas, jos olisi alkanut.
2: WeNaturalist.
4: Yes. Jos olisi alkanut
2: Naturist.
4: Laittaa.
3: We are the naturalist. We are the world.
4: Jos olisi alkanut laittaa, kun ne hämähäkit näyttää edelleen pelottavilta. Et nyt kun se tulee siellä vaikka Juuson kotiin näy, niin saattele. Ei hätää, tämä ei ole enää rantaraitakukki hämähäkki, vaan tämä on hiuliahdus. Mikä se oli? Mikä se oli?
2: En mä enää.
4: Niin, ei se tuolla nimellä muutu, vaan niille olisi pitänyt alkaa pukemaan vaikka jotain hassuja juttuja. Tiedät, sellaisia pieniä aurinkolaseja.
3: No tämä ryhmä kuulostaa semmoiselta, että mä ihmettelisin, että ne ottaa tämän seuraavaksi projektiksi. Että hauskat hatut kaikille Suomen hämähäkeille. Nähdään 25 vuoden päästä.
2: Muurahaiskääpiö hämähäkki. Ja se, siitä lyhenne. Muurahais. Nyt tämä säännön mukaan, minkä mä teille sanoin.
3: Kääpiökki.
2: Muurahaishassukki.
4: Ei, niin ei just tämä.
2: Siis tämä on onneksi niinku hämähäkit ja jee, ihan teillä on hauska juttu siellä Turussa, meidän ei kiinnosta ketään.
4: Ei yhtään.
2: Mutta nyt jos alkaa niinku muut tämmöiset biologit lähtee tämmöiseen muuhun sekoon, meillä on kohta, tiedätkö,
4: kalat
2: naali on lumitassukki ja siili on piikkipörkki. Niin vittu, meillä on muumilaakso.
4: Särki on hauska.
2: Ollaan muumilaakso.
3: Lopettakaa Turku.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan, suudellaan kuin eka kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina 6:00, kun Radio Suomi Popin aamulypsy

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jos sä avaat tiistaiaamun kello 6 Authenticatorin, niin oikeesti loppuu kyllä huumori.
2: En avannut Authenticatoria, mutta siis tää on kyllä yksi...
1: Perkele.
2: Just se. Hauska meidän, mulla on ihan sama mielessä, mä en vaan päästänyt sitä.
1: Me ollaan hengattu liian kauan,
2: niin
1: liian monta vuotta.
2: Mutta mulla tuli tossa toisella tavalla tosi hyvä olo. Se on hienoa, kun tiettikö rakkaat ystävät, sulla on jonkun rakkaustyvän kanssa tavallaan välillä semmoista vähän kuin samat aivot. Sitten tulee hyvä fiilis, kun huomaa, että R-pää, mikä omasta suustaan tulossa, niin tulee toiselta tosta noin vaan. Ja no, sitten se yhdistää.
1: Mä näen sieluni silmiin, että tämä liittyy jotenkin meidän työpaikan ATK-hoja.
2: Ei,
1: se ei ole.
2: Ei ole nyt se. Ai. Ei ole nyt se. Ei ole, mutta ATK-hon tämä liittyy. Nimittäin no kaikki te tiedätte, jotka te erilaisia tämmöisiä palveluita käytätte applikaatioiden ja netin kautta, kun näihinhän laitetaan sitten nämä omat pankkikortit ja muut ja kaikki, niin kummasti ne vaan sitten niinku tuppaa aina vanhenemaan siellä.
1: No ne kortit
2: mikä
1: vanhenee.
2: Mikä siinä, että se kortin pitää vanheta? Ja sitten siinä käy sillä tavalla, että kun sä kiireessä meet jonnekin, mulla oli tässä nyt se tilanne, että mä yritin laittaa autoa tuossa lataukseen, niin tämä applicationi ilmoitti mulle, että maksutapasi on vanhentunut. Joo, ja se on varmaan ilmoittanut mulle jo kuukausi sitten, että maksutapasi on vanhentumassa. Sehän mua kiinnostanut silloin.
1: Joo, ei se semmoinen, se ei viittä minuuttia.
2: Ei se silloin, jos ei se ole vanhentunut, niin kiinnosta mua.
1: Juuso, ei se viittä minuuttia.
2: Jos sä sanoo mulle, että se kolme kuukauden sisään alkaa vanheta, niin en mä reagoi semmoiseen. Jos tämä applikaatio sanois mulle, että hei, nyt on tilanne semmoinen, että tämä sun latausapplikaatio, niin tämä maksutapa vanhenee. Jos et sä päivitä sitä 3 viikon sisällä, niin me lahdetaan sun perhe. Niin tällaisella pienellä uhkauksella, niin heti ihan erilainen reagointi.
1: Ei sulla olisi minkäännäköistä reagointia siltikään, koska sulla on 3 viikkoa aikaa reagoida.
2: No, voisi se silti parempi. No, mutta nyt mä sain tämän kuitenkin päivitettyä, että nämä korttien vanhemmiset ja sitten applikaatioiden, ne semmoiset, että ne heittää, tämän ehkä tunnistaa jengi kanssa, että kun sä oot kirjautunut, se voi olla vaikka joku... Musta tuntuu, että ihan Netflixitkin tämmöistä tekee sitä, että ne vaan päättää jossain kohtaa, kun sulla on applikaatio päivitty, ne heittää sut helvettiin sen.
1: Joo, tässä tuli
2: sitten
1: nyt.
2: Sitten pitää kirjaudu uudestaan. Muistatko salassa? No ei, missään nimessä.
1: Siis toi, mikähän oli just, että nämä oli kaikki jotenkin mennyt silleen, että ne päivittää niitä jotain GDPR ja muita jotain turvajuttuja, niin sitten se nakkaa ihan joka paikasta pihalle. Niin tässä mä sanon nyt ihan julkisesti tässä, että ei ole tulos multa minkäännäköistä maksua puhelinlaskun suuntaa, koska mä en pääse sinne tietenkään.
2: Joo.
1: Ja sitten ei myöskään tuonne oma Fortumiin mulle mitään asiaa. Niin sitten ette laita niitä mun sähköjä poikki nytte missään nimessä, koska te ootte
2: ei Fortum ite... laita poikki, se nostaa vaan sitä hintaa.
1: No mut sitten sen se tekee kuitenkin, vaikka se kuinka kirjautuisi. Niin se johtuu täysin siitä, että te ootte mennyt päivittämään jotain noitteen juttuja. Mä en pääse yhtään mihinkään, kun sehän siinä on, kun noihin joka ikiseen mennään kasvoilla. Niin ei minulla kasvot niin muutu, ettei se pääsisi, mutta heillä muuttuu ne päivitysjärjestelmät. No. Ja sitten sinne pitää laittaa ne kaikki, hei, tohon sä et tartu. Mä lähden nyt kotiin, jos sä tartut tohon noin. Voit Juuso Mäki lähde showta painaa sen 4 tuntia. Mä uskon, että jossain kohtaa se Mattias, kun rupeaa vituttelemaan ihan tuolla toisessakin päädyssä. Niin sitten, kun kaikkialle mennään, lopeta toi. En tiedä, mutta mitä. Muutama ärsyttävämmä jutun tiedä. Just toi. Jumalan kautta. Mä kuulen tuon unissanikin. Rasa ottaa mun jokaisen rusinan, mitä mulla on jäljellä. Ja
2: siis
1: niitä ei ole paljon.
2: Ihan just ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin Tinni sanoi, että mä oon nukkunut tosi hyvin. Mä oon tänään ärsyttävän iloisella tuulella.
1: Niin se kolme minuuttia 40 sekuntia on tässä kellossa.
2: Se oli siinä.
1: Ja päivä pilaa.
2: Tervetuloa tiistaihin, Tinni.
1: On se taika tuokin.
2: Ei se ole sen kummoisena päivä tämä.
1: On se, eikö tuo naamakan näköjään, kun Fortumiinka pääsee.
2: Ei pääse.
1: No en ole maksamassa mitään. Siis tämän jutun pointti on se, että en ole maksamassa mitään.
2: Joo, ei maksa. En maksa.
1: Tuotte takaisin semmoiset... pankkien tuulikäytävissä oli, onko se tuulikäytävä?
2: Tuulikaappissa taitaa olla, mutta kyllä se jollekin voi tuntua pitkältä käytävältä, kun pankki kastelee niijaamaan sinne oikein syvään pankkiin.
1: No mutta pienenä aina Martinlaaksossa mentiin tämmöiseen.
2: Vittu, se oli alikulkutunneli, joka sulla on myytet pankkina. Joo, isi käy täällä pankissa niin kuin muidenkin isä. Tästä sinne mennään tuulitunnelia pitkin.
1: Se kun se mun päälle? Miksi sä kosat mun päälle?
2: Mä oon ite käyn tuulitunnelissa hakemassa lainaa.
1: Nyt tää mun hyvä fiilis vähän rapenee. Eikö se Juuso voi kun tuu tänne meidän vittuille, niin tää on valmis.
2: Se alkaa olemaan valmis tänne.
1: Tuukalla on siis sars, niin hän ei pääse no, tänne.
2: Aamulypsy, kyllä vaan. Terveyden puolella.
1: Onko se radiokala äänestys vielä voi?
2: Ei, luojan kiitos. Ja ne, jotka äänestänyt ääntä, ei saa enää pois. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Haluan nyt tässä vielä julkisesti, ja toivon, että toimitte todistajina. Mulla on tullut muutamia viestejä tuonne omaan Instagramiin, ja nyt Kaisa laittoi meidän WhatsAppiin, linkkasi tämän uutisen. Tämä on itse asiassa Helsingin Sanomista, mutta täällä puhutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen paluusta entiseen näihin nesterajoituksiin liittyen. Niin meikäläinenhän on nyt tässä aikamoisena niin kuin marttyyrinä.
2: Sanoit kasvot poltettavana koko muutokselle, kyllä.
1: Koska mä kerroin tästä puukkoaksidentista, mutta nämä uutisethan, Tinni, eikö niin, että se, mä käytin sitä alkuviikosta läpi, niin se on jo viime viikolla tullut tämä info näistä nesterajoituksista, eli
2: on.
1: Älkää kivittekö meikäläistä siitä.
2: Joo. Usein kyllä syyttävä sormi osoittaa sun, mutta tässä kohtaa on pakko sanoa, että se ei ole
1: tässä kohtaa
2: nyt.
1: Ei.
3: Mutta siis upea ajanjakso, hei. Lämmöllä muistaen.
2: Kyllä.
3: 26.6.2023.
1: Vapaat nesteet rippistä vaan.
3: Kyllä, viiva 1.9.2024. Niin oli hieno elättää aika.
1: Totta kai.
3: Kun voit huoletta mennä turvatarkastuksessa läpi vaikka juomapullo kädessä.
2: Se oli sepä. Mukavaa.
1: Se oli. Se
3: never
1: oli.
3: Forget.
2: Never.
1: Mutta Tuukka, sulla oli hyvä pointti silloin aikaisemmin,
3: never
1: kun puhuttiin.
3: Never forget chukutre.
1: Sulla oli hyvä pointti, että sit kun on niitä kaiken näköisiä isoja törppöjä sinne mennessä, niin sit kun sä sieltä lähdet takaisin sieltä kohteesta, niin siellä sit on lirissä sen kautta, jos on ajatellut, että pääset vielä takaisin samoilla nesteillä, nestemäärillä, niin sehän ei ole onnistunut. Mm. Mä en ole niin tarkkaan tiedä, että liittyykö tää tähän, miksi niihin palataan, mutta näin siinä kuitenkin tapahtuu.
3: Me oltiin Juuson kanssa ongelmissa tuossa, kun lähdettiin reissuun Espanjaa, kun Suomesta tosissaan sai viedä niitä nesteitä niin paljon kuin niin. Hajus. Mutta sitten kun tultiin Espanjasta takaisin, niin siellä turvatarkastajat totesi, että Juusolla on niin yli 100 millilitraa niin kusta päässä.
1: Paskanen nauha.
2: Mä menin vielä noijaan. Pajan loppu ei.
3: Ei ollut pakattu pienen läpinäkyvää minigrippussiin niitä.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Vähän käy Tuukkaa sääliksi, kun hän kuitenkin toiveikkaasti lähti tuossa kertoa, lähti kalastamaan ja oli kaikki pelit ja rensselit kohdillaan. Seura viimeisen päälle livekaikuluotaimet ja kaikkia kalaparvia siellä ja ei nyppäsyä. On toi niinku, on se niinku ikävää touhua, mutta
3: tell me about it.
2: Mut mä en tiedä, hei, miten me suhtaudutaan siihen, kun tämmöisissä niinku saatetaan vaikka jos vuokraat jonkun mökin jostain, niin kaikissa niissä lukee aina mökki sijaitsee Kurttujärven rannalla. On runsas kalajärvi on tämä näin. On kyllä täältä saa aina kaikista Suomen järvistä. Musta noita aina sanotaan, että kalaisat vedet. Mm-hmm. Ei niissä ole ainakaan, missä on aina mainittu se, niin mulla ihan sama juttu. Mä sanoin, ei minkään näköistä. Ei meidän mato-ongella saada mitään nostettua.
3: Ei, mutta mä väitän, että se on miehistä kiinni nyt.
2: Onko
3: mä
2: oon ainakin
3: nyt niin kuin hyväksynyt sen, että mussa on vika vaan.
2: Se voi olla, kato, kun mullakin on käynyt, mun kalastushistoria on semmoinen, että mäkin on käynyt jossain vaiheessa vähän innostuinkin sillä aikoinaan isäni kanssa sillä tavalla, että kun hän löysi jonkun vanhan virvelinsä ja siitä sitten lähti se, tietsä, että on, ja sitten hommattiin jo uutta ja kaikkea ja on kaikennäköistä viihdettä ja muuta, niin jonkin verran niitä nakeltiin aina kesäisin, mutta aika semmoista, joku hauki joskus tarttui johonkin, mutta mun niin kuin, mä olin ensimmäistä kertaa uistelemassa vasta joskus melkein täysikäisenä ja Nurmen Mikon mökiltä lähdettiin siinä ja reilu kiloinen kuha heti ensimmäisellä reissulla.
3: Aivan jees.
2: Mentiin seuraavana kesänä uudestaan. Taas Iimäkille, reilu kiloinen kuha. Mm. Ja mä pidin itseäni.
3: Otitko
2: siis
3: ylös?
2: Otin ihan ylös, ne syötiin vielä, koska ne oli semmosia ihan niinku syömäkelpoisia kuhia. Niin, mä pidin itseäni siis ihan semmoisen kalastuskunkkuna siinä, mutta sen jälkeen onkin sitten track recordi heikentynyt, että musta tuntuu, että mä en ole mitään saanut sellaista, mikä olisi niinku syöty.
3: Tiedätkö Juuso, me lähdetään miehissä. Mä itse asiassa vaihan tää mun viihdepäivä, minkä sä voitit päiviksistä, niin siitä tuleekin Lapin reissu. Mä lähdetään heittele sinne kuule lohta.
2: No se on päivän tiukka paukku, mutta ajetaanko
3: puoliksi? Kaksipäiväinen reissu. Okay. Kyllä. Käydään Haaparannasta hakemaan nuuskat matkalla ja sen jälkeen pikkusen lähdetään heittele perhoa, Juuso.
2: Tuukka, ennen kuin tohon, niin just mä arvasin, että sä otat ton perhohomman. Nyt kuvittele, pistä silmät kiinni ja kuvittele meidät kaksi niissä kalastushousuissa.
3: Pitää olla hiljaa, että tulee.
2: Joo.
3: Pitää olla hiljaa, että tulee kallaa.
2: Ensinnäkin, jos me jollain ilveellä voistaisiin päästä niissä koko vartalokumppareissa sun kanssa sinne johonkin jorpakkoon, niin ajatus siitä, että kun me ne perhot laitetaan siitä, ne höytyväiset siimat sinne, niin ne on niin solmussa ja jommankumman keppi menee sitä virtaa pitkin
3: niin
2: ensimmäisen vartin sisään.
3: Sitten jotain pistää kyy ja sitten me pussataan toisemme pippelille ja ihmetellään, että miten tämä meni taas tähän.
4: Te otatte joku paikallisen eräopparka siellä kalastaa.
3: Myrkky pitää imää pois, Tinni. Se on ihan luonnollista.
4: Pitää se kyypure, jos no, teillä oli kappeet päällä.
3: Oikeasti, Juuso, jos et sä lähde, mä lähden yksin. Mulla ei ole paljon unelmia tässä elämässä, mutta mun unelma on se, että mä lähden sinne
2: Lappiin.
3: Mä ensin hommaan metsästyskortin ja aseen, ja sit mä otan perhot mukaan.
4: Ja käsimattotavaroihin.
3: Mä en ota mitään ruokaa sinne, vaan mä omiin pikkukätöisin hoidan itselleni niin muonaa sieltä.
2: Okay.
3: Mitä luonto antaa, mitä ahti antaa ja mitä metsän herrat antaa, niin mennään, sen mä syön.
2: Mennään marja-aikaan, koska se voi olla.
4: Ihan mennään sienestysaikaan kyllä. Se on ihan pommi.
2: No se on hyvä, että mennään sienestysaikaan. Onks tää on syötävä? Joo, me ollaan siellä jossain sienitripillä siellä, tiedät sä kalastuskousut siellä päässä ja
3: se ei välttämättä ole siinä vaiheessa kyyn puremaakaan enää, kun ottaa katsuussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jes, meni ehkä läpi.
2: Joo.
1: Ali Kersatti Mäkilähde lukee täällä, hei.
2: Joo. Älä paina vielä mitään.
1: En paina. Mä oon oma intissä nyt.
2: Mä itse asiassa katon sen sulle.
1: Sä voit katsoa sen sieltä.
2: Joo.
1: Mutta joo, tilanne on siis se, että Tuukka kertoo tuosta tämmöistä oma intipalvelusta, kun meillähän kaikki täällä on oma veroa ja jne, mitä oma kalaa, oma riistaa. Mutta myös omat, niin kuin nämä armeijaan liittyvät asiat voi käydä tsekkaamassa tämmöistä palvelusta, ja se on eilen ollut ilmeisesti aika konkelossa. Onko tämä ihan uusi siis? Onko tämä nyt vasta julkaistu?
2: Ihan uusi verkkopalvelu, jossa voi tosissaan tarkistaa oman sodanajan sijoituksensa, tai sitten jos ei ole varuspalvelusta vielä käynyt, niin voi käydä siellä valmiiksi vaikka merkitsemässä omia vaatekokojaan.
1: Aha, se toimii ihan tuolla. Toista oli silloin, kun minä olin nuori. Se sanottiin siinä reippaalla äänellä, ja sen jälkeen sä sanoit vaikka, että no, mulla on L-kokoinen paita, olisi kiva saada, niin sieltä heitettiin sulle M tai XL tai jotain, mitä sieltä tuli.
2: Joo, mutta puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö täällä Iltalehden uutisessa, kenraalimajuri Rami Saari, sanoo tiedotteessa, että oma intti parantaa merkittävästi vuorovaikutusta puolustusvoimien ja asevelvollisten välillä.
1: Joo.
2: Että nyt voi käyttäjät saada ajankohtaista tietoa ja ohjeita kaikissa asevelvollisuuden vaiheessa yhdestä paikasta. Tämähän on ihan hyvä.
1: On, ja
2: tämmöiselle nyt varmaan oli tilausta.
1: Ykkösasia, mikä kiinnostaa, on kieltämättä se meille, jotka ollaan käyty se intti ja joitakin aikoja sitten jo, että mikä tämä oma niin sanottu sodanajan sijoitus on. Ja mä lähdin tuonne oma inttiin, niin meinas mennä jo taas pieleen, koska Tuukka, sä aloit puhua aiheesta.
2: Jep.
1: Ennen kuin mä olin kirjautunut sinne, niin mulle tuli jo kerran sieltä, että palvelussamme on ruuhkaa.
2: Ja tuli jollekin toisellekin meidän kuulijalle, että ilmeisesti tämä ei ole ihan niin kuin ei ole suunniteltu ihan tämmöistä yleisöryntäistä varten, mikä on ollut eilen, kun tuo uutinen on tullut. Ja riittikö tämä spiikkikin siihen?
1: No
2: kyllä mä uskon siis, jos mä kuulen että, tai näen, että käy, että tässä on väylä käydä katsoa sun sodanajan sijoituspaikka, niin
1: totta kai sä käyt
2: katsoa sen siellä.
1: Ja mulla on semmoinen hantsi vaan, että kun mä oon ollut kertaamassa, niin mulla kävi vähän sillä lailla oudosti siis ton sodanajan sijoituksen kanssa. Kato, kun mähän on siis koulutukseltani sotilaspoliisi.
2: Kyllä.
1: Mutta kun mä menin kertaamaan, niin osa meistä oli sitten sijoitettu tämmöiseen niin kuin rannikkojääkärikomppaniaan. Niin mä oon käynyt kertaamassa sitten noiden niin kuin rannikkojääkärijuttujen kanssa, mikä on nyt vaan terveisiä sinne puolustusvoimille. Vähän on tyhmää se, että te koulutatte mua vuoden johonkin. Mä oon käynyt kaikki ne mahdolliset aselajit, nämä kaupunkitaistelut, kaikki ne. Mä oon opetellut ne.
2: Joo.
1: Ja sitten kun mä menen kertaan, niin te luette mulle singon ja sanotte, että mene tuonne kaislikkoon suhiseen. Niin se, niin kuin, missä järki?
2: Joo.
1: Mä ymmärrän sit, jos alkaa olla tilanne se, että jengi ei tiedä, että se riitä ja muuta, niin totta kai silloin sovelletaan. Mutta eikö lähtökohtaisesti kannattaisi että jos sä oot kouluttautunut lääkäriksi tässä näin, niin sit sä meet kuitenkin töihin niin hitsauspajalle.
2: Joo.
1: Ja on se vähän erikoinen.
2: On se vähän erikoinen.
1: Se on vähän erikoinen homma.
2: Mutta mä nyt katon täällä Ali Kersantti Mäkilähde.
1: Kyllä, herra Undersesan, yes.
2: Asevelvollisuuden vaihe on sulla tässä reserviläinen, viimeisin ylennyspäivä. Onko tämä sun kotiutuspäivä 24.6.2004?
1: On.
2: Ja ylennyksen hyväksi lasketut päivät 6.
1: Okei, okay. Ei mitään haju.
2: Okei, okay. Mutta täältä löytyy sodan ajan sijoitus.
1: No niin, onko
2: täällä,
1: se se?
2: Täältä löytyy, tähän on laitettu
1: Uudenmaan prikaati, Uudenmaan.
2: Musti ja Mirri.
1: Missä päin?
2: Lohjalla.
1: Lohjan Musti ja Mirri. Ihan jees.
2: Joo.
1: Ei mennyt koulutus hukkaan. Mä voin myydä herkkunappeja siinä sitten, kun täällä tiet sä räiskyy ja muuta.
2: Kyllä.
1: Niin mä myyn sitten pikkasen tommosia.
2: Eikö se Spolle ollut?
1: Oh, joo.
2: Hännät heiluu.
1: Vuh, just näin.
2: No ei oikeasti tässä lukee, että tykiruoka.
1: No hei, toi on eri jengi
2: ei,
1: sitten.
2: Ei, kun ihan oikeasti tässä lukee reservissä. Kulut puolustusvoimien reservi, josta ylläpidetään, täydennetään ja muodostetaan uusia joukkoja. Tehtäviä tarkistetaan jatkuvasti. Näin ympäri pyöristi se on tähän pyöritetty.
1: Mutta onkohan se johtuen siitä, kato, kun mä oon nyt jo sen ikäinen sitten.
2: Sä et ihan ekassa linjassa, sä et ole lähdössä.
1: En, selvästi joo.
2: No ei ole kyllä vittu lähdössä Tuukkakaan, nimittäin luepa mitä mulla lukee tuossa noin.
1: Katsotaanpa mistä täällä lukee.
2: Tästä mä oon pöyristynyt, järkyttynyt, ennen kaikkea pettynyt.
1: Täällä asevelvollisen vaihe reserviläinen, joo. Sotilasarvo kaartiin jääkäri.
2: Joo, se jäi vähän piippuun.
1: Viimeinen ylennyspäivämäärä vissiin sama kuin mun tapauksessa, eli kotiutuspäivä.
2: Joo.
1: ylennyksen hyväksi lasketut päivät, niin niitä on sulla nolla. Mulla oli kuitenkin 6, mitä se ikinä tarkoittaakin. Yes. No niin, ja sitten me katsotaan täältä sijoituspaikka. Henkilövaraus on tehty täällä. Kartijääkäri Ritokosken kanssa. Varattu. Sinut on varattu kriittisiin töihin poikkeusoloissa.
2: Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, mutta seuraava lause kuuluu näin. Tehtäväsi on toimia varaajan palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi, ja tämän varauksen on tehnyt Sanoma Media Finland. Oi. Näin.
2: Eli siis jos täällä syttyy sota, niin Ritokoski vielä raijataan viimeisillä kyllä, päivillä studioon. Viimeiseen hengenvetoon yes. Tänne vetää showta.
1: Juuri näin. Kaikki on tuolla noin, tiedätkö, poteroissa, niin kaveri alkaa painaa täällä menemään.
2: Hyvää huomenta, lypsejät.
1: No niin, täällä ollaan ja siellä rintamalla räiskyy. Hei, semmoinen tuli mieleen, niin ootteko kuullut Satiaisvitsin?
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Huomasitko, Tinni? Oot varmaan huomannutkin. On se eri juttu. Jos Tuukka tulee töihin ja me ollaan täällä kahdestaan, niin terve. Max, joskus on huomenta. Joskus
2: on
1: ei
2: se
1: mitään.
2: Nyt ollut lempeämmällä tuulella jo pidemmän
1: aikaa. Joo, ei, mutta siis ei tässä ole mitään pahaa, vaan sitten niinku, mulle kelpaa ihan hyvin se terve tai huomenta. Mutta nyt kun Liisa koira oli täällä, niin aloitus oli... Liisa, niin.
2: Mutta se ei liity meihin millään tavalla.
1: Niin, tämän tyyppinen.
3: Ei se tommoinen
2: ole. Kyllä se tuli tosi korkealta.
1: Siis, sanotaan niin korkealta, että mä en ole ikinä esimerkiksi kuullut, että Tuukka uskaltaisi mitään biisiä lähteä laulaa
2: siis
1: näin korkealta.
2: Kyllä siis lepakot lähti lentämään tänne tuolta pimeästi.
1: Just tämä näin. Mutta,
2: kato nyt se pääs tuonne.
1: Että on eläimillä on ihmeellinen vaikutus.
2: Mäkin sitten tytöt ja pojat.
1: Joo, onhan se. Ja siis nämä on tommoset niin kuin lemmikkien vaikutus. Se on vähän niin kuin sanotaan vaikka, että tiedät sä, että mene metsään, se maadottaa. Kyllähän eläinten läsnäolo, mähän ravaan nykyään siellä, vaikka ne on minkäännäköistä yhtäkään niin kuin ratsastutuntia ottanut, niin mähän jää hengailleen sinne hevostalleille. Siihen rapsuttelee hevosia.
2: Ne on terapeuttisia. On. Eläimet on. Ei sitä turhaan sanota.
1: Joo, toi meidän pieni poikani on kertonut tuossa, kun siellä on koulussa tämmöinen joku, oliko se lukukoira? Vai onko se kirja, taitaa olla kirjastossa, mutta tämmöinen niin lukukoira. Eli koira, jolle sä voit sitten lukea ja harjoitella lukemista sitä kautta. Ja täytyy nostaa koiralle hattua, meinaan on se raskasta kuunnella, kun tämmöinen pieni ihminen opettelee lukea, kun se on aika satana hidasta, kun se lähtee siitä tavu kerrallaan sitä painaa, kun sä yrität vaan kuunnella, tiedätkö, Minna meni, kakista ulos poikana tulla vaan, minne meni Minna, Minna meni, pelaa kyllä, pelaamaan. Mitä helvettiä se Minna meni pelaamaan?
2: Hei!
1: Kerro minulle, mitä se
2: ton
1: nyt meni.
2: Ton takia se on se koira, joka siinä kuuntelee, niin koska se haukus on ihan paskaksi luuseriksi.
1: Tämä ja siksi mä oon erittäin kiitollinen siitä, että kirjastossa on tämmöisiä lukukoiria.
2: Siis
1: mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa kuunnella että jos Minna meni pelaamaan jotain, niin ihan jees, sen saa kertoa mulle, mutta ei sinä voi varttia mennä siinä hommassa.
2: Oikeesti. Vietä enemmän aikaa eläinten kanssa.
1: Se on totta, se maadottaa ja rauhoittaa.
2: Niin maadottaa.
1: Paras olisi varmaan mennä metsään ja ottaa pieni lammas syliin siellä metsässä.
3: Lammas?
2: Joo.
1: Mä näin lampaa metsissä yksi päivä. Siksi se yritti karata siis. Mä olin ajelemassa, mihin nyt olinkin ajelemassa, niin kattelin, että oli tämmönen niin kuin, se on hauska tuolla, kun ajelee vähän tämmöisellä niin kuin, ei nyt ihan maalla, mutta siellä päin. Niin kuin sitten siellä on ihmisiä, jotka asustelee, siellä on harvakseen niitä, niin usein on jotain eläimiä. Se on varmaan se syy, miksi on muutettu vähän kauemmas.
2: Jaa.
1: Niin siinä oli, sä näet niin kuin sillä, että okei, tuolla on joku talo.

0: talo, sitten niissä on aika usein joku pieni aitaus ja sitten jännityksellä ottaa, mikä eläin siellä on. Mm-hmm. Niin tässä oli semmoinen aitaus, missä oli kolme lammasta, joista yksi yritti tulla sieltä alta pois. Hänellä oli, hän jäi niinku kiinni itse teossa. Mä bongasin, kun hän jotenkin tunki itseään sieltä aidan ali, mutta sitten kun mä tulin autolla ohi, niin pysähtyi siihen, että niin. Toi ei kai vaan huomannut. Yritin sieltä tulla karkuun.
1: Niin se,
0: siitä mulle tuli siis lammas mieleen.
1: Sen otat syliin ja
2: miksi
1: otat
2: sen syliin ja miksi se on metsässä?
0: Juu, sen takia, koska metsässä maadottuu, niin kuin, tai metsässähän on siellä syke laskee. Se on ihan niin kuin, meet puun viereen siihen, otat, halaat puuta tai meet siihen niin kuin, kylkeen kiinni ja sen jälkeen otat vielä.
2: No niin.
0: Tämä on ihan siis tieteellisesti todettua. Ja sitten jos otat vielä tämmöisen niin kuin rauhoittavan Esson ja siihen vielä sitten lampaan syliin, niin kyllä täytyy sanoa, että siinä on varmaan aika hyvä ihmisenä ollut.
1: On, siinä on kyllä tilanne.
2: Joo, mutta sen enää asento sulla tuossa, kun sä kerrot tätä juttua, kertoo, että sä yritit maadottaa itse sen lampaan sisään, Juuso.
1: Juuso istuu lähimettäisessä mättäälle Esson päissä.
0: No toihan se on se konemetsän konsepti käsittääkseni.
1: Tää on niin maadottavaa.
0: Joo.
1: No mut ihan siis mun puolesta ihan siis saat.
0: Kiitos.
1: Jos se tekee sulle se sielun rauha, niin...
0: Just näin.
1: Ole hyvä.
0: Näin.
2: No mä lampaiden jalunvalvojana, niin en anna sulle ihan täysin oikeus.
1: Mistä tietää, että se tykkää?
2: Nännit on kovan.
0: Se kyllä paljastaa aina, se on ihan totta. Vaikka mulla on tämmönen terhakka liivikin päällä.
2: Ja kysin
0: päälle.
2: Katseessa on jotain, kun lammas naattiin, kysin jotain. Niin. Aika sairasta mun mielestä juttua.
0: On.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kuka sä oot?

0: rikkonut.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvii kyllä. Huomisen jälkeen on päivii vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kansallisen palautuspäivän tiedotetta. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

sanot sua ollenkaan. Mutta voisin oppia se mahdotonta.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Ei musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos.

0: eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
0: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
1: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
6: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tarto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida.
8: Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tähän sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
13: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14.

0: 15. elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Paha nörtti 86
5: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7.99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2.99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Radio Suomi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Sydän.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: AutoVex. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Puff, Maurekku, mitä kuuluu?
11: Puff, oon just syömässä.
10: Mitä syöt?
11: Rehti koiran ruoka.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei.
11: Lähetäksä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valu.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: No men. Hyvää huomenta nääs. Kumorron. Janne Saarinen täällä kaksikielisesti tänään. 3 tuntia. Ei, kyllä mä veikkaan, että tuohon ensimmäiseen lauseeseen on tiputeltu kaikki rakkaasta länsinaapurista. Mutta mennään hei tästä eteenpäin. Kuule, niin suomen kielellä kuin vaan on mahdollista. Siitä aikoinaan kirjoitin ylioppilaskirjoituksissa B:n, joten sanavarasto todennäköisesti ei kauhean paksu ole. Mutta biisit puhuu puolestansa. Mitä mä nyt täällä alan värjäilee, kun musaa töttörö. Janne Saarinen täällä seuraavat 3 tuntia sua kuule on herättämässä tähän päivän numero 2 elokuusta. Western-yhtyeen 3. Siitä muuten toi lähti toi ruotsin kieli, kun nääkin satuilee kahdella eri kielellä. Juo tapio sitkeätä sydäntä perään. Eiköhän tää viikon viimeinen päivä tästä ihan voitoksi käynyt.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Kotopyö, sitkeä sydän, Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä. Ja tänään saakin pitää sitten koko 3 tuntia 1. Eräs meidän vieraista ei nyt heitä ketään bussin alle, joutuu valitettavasti perumaan. Hän tulee toki kyllä elokuun aikana, niin toivottavasti pärjätään 2. Robi Pakkalainen ja tuut.

0: Tuut, sanoo mun puhelin aina silloin, kun joku soittaa tuntemattomasta. Niihin ei vastailla. Sellainen tapa itsellä on ollut. Robi Pakkaleen ja Radio Suomen Popilla Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, niin yksin tällä kertaa, koska valitettavasti meidän vieras joutui perumaan, mutta se ei haittaa. Kato, meillä on ollut tämän kesän ja kevään aikana niin timanttisia, ai että tulee muuten hyvä asinsilta kohta biisiin, mutta niin timanttisia vieraita, että päästään ottaa sitten parhaita paloja, toki hyvien biisin säästämänä. Kohta päästetään ääneen Lauri Haava, joka kävi Saarisen piinapenkissä erässä sunnuntai vaikeasta aiheesta puhumassa, mutta kun mä lupasin sitä aasinsiltaa timanttisista vieraista, niin päästetään estradille seuraavaksi Mirella.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
14: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Lauri Haav.
1: Tässä puhutaan siitä, että oot menettänyt äidin. Ja sitten sieltä löytyy myös kappale Ovi kiinni, joka kiteyttää sitten sen isäsuhteen. Mutta kun puhutaan elämän tärkeimmästä henkilöstä ja ihmisestä, jota mä ainakin siis on käsittänyt, että tämä on tullut teidän yhteinen unelma, tämä koko musiikki, niin se vaikeus, mikä siellä on perheessä sitten ollut, ja sitten samalla kun sä kuitenkin oot aktiivisesti keikkaillut ja tehnyt musaa, niin miten sä pystyt pitämään pakan kasassa?
2: No en mä pystynytkään oikeastaan siinä hetkessä, että sen jälkeen, kun äiti oli niinku kuollut kotona ja sitten sehän viedään pois sieltä tavallaan, että joku tulee tai ruumis haetaan pois. Se on aika niinku heavy hetki, että sitä ei ehkä tuu ajatelleeksi, että sitten kun se, joka onkin kaunis asia, että kotona saa kuolla, niin sitten se konkreettisesti, sit kun se haetaan pois, niin sitten se, niinku, se haetaan pois tavallaan. Sitten se on niinku, vähän niinku fyysisesti, tai niinku fyysisesti se ruumis ei ole enää siinä talossa. Niin siitä meni ehkä päivä vai kaksi, niin mulla oli niinku keikka. Ja silloin sitä niinku jakso sillä voimalla, että no et äiti haluaisi, että mä meen keikalle. Mutta jälkeenpäin, kyllä mulle tuli silloin levyyhtiöltäkin, että hei, että niinku, et siirretäänkö julkaisuja, et kun oli julkaisujakin tulossa. Ja en mä sitä niinku siinä, että et se siinä tilassa on niinku kykenevä tekemään mitään ratkaisuja. Ja sitten mä vaan niinku ajattelin, että no, et nyt tämä ainoa levy on tässä niinku tulossa, että nämä biisit pitää jossain vaiheessa laittaa ulos, että jos mä en näitä nyt laita, niin mä en sitten tiedä, mitä tälle levylle käy, että äiti ei niinku ainakaan haluaisi, että tämä levy jäisi tekemättä. Ja sitten mä jatkoin sen koko vuoden, niinku, kaksi-kolme vuoden ja melkein 2-4 vuoden vaan tavallaan työskentelyä, mä vaan tein ja sitten mä paloin niinku loppuun, koska mä en niin kuin pystynyt kohdata sitä todellisuutta, mitä oli käynyt, ja sitten meni vaan keikoille tavallaan ja näin. Ja tuossa biissikin, tai levyilläkin puhun siitä, että sitten sairastui silleen vakavasti ja oli niin kuin työkyvytön ja ei pystynyt himaasta lähteä.
1: Missä kohtaa sä huomasit, että tuli ensimmäistä kertaa semmoinen, että sä oikeasti tajusit, että nyt Lauri, että nyt te ei pääse enää pakoon tämän asian kohtaan?
2: Varmaan niin kuin 2-4 kesällä, joo. Ja silloinkin kuitenkin tuli isoja biisejä, että meillä oli Mirellankaan Luotathan ja tämmöiset brokkikset. Ja silloin niin kuin lavalle nouseminen tuntui niin kuin semmoiselta

0: no, hidas kuolema, aika rankka ilmaisu, mutta semmoinen niin kuin tavallaan helvetti, missä on valot päällä vähän niin kuin, että vittu, että ei pysty mennä tuonne niin kuin ihmisten eteen, että ei pysty. Ja sitten oli vaan pakko, tai ei ollut pakko, mutta kun pelotti luovuttaa tavallaan, vaikka se olisi ollut täysin niin kuin ymmärrettävää ja inhimillistä, mutta kun mä en ollut myöskään jakanut sitä mun äiti juttuun, missä ei kukaan tiennyt siitä, koska mä halusin pitää se itselläni niin kuin silleen, että mä en ole valmis jakamaan sitä, koska mä en ole valmis keskustelemaan siitä. Niin tota, että sitten se menikin se 2-4 syksy varsinkin niin kuin silleen, että piti alkaa, niin kuin, että jotta tätä voi jatkaa, niin piti alkaa tekemään niin kuin ratkaisuja.
1: Tämä on Kooste Saarisen sunnuntai-ohjelmasta. Kuuntele livenä joka sunnuntai kello 9. Tämä.

matkalaulu. Kyllä tämän biisin kuunteleminen vaan vahvistaa sitä suunnitelmaa, mikä on mulla monta vuotta jo ollut, että joku kesä mä menen ja kuule kierrän Suomeen ristiinrastiin päästä toiseen. Toki sitä on tänä kesänäkin kerinyt tekemään, mutta ilman matkailuautoa. Suomen poppi kuuntelet, se on sunnuntai toinen päivä elokuuta, Janne Saarinen täällä. Tuossa äsken kuultiin Lauri Haavin haastattelusta pieni pätkä ja kyllä siis maksimaalinen arvostus siitä, että kuinka osa julkiksista niin uskaltaa puhumaan maailman haavoittuvaisimmista aiheista, koska se me tiedetään, että kun he meille esikuvia ovat ja sitten tuolla tavalla myös availevat, niin saattavat avata aikamoisia patoja yhdeltä jos toiseltakin kuulijalta. Tämä herra kävi viime viikolla vieraana. Ani. Sara B. kanssa tuulee poikaa Suomi Popin sunnuntaissa.

0: artisti, josta on kaavailtu seuraavaa suurta pop-tähteä, alkaa sitä pikkuhiljaa jo olemaan ja tulevaisuus. Se tulee todellakin näyttää siltä, mistä lehdet jo kirjoittaa. Maailman mun, Radio Suomen Popin sunnuntaissa ja Janne Saarinen täällä. Tällä kertaa yksin. Joo, valitettavasti meidän tämän viikon vieras joutui perumaan, mutta toisaalta aina kaikista asioista löytyy ne plussapuolet silti. Ja hitsiläinen, kun mä oon fiilistellyt näitä tämän kevään ja kesän vieraita, niin mä haluaisin soittaa tässä seuraavat 10 tuntia näitä parhaita paloja. Tuossa kohta napattaa muun muassa yksi rakkaimmista ja tunnistetuimmista suomalaisista, Marko Mörkö Anttila. Stretsi, Lempälä Lemieux, rakkaalla lapsella on monta nimeä ja Marko Anttilalla pari vielä enemmän. Herralla on myös paljon kokoa ja se ei ole aina ollut kauhean helppoa. Mies pääsee siitä kohta kertoa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Marko Anttila.
1: Jos miettii tota niin kuin nykypäivää, niin mun on jotenkin helppo olla täällä, koska jengillä on niin kiire, että ei ne kerkeisi juttelee. Ja sitten menee Ouluun tota Prismaan, niin saattaa mennä tunti sillä, että mä oon saanut yhden ananaksen siihen koriin, kun mä oon muuten jutellut ihmisten kanssa.
2: Toi on totta. Siis mulla kävi, tämähän on hauska, että tämä on nyt toinen viikko, kun Suomen Popin näitä sunnuntaita tehdään. Niin ekalla viikolla oli pitkä Marko C:llä. Pyystormin Marko vieraana, ja nyt on sitten pitkä Marko koolla, niin Pyystormin Marko kertoi sitä, että siis aikoinaan Whitney Houstonkin, kun täällä kävi, niin sanoi, että Helsinki on ihana paikka, kun ei jengi tule juttelee. Sitten, että vaikka se minkälainen starpa, niin täällä se on vähän erilaista sitten kuin Kehä Kolmosen ulkopuolella.
1: On siinä ero, että en mä tiedä, onko se sitä, että ihmisillä on niin kiire, mutta tota...
2: Ei, kun Pyystormin sanoi, että kun helsinkiläiset on niin coolei.
1: Okei.
2: Okay. Joo. Okay. Mutta ehkä sille vähän huonolla tavalla. Tai pituus, se on yksi asia, mikä nousee aina sun kohdalla eteen. Ja syy on siinä se, että kun on historiallisen pitkä, pisin leijona ikinä, onko?
1: Joo, taitaa olla.
2: Joo, ja ainakin siis myös pisin siis olympiaedustaja.
1: Talviurheilussa. Joo, Suomen, kyllä, taitaa näin, siis nämä hienoja faktoja sulle, mä en edes muistanut tommosia,
2: no. Kysyi tekoälyltä, että kerro mulle nyt jotain. Niin mun on pakko kysyä siis siitä, että sä oot tehnyt siitä sun vahvuuden isosti, mutta onko se ollut aina sitä? Sä oot ollut varmasti pitkä poika ihan niinku nuoresta pitäen, niin onko sulla ollut jotain niinku omakuvan kanssa jotain ongelmia sen suhteen?
1: No joo, ja varmasti niinku ihan itse luottamuksenkin kanssa aikanaan. Tietenkin jääkiekko oli mulle iso asia. Kukaan 12-vuotias ei voi tietää, että tuleeko siitä ammattiurheilijaa vai mitä siitä tulee, mutta tavallaan se oli mulle iso asia, ja sitten sitä jääkiekosta ei tullut kyllä 1,5–2 vuoteen oikein mitään, koska kasvoin yhdessä kesässä varmaan 1,5 metriä, niin meni kyllä koordinaatio ja kaikki niin sekaisin, ja itseluottamus ja tuntui tosi vaikealta. Niin kuin.
2: Muistatko, minkä ikäinen sä oot ollut silloin?
1: No mä sanoisin 12-13 ehkä. Tipuin, mä olin Ilveksen ikäkausijoukkuessa ja tipuin sieltä. Ja ehkä se on semmoinen niin kuin TSN turning point. Että siinä oli niin kuin lähellä, että olisi jääkiekko jäänyt, mutta se intohimo oli niin tosi iso. Ja Lempäälässä otettiin avosylin vastaan takaisin poikaharharetkeltä. Oli käynyt vähän Ilveksessä pelaamassa, niin Se, että siitä se tavallaan sitten lähti, että pidettiin hauskaa ja sai oikeastaan rauhassa sen kropan kanssa. Se ei ollut tosiaan kivaa se jääkiekko siinä vaiheessa, kun sääriä särki ja polvet niin. Oli väärinpäin ja vasen käsi ja jalka liikkuu yhtä aikaa. Niin,
2: että siinä on ollut oikeasti se, totta kai joo, siis tuommoinen niin kuin fyysinenkin kipu, mutta kun mä just mietin sitä henkistä, kun siis mä just mietin omalta kohdalta että nyt mä oon niin kuin 180 pitkä. Mutta siis silloin, kun mä menin yläasteelle, niin mä olin siis alta 140 ja mulle sanottiin, silloin mulle näytettiin niitä kaikennäköisiä käyriä, että sä tuut jäämään silleen niin kuin alle 160 senttiseksi.
1: Okay.
2: Ja se oli mulle ihan sikakova paikka silloin, muistan, että terveystarkastuksenkin mulla otettiin tietysti porukat messiin. Oli silleen, että pyydäpä tähän näin, että nyt tulee semmoisia uutisia. Ja ne oli kans siinä. Ja sitten kun mulle yritettiin myydä sitä ajatusta, että come on, että sä pelaat jalkapalloa, että hei, on Leo Messikin tosi niin kuin pieni ja vikkelä ja sä voit tehdä siitä sun oma jutun ja tälleen. Mutta mä muistan sen, että totta kai senkin olisi varmasti hyväksynyt sitten ja löytänyt sen, mutta tuon ikäisenä, niin vitsi, se oli vaikea paikka.
1: Oli jo joo, että totta kai se vaikuttaa, niin kun siinä muuttuu niin paljon tavallaan kroppa ja kaikki, että sun pitää niin kun hyväksyä se niin, ja kaverit on kaikki eri mittaisia, kaikilla tapahtuu kehitys eri aikaa ja jollain on kainalokarvat jo ja itsellä kasvoi ehkä 19-vuotiaana tai en tiedä onko vieläkään kunnolla, mutta se, että siinä vaan tapahtuu asioita niin paljon siinä teini-iässä, että niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, niin jälkikäteen helppo sanoa, mutta ei niistä kaikista ehkä olisi kannattanut murehtia, että ottaa ne vastaan sillä lailla, kun tulee ja se kehitys on kaikilla niin valtavan erilaista siinä. Että.
0: Tämä on kooste Saarisen sunnuntai-ohjelmasta. Kuuntele livenä joka sunnuntai kello 9.

ja Suomen popilla. Ai että, hyvä päivä olla minä ja sinä ensi viikon lauantaina. Tuo on vähän kiikun kaakun, siinä on niinku puolensa ja puolensa. Ensi viikon lauantaina nimittäin Eppu Normaali vetää viimeisen keikkansa ikinä. Ja voi olla, että Ratinan stadionilla niin tulee olemaan kaikkien aikojen show. Mutta sit se todellakin on viimeinen show ikinä. En tiedä, pääseekö siitä yli koskaan. Onneksi biisit on kuitenkin semmoista, jotka ei tule koskaan poistua. Mä oon varrettanut ne omalle MP3-talti, jos joskus vaikka spottari ja radio lähtisikin veksi tässä vuonna 85.

0: Eleonora, Funeral Song, Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Kello lähestyy 10. Hianne Saarinen vielä seuraavat 2 tuntia sulle seuraan pitämässä. Ja tänään kuunnellaan parhaita paloja Saarisen sunnuntai vieraista höystettynä Suomen parhaalla musalla.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Popia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta, niin paljon.

0: päällä.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
4: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Elokuinen ja aurinkoinen tervehdys sulle, rakas ystävä. Se on Saaris Janne täällä Askissa kuule 12 asti pitämässä seuraaja ja nauttimassa sun kanssa pyhäpäivästä. Elokuun toista päivää tässä mennään niin, että pauke vaan kuule kuuluu ja rytmi, sen sä saat itse päättää. Kyllä, sä oot oman elämässä herra tai rouva ja tahdin saat päättää. Joko se on semmoista kovaa, tikkaavaa intervaalia.

pallia. Tai sitten, no, voipi olla, että sä oot tällä hetkellä vielä jossain chetaa vetämässä untemailla. Mutta toisaalta, sekin on ihan ok. Toinen päivä elokuuta, mitä tänään oikein tapahtuu ja kenen syntymäpäivää tänään vietetään, niin otetaan siitä kohta. Beemin syntymäpäivä, se kuitenkin tähän alle ja perään Stellalta piste. Kiva viikon viimeistä.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Kauto. Ai että kenen syntymäpäivää tänään vietetään, hei. Rakas kollega, Juuso Mäkkäri Mäkilähde. Paljon tulee mittari? 42, jos emme ihan väärässä ole. Stella Piste, Radio Suomipopin sunnuntai, se on toinen päivä elokuuta, Janne Saarinen täällä. Ja tuossa äsken, kun Beemin syntymäpäivä soi, niin mä sanoinkin, että katsotaan kohta, että kenellä tänään on synttärit, niin todella Juuso Mäkilähde. Hyvää syntymäpäivää huomenna sitten aamulla, kun aamulypseet palaa, niin pääsee heti kakkua sitten avaamaan. Näin varmaan voidaan todeta. Hei, mitä muuta tällä päivämäärällä? Kimmo, jos nimesi on, niin hyvää nimpparia. Tänään on värityskirjapäivä, dinosauruspäivä, nukkepäivä. Mediopäivä. Okei, no eipä ihan hirveästi mitään. Mä luin eka, että medialukupäivä. Se toisaalta sopisi aika hyvin tuohon seuraavan klippiin, joka laitetaan soimaan. Nimittäin tänään ei valitettavasti meillä sunnuntaivierasta ole. Ihan kuule viime metreillä niin tuli semmoinen tapaus, että valitettavasti meidän vieras joutuu jättäytymään pois, mutta ei se haittaa. Mä kuitenkin täällä oon ja meillä on mahtavia vieraita ollut tässä kevään ja kesän aikana, niin päästään ottamaan parhaita paloja. Ja medialukutaidosta, siitä voi olla yksi jos toinenkin aika lailla montaa mieltä. Lotta Haralla kävi täällä muun muassa Saarisen sunnuntaivieraana ja puhuttiin tämmöisestä ikävästä tapauksesta, kun hänelle nyt sitten tuli kilpailukielto doping-rikkomuksesta, ja se jos joku herätti sitten mediassa huomioon. Mielenkiintoinen puheenvuoro tulossa Olli Halosen jälkeen. Tässä biisi, vähän rahaa, paljon rakkautta, ja nakutellaan tuohon myös yötä, likaiset legendat.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: rakkautta.
1: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesä uusinta. Vieraana Lotta Harala.
2: Tuossa sulta äsken kysyinkin, että saanko mä niinku kysyä siitä, koska mua kiinnostaa toi tosi paljon itse. Mä tiedän sen, että minkälaista medialukutaitoa ihmisiltä oikeasti vaadittaisi, että valitettavasti 95% lukee vain ainoastaan otsikot. Mm-hmm. Ja onhan ne todella raflaavia, jos on tällä tavalla, että Lotta Harala jäi kiinni dopingista. Joo. Tyyppisesti. Ne ei lue enempää.
3: Ja
2: sitten siellä tulee semmoinen leima, että aha, okei, no kun ei muuten pärjää, niin sitten pitää tollaista käyttää. Mutta tämähän se on, miten ihmiset ajattelee.
3: Ja.
2: Niin sä tosiaan tuossa äsken just kerroit siis siitä, että 3 kuukauden kilpailukielto tuli.
3: Ja
2: tämä oli silloin kesällä 20.
3: Syksyllä 21.
2: Syksyllä 21.
3: Joo.
2: Niin miten toi aika? Niin kuin ylipäätänsä siis se, että miten niin kuin media rumpaa ja muuta, ja just se, että kun halutaan niin kuin tahalteen oikein ymmärtää väärin, että mistä asiasta on kyse.
3: No siis,
2: loppuksi sulla usko?
3: Niin. Maanpäällinen helvetti, ihan siis, sehän on ihan vielä kaikille urheilijoille varmasti semmoinen pahinpainajainen, että tulisi jonkun lisäravinteen kontaminaationa jotain, tai ylipäätään vahingossa elimistöön jotain. Sitten vielä mä olen ihminen, joka olin kaiken semmoisen turvallisuuden tunteeni kiinnittänyt siihen, että mä kontrolloin sitä, mitä mä syön. Mm. Mä olin ihan äärimmäisen tarkka siitä. Ja tämäkin lisäravinne, minkä kontaminaation semmoinen elimistöön tuli, niin tietysti luin, tiedätkö, tuoteselosteen kaikki puhdasta. Oli

0: Joo, se oli aika semmoinen niin kuin kokonaisvaltaisesti semmoista turvallisuuden tunnetta horjuttava kokemus, ehkä varsinkin kun se oma suhtautuminen siihen syömiseen on ollut semmoinen superkontrolloiva ja sitten jotain tuollaista tapahtuu, niin tiedätkö, tuli ihan semmoinen kuin valtava pelko kaikkeen elämässä.
1: Niin varmasti just siis toikin puoli, mutta kun mä mietin just sitä, että miten se näkyi sun elämässä siinä hetkessä, että ajattelit se jotenkin silleen, että no niin, että mä nyt en kehtaa mennä kauppaan, että jengi kyylää mua.
0: No siis mä en itse saanut hirveästi mitään niin kuin paskaviestejä, että mulla... Ehkä niin kuin ensimmäiset kerrat, kun mä menin paikkoihin, niin mä olin tosi niin kuin tarkkaavan, että miten mut kohdataan, että kohdataanko mut samalla lailla kuin aina aiemmin ja että eikä ihmisten niin kuin mielikuva musta muutu ja mä olin tosi niin kuin herkkä sen suhteen. Mutta sitten kun mä huomasin, että ei ja että mä sain niin kuin ymmärrystä ja sympatiaa, niin sit vaan piti mennä yli. Ja toisaalta itse asiassa kyllä toi pisti mua käsittelee myös sitä, että mä oon aina ollut sellainen tyyppi, että mun mielestä olisi aina hirveän ihana, että musta tykättäisi, että mun on ollut vaikea sietää sitä, että kaikki ei vaan niin kuin hiffaa mua ja mä en ole kaikkien juttu, niin toi pisti myös käsittelee sitä, että sillä mitä joku jossain ajattelee musta ei voi olla mun elämässä niin suurta merkitystä.
2: Tämä on Kooste Saarisen sunnuntaiohjelmasta. Kuuntele livenä joka sunnuntai kello 9.
1: Ja vaikka tänään nyt sitten ei ole vierasta, niin noita parhaita klippejä kuullaan. Toi oli kyllä hyvä jakso Lotta Harlan kanssa ja Suplastahan löytyy kuule kokonaisuudessaan kaikki haastikset tyypeistä, ketä on vieraana käynyt. Janne Saarinen siis täällä. Sulle Suomen Popilaan seuraa pitämässä 12 asti. Tää on yötä. Likaiset legendat perään Jenni Vartiaiselta. Joku johon nojata. Kiva päivää.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jenni Vartiainen, joku johon nojata, Radio Suomi-popin sunnuntaisa soi. Janne Saarinen täällä. Tän kesän aikana on tullut käytyä jo kyllä jo yhdellä jos toisellakin festivaalilla. Ja jotenkin on sattunutkin silleen, että tietyt artistit osuu sitten samoille festareille, missä itse on työhommissa ollut. Kaksi näistä eniten samoissa festareissa ollutta on Jenni Vartiainen ja kohta kuultava Kuumaa. Ja perhana sentään, mä en tiedä niin kuin, miten sitä nyt sanoisi, mä en lähtökohtaisesti tahdo ajatella kenestäkään julkisuuden henkilöstä sillä tavalla, että he olisivat jotenkin koppavia tai muuta, mutta jotenkin sitä aina silti yllättyy siitä, että kuinka mukavaa sakkia meiltä löytyy sitten tuolta ihan eturivistä. Voisi kuvitella, että joku Jenni Vartiainenkin, kun on painanut niin kuin 1000 vuotta, tehnyt hittiä hitin perään ja kaikki tunnistaa hänet ja hänen shownsa on aivan mielipuolisen hyviä, niin hänellä olisi jotenkin semmoinen status, että tai semmoinen aura, että Jenni lähelle ei sitten saa kukaan mennä, ei se häiritä tai muuta. Niin tuolla kuule, kun on sattunut sitten työtehtävissä oleen ja olemaan sitten samoissa paikoissa, aivan äärimmäisen mukava tyyppi. Siis herran jestas sentään, miten mukava tyyppi voikin olla. Ja ei, se että on julkisuudessa tai muuta, niin se ei oikeuta sitä, että jotenkin toimisi koppavasti. Mutta jotenkin sitä aina ajattelee, että onkohan se sitten jotenkin erilainen, mutta ei oo. Ja ihan samaan kastiin menee kuule nää Säippärit, aivan mun lempibändi tästä maasta. Ja tää kappale on soinut koko aamu mun päässä. En tiedä minkä takia, mutta ihan vaan sen takia, että korvamatto lähtis pois. Niin pistetään tuikkaamaan sitten Tulipalo. Ei oikeesti, ei oikeesti. Kuumaa Suomi-popilla.

0: Tuli palo Radio Suomen Popin suntaissa. Puolessa välissä ollaan tätä 3-tuntista töräytystä Janne Saarisen tahtiin. Tänne 12 asti mennään ja pakko muuten ihan tarkistaa, että kuka mun jälkeen tulee. Akseli Ahola, no niin, herra ja varmaan Suomen eniten punttia nostava radiojuontaja, jolla myös hyvä musiikkimaku ja hauskat jutut on. Näin voidaan todeta. Niin pitää sutta sitten kuulee hellässä huomassa tuosta 12 eteenpäin. Tuossa äsken sanoin, että Jenni Vartijan ja Kuumaan jätkät aivan viimeisen päälle mukavia tyyppejä, mutta niin on kyllä siis sanan oikeassa merkityksessä myös entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri. Tai kyllä varmaan nykyinenkin jalkapalloilija on. Toki vaihtunut se nuttu huuhkajapaidasta niin johonkin kutosdivariin, mutta edelleenkin futari on. Hän kävi Saarisen sunnuntai vieraana puhumassa asiasta, joka on kyllä todellinen tabu, nimittäin hiusten siirrot miehille. Ja todella avoimesti siitä myös kertokin ja otetaan pätkää tämän kevään vierailusta niin näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Saarisen sunnuntaita kuuntelet. Janne Saarinen täällä ja kohta päästetään ääneen yksi tämän kevään huikeimmista vieraista. Paulu Sara juuri sitä ennen Kääriön vantaalainen. Kaija Koota, sinne sitten tikkaat. Kiva, oot kuulolla.

0: 567. Thank you.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntai ja Janne Saarinen. Kesäuusinta. Vieraana Paulus Arajuuri.
1: Sä olet itse käynyt hiusten siirrossa.
2: Kyllä.
1: Puolitoista vuotta sitten.
2: Joo.
1: Joo. Ja päättänyt sen, että liikaa stigmaa on tämän asian kohdalla. Ja haluat auttaa suomalaisia miehiä sitten hakeutumaan operaatioon, jossa sitten hiukset istutetaan takaisin päähän. Am I right?
2: Joo, tai siis sain tämmöisen business-idean siitä, että mä halusin itse tosi paljon tehdä sitä. Ja mä huomasin, että se oli tosi vaikea löytää mitään luotettavaa tietoa, ja sitten tuntui, että se on niinku semmoinen asia, mihin liittyy tosi paljon häpeää, ja sen on niinku fudiskopeissa ja kaikessa.

0: niin kuin huomannut, että se on niin yleinen ongelma. Ja siis ongelma vaan niille, jotka siitä kärsii. Mä oon aina ajatellen, että jos joku, jolla on hyvä fiilis omista hiuksistaan tai vaikka niitä ei se olisi yhtään, niin silloinhan ei ole ongelma. Niin kuin, että se ei mun mielestä ole mikään oletusarvo, että pitää olla hienot hiukset tai pitää hommaa uudet hiukset, vaan enemmänkin, vaikka siihen liittyy tosi paljon itsetunto-ongelmia ja moni varmasti mies pystyy samaistumaan ja miksei näytetkin siihen, että kun sä huomaat, että sulla alkaa lähteä hiuksiin, niin siihen liittyy joku sellainen paniikki ja häpeä. Mm. Ja sitten totta kai se on ulkonäkökeskeinen asia, että on joutunut tavallaan hyväksyä itselle myöskin sitä, että haluaisi ajatella, että ei mulla ole väliä, miltä mä näytän. Mutta silti, sitten kun sain ne hiukset takaisin, niin on ollut sellainen fiilis, että ai vitsi. Että kyllä mä niinku itse viihdyn paremmin itteni kanssa, kun mulla on hiukset päässä. Mutta se on vaan niinku mun fiilis.
1: Eli jokaisella meistä on oikeus olla tai tuntee olonsa mukavaksi omassa kropassaan, eikö näin?
0: Ne mä ajattelen. Ja sitten mä ajattelen, että mulla ei ole tarkoitus markkinoida sitä tai yllyttää ihmisiä hiusten siirtoon, koska mä en itsekään tiedä, miltä musta tulee tuntua 5 tai 10 vuoden päästä. Vaan enemmänkin se, että jos joku on siinä tilanteessa, missä mä olin, että haluais mennä ja olisi valmis ottaa ne kaikki riskit, mutta ei oikein niin kuin tiedä, mihin mennä tai saa sitä infoa, niin siinä mä ajattelen, että siinä mä pystyn auttamaan.

0: Radio Suomi Pop ja Saarisen sunnuntai.
1: Kyllä siis Paulu Sarajuuri on perhanan mukava jätkä. Tostakin löytyy kuule koko setti suplan puolelta. Arttu Viskari ja Radio Suomi Pop sunnuntaissa Suomi Finland perkelee.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: puhutaan niistä voimabiiseistä, niin menkö tää sinne piikkipaikalle sitten edustaa?
1: Se voi olla semmonen, mitä voi laulaa vaikka siinä kohtaa, kun lyö varpaa johonkin sängynkulmaan. Tai ihan vaan sen takia, että jos pitää itsestänsä rutistaa muutama ekstra energian sä itselleen. Viskari Arttua Suomi Popilla, Janne Saarinen täällä sun kanssa on sunnuntaita toista päivää elokuuta sitten viettämässä tuonne 12 asti. Ja toi biisi voisi olla kenties vaikka Suomen yleisurheilumaajoukkueen voimakappale. Runtti viikon päästä alkaviin yleisurheilun EM-kilpailuihin. Mä tuossa lukasin, tuliko tämä nyt sitten eilen vastaan, Ilta-Sanomissa, että tässä on yleisurheilun EM-kisojen ohjelma, katso suomalaisten kisa-ajat. Ja nämä kisathan käydään Englannissa, Birminghamissa elokuussa, eli siis 10. päivä ne tulee alkaa, eli jo rontti viikon päästä. Ja se on muuten hyvä muistaa, että siellä sitten, jos katsot jostain kansainväliseltä sivustolta näitä aikoja, niin lisää siihen 2 tuntia päälle, niin saat sen, että minun Suomessa alkaa. Että jos vaikka tässä lukee, että naisten kuulla 10.35, niin se alkaa sitten Suomen aikaan 12.35, jos en ihan väärässä ole noiden aikavyöhykkeiden kanssa. Mutta siis, mitä kaikkea meillä siellä muun muassa hei on? Nämä tulee kestää nämä kisat tasan viikon, melkoinen rypistys. Tuossa kuule heti ensimmäisen avauspäivänä, niin on vaikka kuinka monta suomalaista sitten messissä, eikä vähiten naisten seipään karsinassa Vilma Heltenä, Elina Lampela, Saga Andersson, mitä muuta, torstaina. Naisten korkeuskarsinnassa muun muassa Ella Junnila. Miesten keihän karsinta silloin myös suomalaisittain todella tärkeä laji. Ja kyllä aina, tiedätkö, vaikka tulokset ei puhu puolestansa, niin kyllä meillä on aina semmoinen niin pieni enne ja toive on siitä, että me tullaan mitsku sitten jostain ottaa. Ja lauantaina ja sunnuntaina sitten viimeiset setit on. Lauantaina vielä noita kuule 4x100 metrin alkueriä. Ja sitten sunnuntaina tulee päättämään pitkiin viesteihin. Ja muun muassa hei naisten maratonia, Alicia Vainio siellä ja Susanna Saapunkin. Ja saapi nähdä sitten kuule, kun noita kisoja tässä eteenpäin mennään, että päästäänkö me keittelemään kaffeita. No kaffeita me joka tapauksessa päästään keittelemään, mutta päästäänkö mitskukaffeita? Mun mielestä kaikista parasta on kuitenkin se, että annetaan urheilijoille se oma rauha. Ei kommentoida mitään missään somessa tai muussa, vaan kannustetaan silloin, kun paukusta lähdetään liikenteeseen. Ja pulinat pois. Ne tyypit on kuitenkin koko elämänsä uhrannut tohon omaan suoritukseen. Ja oli lopputulos mikä tahansa, niin ylpeitä saa ja pitää olla. Niin kuin mä oon kyllä perhana ylpeä myös tästä pumpusta, joka ensi viikon lauantaina tulee päättämään uransa. Veppu Normaalia, joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Voi. Kyllä on ollut niin kuin festareiden yksi kestosuosikkeja ja ihan parhaita vetoja, kun Eppu Normaali on täräyttämässä. Ja no, tästä eteenpäin, tai tämän, niin kuin ensi viikon lauantaista eteenpäin, Eppu Normaalin tilalla on sitten joku muu. Ihan vaan sen takia, että äijät vetää viimeisen keikkansa Ratinassa 8.8. Onko niitä keikkoja yhteensä 3 vai 4 siihen sitten alle? Ainakin perjantaina ja torstaina, mutta onko keskiviikkona? En kyllä kuolleksinikaan muista. Mutta mä lupaan, että Suomen Popin someen kuule laitan sieltä sitten jotain kontenttia. Ja turha niitä kyneleitä on tässä kohtaa itkeä. Säästetään ne sitten ensi viikon lauantaihin. Hei, 12 asti. Janne Saarinen sulle seuraa pitämässä. Nyt Ilta-Sanomien uutiskatsausta ja sääennustusta. Ja tuossa 11 jälkeen otetaan ihan parhailta vierailta vielä kuule klippejä meidän kevään ja kesän vedoista. Muun muassa Ilta ja Jari Saario. Ne oli semmoisia vieraita, että niiden keskustelut jää mun mieleen ikuisiksi ajoiksi.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Morkku, mitä kuuluu?
14: Uff, oon just syömässä.
13: Aa, mitä syöt?
14: Rehti koiran ruoka.
13: Joo, se on hyvä.
14: Ja kotimaista.
13: Mistä sitä saa?
14: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
13: Okei.
14: Lähetäksä siellä?
13: En lähetä, mut kuola valu.
15: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suuret datakeskussuunnitelmat ovat herättäneet huolen sähkönsiirtoverkkojen kestävyydestä ja sen vaikutuksesta sähkön hintoihin. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. Hallituksen kiista järjestöavustuksista jatkuu. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, ettei hän näe syytä muuttaa linjaansa. Rydman haluaa jakaa sote-järjestöjen avustuksia aiempaa tiukemmilla kriteereillä. Rydmanin tiukemmat kriteerit voisivat vähentää esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä ja maahanmuuttajia tukevien järjestöjen rahoitusta. Rydman aikoo tuoda avustusasetuksen valtioneuvoston käsittelyyn pääministeri Petteri Orpon vaatimassa aikataulussa, eli 13. elokuuta mennessä. 3 ihmistä kuoli ja 21 haavoittui pommiräjähdyksessä Moskovan keskustassa eilen illalla. Viranomaisten mukaan turvamies pysäytti räjähteen kanssa ravintolaan pyrkineen naisen. Oppositiomedia Medusan mukaan iskun todennäköinen kohde oli Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentaja, kenraalieversti Alexander Tsaiko. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa. Ukrainan hyökkäyssodan alussa Tsaiko toimi Venäjän asevoimien itäisen sotilaspiirin komentajana. Häntä epäillään Ukrainan Butšassa vuonna 2022 tehdyistä sotarikoksista.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.
18: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: Ai, ai, ai, ai. Joo. Hyvää sunnuntaita. Janne Saarinen täällä kuivuu. Mä lueskelin tässä WhatsAppiin yksi työryhmäläinen, tai siis työkaveri oli laittanut tämmöisen viestin aiemmin tällä viikolla, että hei, tieto kaikille, että tuo toinen vessa on täynnä jonkun kakkaa. Haluan ilmoittaa, että se ei ollut minun tekosiani, vaikka viimeisenä hilluin. Niin toi on tommonen klassikko tilanne, että joo, niin varmaa. Mut sehän on siis kaikista pahinta, että jos joku on jättänyt sinne pönttöön skraidun, ja sitten sä tiedät, että joku on siinä sun takana tulossa, niin sun on pakko jyssätä se pois, koska ei mene kenellekään se selitys läpi, että ei muuten ollut mun tekosia. Ja se on kyllä aika ällöttävää tuolla julkisissa vessoissa, mut hei, se on valintojen maailma. Niinhän sitä sanotaan. Ja sun valintojen maailma on myös se, että lähetkö heti paukusta liikenteeseen tälleen sunnuntaina vai otatko semmoisen pikkusen rennomman startin sitten. Ja jos valitset jälkimmäisen, niin tää seuraava osuu sulle aika hyvin lapaa. Juo Tapio, jotain niin oikeaa. Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä tuohon 12 asti. Leave it leaving, suunnelmia ja toimistohommia ja Halo Helsinkiä perään. Voiko enkelit keksyä?

Tuo Tapio, jotain niin oikea Radio Suomen Popin sunnuntai-aamupäivässä. Kello yli 11. Ehkä meillä tää pikkuhiljaa puhun tästä myös niin kuin päivänä. No pyhäpäivässä me ainakin ollaan. Sunnuntait on aina niitä. Ja viikon viimeistä, kuun toista. Mitä enemmän mä tiputtelen sulle tommosia faktoja, niin sitä enemmän sä meet sekaisin. Joten puhdistetaan se ja nautitaan vaan musasta. Mennään huomisaamuun jo maanantai-aamuun. Krapulla ja vapinaa, leivit oliiviksi säästyksellä.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittää

50 tarinaa epuista podcast-kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: kyllähän ne kai voi. Tai en tiedä, pitäisikö Elli haluaa ottaa joku päivä, joku sunnuntai Saarisen sunnuntai vieraaksi vastaamaan kysymykseen. Voiko Egelit keksyä? Haloo Helsinki ja Radio Suomen popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä. Jiveke rehellisesti ja Alli Halosto, Suomi Neito. Näitä seuraavaksi. Sitten sen jälkeen napataan yksi mun lempivieraista, mitä Saarisen sunnuntaissa on nyt sitten tämän vuoden puolella ehtinyt olemaan. Eikä vähiten sen takia, että hän on yksi mun rakkaimmista ystävistä. Artistin nimeltä Ilta, kenen kanssa me ollaan tunnettu way, way, way back, ennen kuin kumpikaan alkoi omaan alansa harjoittaa. Ja se on jotenkin supersiistiä, että pääsee sitten tuollaisten tyyppien kanssa myös aikuisena, niin töitäkin tekemään. Ja en tiedä, että onko niin kuin kauhean monelle, no aika monelle on se selkeä, että Ilta on tämän yksi parhaista, ellei paras laulaja. Mutta tiesitkö, minkä toisen ammatin hän on itselleen hankkinut? Jos et, niin siitä lisää JVG:n jälkeen nyt kappale rehellisesti ja otetaan tuohon myös Olli Halosta, Suomi Neito.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop ja Saarisen sunnuntai. Kooste lähetyksestä.
2: Mä oon tosi onnellinen siitä, että sä oot mun elämässä. Plus sen lisäksi mä oon tosi jotenkin ylpeä siitä, mitä kaikkea sä teet. Suomalaisille sä olet tunnettu tietenkin laulajana, mutta tälleen sisäpiiristä päin, kun on päässyt vähän tsekkailemaan, niin mun mielestä on maailman upeinta, että sä siis opiskelit itsellesi uuden ammatin.
3: Näin on.
2: Vuosi sitten.
3: No vuosi sitten mä valmistuin.
2: Niin vuosi sitten valmistuin.
3: Joo. Mä olin niinku aloittanut jo musahommat ja olin tehnyt niitä varmaan jo 3-4 vuotta ja sit mä olin silleen, mulla on kyllä vielä aikaa niinku, että mä oon aika semmonen, mä tarvin tekemistä.
2: Joo.
3: Ja mun iso unelma pienestä asti oli olla kätilö. Niinpä mä sit mun kaveri Roope, mun silloinen rumpali, oli silleen, no yhteishautta huomisiltaan asti vielä auki, että niin. Hae vaan. Sit mä olin silleen, no okei, mä haen. Sitten ne teki ensimmäisen kerran tämmöisen testin, että ihmiset, jotka ei ollut hakenut korkeakouluihin, niin saa jonkun bonuspisteen, koska ne
2: joo.
3: ei halunnut.
2: Niin että... ensikertalaishakijoita.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ja niinpä mä pääsin ihan todistusvalinnoilla, mun C:n ylppäripapereilla mä pääsin sinne kouluun.
2: Oikeesti?
3: Ja mä siis soitin mun isille, joka on yliopistossa töissä, ja mä olin silleen, isi, että mitä vitsiä, että mä pääsin kätilöksi, ja isi oli ihan silleen, oikeestikko, ja mä olin ihan silleen, pitäisikö mun soittaa, että onko tämä mennyt oikein, ja se oli silleen, älä soita. Koska siis mä en ole mikään Benalin terävin kynä ollut, mutta olet, sinne on vaikea päästä meinaan.
2: Niin, hei, ja tuohon pieni korjaus, sä olet elämään liittyvissä kysymyksissä Benalin terävin kynä, mutta et välttämättä sitten nippelitiedossa.
3: Mutta tämä Suomen systeemi oli nähnyt, että oh, taas joku tommoinen väliinputoaja, joka ei ole opiskellut mitään, että ottaa se kouluun. Mutta tosiaan sit mä ajattelin, että no, jos mä en nyt ota tätä paikkaa vastaan, niin mä en tule enää ikinä pääse tähän kouluun. Ja mä oon aina rakastanut synnytysjuttui ja niin kuin naisten tukea.

0: tukena olemiseen synnytykseen ja naisten niin kuin valmistautumiseen synnytykseen. Se on ollut mun niin kuin sydämen asialla. Niinpä mä valmistuin ja oon ollut mukana yli 200 synnytyksessä. Ja...
1: Oikeesti? Mä olin kysymässä silleen, että mä en tiedä, että haluatko niinku kertoa tai muuta. Joo. Mä tiesin, että sä oot ollut jossain mukana, mutta yli 200, toi on ihan crazy. Teet sä niitä koko aika vai oot sä nyt vähän niinku tauolla siitä hommasta?
0: No kun mä opiskelin, niin meillä on tosi paljon harjoitteluja. Joo, niin nämä kaikki tapahtuu harjoitteluissa.
1: Okei, niin että sä et ole niinku silleen hypännyt sitten?
0: Mä en ole hypännyt työelämään kätilönä ja... Ja monet sitä kysyy, että no meinaatko ikinä tehdä kätilön töitä ja mä valitettavasti jotenkin tällä hetkellä musta tuntuu, että ne ei niinku, mä oon miettinyt sitä, mun mielestä se ei jotenkin ehkä vaan yhtälönä sopisi, että mä olisin tuolla niinku maanantaista perjantaihin synnärillä ja viikonloppuna vetäisin keikkoja. Musta tuntuu, että mun niinku uskottavuus lähtisi jommassa kummassa.
1: Älä viitti.
0: Mutta harjoittelussa kerran mä menin yhteen huoneeseen ja se synnyttäjä luuli, että se on niinku piilokamerassa.
1: Ai toi on hirveä. Silleen, että mieti mikä tilanne sillä on, että jos sä oot ensimmäistä kertaa ikinä synnyttämässä, niin sä tunnitset tämän tyypin, ja joka kätilöön, että sä luulet, että ei vitsi, että nyt tässä niinku kuvataan niinku jotain piilokameraa samalla, kun mä oon tässä näin aivan alasti ja siis aivan hirveä tilanne. Ihan karsita. Mutta siis mun on pakko kääntää tämän voiton puolelle. Mm-hmm. Sä oot semmoinen ihminen, josta vaikka sua ei tuntis ja sut näkee ensimmäistä kertaa, niin sä osaat ottaa sen tilan haltuun ja sä upeasti siis tuot sitä valoa siihen huoneeseen ja lämpöön. Niin varmasti. Sä et välttämättä niin kuin voi kommentoida tuota, mutta mä tiedän sen, että nämä tarinat, missä sä oot ollut, tai nämä synnytyskokemukset, niin varmasti on kiitosta kyllä tullut, koska sä et ole semmoinen tyyppi, joka vaan heittää sitten, että no niin, hoidetaan nämä nyt hommat alta.
0: Joo,
1: ja mul tuli heti bisnesvaisto. Mul tuli bisnesvaisto, kun sanoin, että se ei olisi jotenkin... Että sä olisit niinku maanantaista perjantaihin synnärillä ja sitten viikonloput keikalla. Tiedätkö mitä, Ilta? Me tehdään tästä kunnon business jossain kohtaa.
0: Mitä sä teet siellä synnytyksessä?
1: Mä en ole siellä synnytyksessä, mutta mä alan myymään tätä pakettia, että kätilöksi Ilta. Sä vedät siinä semmoisen 45 minuutin keikan samaan aikaan, kun tää itse synnytys tapahtuu. Kelaa. Tää on niinku todellinen meet and greet. Ja sit mä otan tietenkin siitä pienet prosentit välistä.
2: Tämä on kooste Saarisen sunnuntai-ohjelmasta. Kuuntele livenä joka sunnuntai kello 9.

syksynä tai talvena kaipaat semmoista piristystä ja valopilkettä omaa elämään, niin suosittelen käymään kyllä kuuntelemassa ihan kokonaan ton iltahaastattelun, mikä löytyy Suplasta Saarisen sunnuntaista. Siis siinä on kyllä semmoinen tyyppi, jota joka ikinen tarvis omaan elämään. Ja luojan kiitos, hän musiikkia tekee, niin kaikki saadaan sitä nauttia. Hän oli siis Ilta. Tuossa äsken kuultiin Klamydiaa Pohjanmaalla Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Nyt ei olla Pohjanmaalla, mutta luojan kiitos, ollaan kesässä, koska elokuu on kesäkuukausi. Ja nyt mä kaivan kaikki mahdolliset poppas-konstit käyttöön, että saadaan ihan oikeasti olla vielä lämpimässä ja pitkään. Nyt ei onneksi ole kylmä, mutta sitten jos alkaa kääntymään sinne 10 asteen heikommalle puolelle elokuun aikana, niin anna apreot kehi. Kylmästä lämpimään Suomen Popin sunnuntais.

aikoinaan vain elämää ohjelmasta kylmästä lämpimään. Radio Suomi-popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä vielä tuohon 12 asti ennen Akseli Jauholaa. Tänään ei valitettavasti ole ketään sunnuntaivierasta ollut, kun ihan kuule viime hetkellä tuli muuttuja. Ja niille nyt ei voida mitään, kun on kyse aiheesta nimeltä

0: elämä. Mutta ensi viikon loppuna sitten taas on uusi vieras. Tänään ollaan nautittu niistä tämän vuoden parhaista paloista. Ja yksi siis kaikista sykähdyttävimmistä vieraista oli Jari Saario, soutajamies, jolta ei kyllä loput tarinat ei sitten kesken ollenkaan. Ja jos tuossa äsken mentiin kylmästä lämpimään, niin seuraavassa tarinassa mennään kyllä lämpimästä kylmään. Kuinka oli siis aivan minuuttien päässä se, että olisi ollut kohtalokas veneretki, se viimeisin, mistä saatiin uutisissakin lukea. Ja tästä pääsee kohta Jari kertoo näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata.
10: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Funnut.
1: Radio Suomi Pop ja Saarisen sunnuntai. Kooste lähetyksestä.
2: Mä lähdin soutaa sen Cap Hornin ympäri, mikä oli mun tavoite koko ajan. Että mä oon ensimmäinen ihminen. Cap Horn on tunnetuin merialue maailmassa ja myöskin vaarallisin. Ja mä pääsin sen ohi, niin mulla oli jo sellainen onnistunut fiilis. Mutta sitten mä menin eteenpäin, se alkoi tulla jäävuoria enemmän. Ja mä törmäsin yhteen jäävuoreen, ja sitten meni muutamia päiviä, se peräsin ei oikein toiminut kunnolla. Mä menin tarkastamaan sitä, niin se vene lensi ympäri, täytty vedellä. Sitten mä sain sitä sen verran tyhjennettyä oikein päin, että ne akut tuli näkyviin, niin akut syttyi palamaan. Ja sitten kun mulla katosi sähköt, vene oli aika paljon vaurioitunut ja mä tiesin, että mä en tule enää niin kuin selviyty tältä, mun oli pakko painaa sellaista e-pirplaitetta, joka antaa, että mä oon merihädässä. Ja
3: mihin se niin kuin tulee se ilmoitus?
2: Se menee niin kuin lähimmälle, no se tulee varmaan Suomen merivartiosta myöskin, koska se on rekisteröity Suomeen se vene. Ja sitten se menee lähimpään, että se menee sinne Etelä-Afrikkaan ja mä myöskin soitin satelliittipuolella mun valmentajalle tämä tilanne ja hän soitti Etelä-Afrikan merivartiostoon ja he lähetti sitten lähimmän, koska tuollaiseen ei lähetetä mitään pelastusoperaatiota. Sinne kääntyy yksi laiva kattoon, oot se vielä pinnalla ja sitten valmentaja sanoo, että tässä menee apat 1,5 vuorokautta-2 vuorokautta, niin se on sun luona. Ja mä oon merellä toiminut aina, mä tiesin, että nyt apaut alkaa olla niin kuin jotain tunteja, että se varmaan tulee. Ja mä tiesin, että hätäraketti näkyy tosi kauas, kun ei ollut usvaa, niin mä ammuin ensimmäisen hätäraketin ja he kääntyi pikkusen enemmän sinne päin ja sitten toinen ja sitten se on vaikea pelastaa tuollaisessa merenkäynnissä ihmistä, kun sieltä ei kukaan pysty tulemaan laivasta niin kuin auttaa, niin siinä oli paljon myöskin onnea ja ammattitaitoa. Ja onneksi on itse ollut pelastussukeltaja tietää, mitä tuollaisiin verkkoihin hypätä, millä hän nosti mut. Ja mä olin ollut 66 päivää silloin siitä lähdöstä siellä merellä ja siellä on -2-4 ilmat ja se kylmyys on niin kuin karmeita siellä, sataa lunta välillä täysin ja olin aika hypoterminen ja se oli niin kuin seuraava laiva, mitä olisi ollut sitten siitä seuraava laiva, mikä tuli pelastaa, mutta olisi ollut yli 3 vuorokautta kauempana, että en mä varmaan olisi sitten selviytynyt sieltä, että mulla oli myöskin onnea ja mä pyysin anteeksi sen jälkeen, kun mä pääsin sinne laivaan niin kuin somessa yhteistyökumppanilta seuraajilta, mutta mun mielestä se käsitettiin ehkä pikkusen väärin, että jos itsellä on joku läheinen ihminen, se lähtee jonnekin ja menee vuorokausi, että sä tiedät, mitä siellä tapahtuu ja se jännitys ja pelko, mikä siihen liittyy, että tuleeko selviytyä vai ei, niin se oli enemmänkin anteekspyyntö siitä, että moni oli valvonut sen yön ja joutunut jännittää, että miten siinä käy, että mä en kokenut sitä niin isona epäonnistumisena sitä koko reittiä, että se oli se Cap Hornin alue suoritettu ja jonnekin se pitää päättää, niin sillä loppumatkalla ei ollut niin suuri merkitys siihen mulle itselle, että mä koen onnistuneeni ja mun mielestä mä toteutin mun unelma, että mä oon eka, joka sieltä on soutanut sen Cap Hornin alueen läpi ja mä tiedän, että sinne olisi ollut myöskin muilla mielenkiintoa mennä ja siellä on yksi norjalainen käynyt joskus, se oli ollut 40 minuuttia jonkun tietojen mukaan hypännyt jonkun purjevenen kyytiin, että se ei ole sitä Cap Hornia niin kuin mennyt ja yksi meidän itänaapurista seikkailija on yrittänyt joskus mennä, mutta hän ei ole päässyt sinne alueelle ja sitten kun sen ilmoitti julkisesti, että sinne on menossa, niin mä luulen, että hänellä olisi ollut myöskin silloin haluja mennä, mutta onneksi mä nyt ehdin olla eka ja vaikka se päättyi keskelle merta, niin siitä tuli aikamoinen tarina ja se oli aika paljon uutisissakin ilmeisesti.
1: Tämä on Kooste Saarisen sunnuntai-ohjelmasta. Kuuntele livenä joka sunnuntai 9:00. Toiset

ja aamun kuiskaus Radio Suomen Popin sunnuntaissa, ja niin se on kuule aamukuiskaillut itteensä päivän puolelle ja siihen hetkeen, että allekirjoittanut nostaa kuule kytkintä ja toivottaa sulle nostaa viikon viimeistä päivää, viikon viimeisen päivän viimeisiä tunteja, viimeistä 12 tuntia, ja ensi viikolla sitten taas kuule yhteydessä ollaan. Janne Saarinen on nimeni myös ensi viikolla, ja mä aloin tuossa just miettiä, että jatkuuko meillä ensi viikolla, kato kun heinälypsy loppu nyt, niin milloinkaan se sunnari lähetykset, mutta taitaa kuule olla niin, että hän on vielä ensi viikon lomalla, koska on koko heinäkuun painanut ja hyvää settiä onkin painanut. Mä tuossa kuuntelin muun muassa tällä viikolla Christopher Sandbergin kanssa, kun tekivät aamua, ja nautin kyllä suunnattomasti, mutta hei, sit kahden viikon päästä niin jatkuu sunnaritkin. No oli miten oli, niin ensi lauantaina on tuossa tuttuun tapaan sun kanssa uutta viikonloppua viettämässä, ja vaikka nyt sitten koulut alkaa ja kesälomat päättyy sun muuta, niin kesässä me vielä ollaan niin pitkään, kun kalenterissa lukee elokuu, ja mä oon joka ikinen kesälähetys laittanut soimaan tämän kappaleen, ja en tee sitä virhettä, että jättäisin tämän soittamatta, vaan nyt sitten viimeisellä mennään kohti sunnuntai-iltaa, kaikkien aikojen kesäbiisi, JVG tai Raapana Gran Turismo. Se oli kuule hänessä, toinen päivä elokuuta, toivottavasti tämä loppupäivä on yhtään asta kuin mulla oli viimeiset 3 tuntia. Ensi viikkoon. Siihen asti

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia sikataloudelle ja muulle yhteiskunnalle. Suomesta vietiin viime vuonna sianlihaa noin 74 miljoonan euron arvosta. Suomen sikayrittäjien mukaan viennin häiriöt vaikuttavat tuottajien lisäksi lihanjalostukseen ja muihin elinkeinoihin. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen taudin tartuntavyöhykkeen. Alueella on rajoitettu metsätaloustöitä ja koneiden siirtämistä. Suuret datakeskussuunnitelmat ovat herättäneet huolen sähkönsiirtoverkkojen kestävyydestä ja sen vaikutuksesta sähkön hintoihin. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. 3 ihmistä kuoli ja 21 haavoittui pommiräjähdyksessä Moskovan keskustassa eilen illalla. Viranomaisten mukaan turvamies pysäytti räjähteen kanssa ravintolaan pyrkineen naisen. Oppositiomedia Medusan mukaan iskun todennäköinen kohde oli Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentaja Aleksander Tsaikko. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa. Tsaikko on aiemmin toiminut Venäjän asevoimien itäisen sotilaspiirin komentajana. Häntä epäillään Ukrainan Butšassa vuonna 2022 tehdyistä sotarikoksista.
16: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa

0: Ηλίας.φι.
1: Tänään sää on monin paikoin poutainen tai vaihtelevan pilvinen. Päivän aikana kehittyy kuitenkin paikallisia sadekuuroja etenkin idässä ja pohjoisessa voi myös ukkostaa. Lämpötilat kohoavat enimmäkseen 18-24 asteeseen, lämpimintä on etelässä. Huomenna maanantaina sää jatkuu vaihtelevana auringonpaisteen lisäksi, saadaan paikoin sadekuuroja, mutta poutaakin riittää monilla alueilla. Päivän lämpötila yleisesti 18-23 astetta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
1: Jahas! Oikein hyvää iltapäivää, lapsukaiset. Se on 12.03 Radio Suomi Popin studion kello sun seurassa. Akseli Ahola, in the house. Kiitos Janne. Muuten suplasta löytyy sitten kaikki nuo Jannen vieraat. Jos meni ohi, niin käyppä sieltä jälkikuuntelemassa. Onko meillä kaikki hyvin? No onhan meillä kaikki hyvin. Ja täytyy hei nyt heti terveiset tärkeimmät tähän keulaan, niin Sami Pajarille, Sektoraali Finland, siellä ollaan yhden erikoiskokeen päässä. Jyskälän rallin voitosta, niin pedal to the medal, medal to the pedal, miten se pitääkään sanoa, niin sinne niin, tällä hetkellä Pajari johtaa kisaa ja on päikkäreillä, mutta 13.15, kun se on sitten se viimeinen erikoiskoe ja sitten peukkua pystyy ja sitä medal to the pedalia. Hei, Sticky Goes Ressu, kuka on se oikea ja beemiä kaiken arvonen, ajattelin sulle soittaa.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
1: Et jos niitä musahommia meinasit, niin täältä voin kertoa, että vaikka sunnuntai onkin, niin vielä pesee ja linkoo oikein hyvää sitä kesäviikon loppua.

Honda'n viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppunormaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Stigi, Stigi, Stigi, Radio Suomen Popilla. Kuka on se oikea Ressun alkuperäisbiisi? Akseli Ahola täällä. Joo, kesäviikon loppua viimeistä sellaista viedään, mutta ei se mitään haittaa. Kato, eihän tässä ole kuin vuosi väliä ja sitten on uudet lomat, niin mehän ollaan niin kuin voiton puolella tästä. Pitäisikö puhua nyt näin aamutuimaa, kun tämä on mulle aamu, kun just vasta hyppäsin boksiin, niin kuin Janne Saarinen sanoo, niin pitäisikö puhua aamusaunasta? Koska se on semmoinen värkki, minkä mä lämmitin tänä aamuna ihan vaan sen takia, kun mä en jaksanut lähteä reenaamaan. Kun se on yleensä, mä aina puhun sen puolesta, että aamutreeni ja aerobinen ja paskamarjat. Mä käänsin kylkeä, en mä jaksanut tänä aamuna. Mä ajattelin, että hikihän se pitää saada pintaa, millä sen sitten saa. Niin jos lämmittää sauna ja hyppää sinne, niin onko se sitten hyvä juttu. Ja voin kertoa, että aamusauna on. Kyllä sekin koneen käynnistää ja sä oot niinku uudelleen syntynyt sen jälkeen. Että jos se on mahdollista, en mitään puusaunaa varmaan kukaan kerkii lämmittää, mutta sähkösauna 20 minuuttia, siellä oli semmoinen 52 astetta ja sen jälkeen sinne pystyi menee, niin
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Vai miten muuten se sunnuntai lähteekään käyntiin, jos et sä löylyä heitä? Ropparia tässä tuut ja Jenni Vartiaiset perään ihmisten edessä.

0: Eilen Järvenpään Power-festivaaleilla ja heti perään tänään Jenni Vartiainen Radio Suomen Popilla ihmisten edessä. Kivaa sunnuntaita, Akseli Ahola täällä. Kesäbiisit hänne kuuluu kesä, sehän on selvä se. Muistatko Tinniä? Aamulypsy muuten huomenna back. Mutta jotain outoa täällä on tekeillä, siis kohta kuullaan Tinnin kesäbiisi. Tuossa on tuossa studion ulkopuolella pöydät ja tuoli. Sitten siinä on kippo, jossa on 3 mansikkaa. Sitten siinä oli joku jättänyt hupparin, aurinkolasit ja läppärin, jossa luki Tinni. Mitä täällä tapahtuu? Onks ne täällä jo jossakin? No, niin tai näin, kohta Tinni kesäbiisi valinta. Eli Noora Samuli Putroa kuitenkin sitä ennen.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Elinora, Samuli Putro, Radio Suomen Popilla. Tämä on osuma. 12.26, Akseli Ahola täällä. Suomen Poppi, se täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Ja sen kunniaksi synttäreiden johdosta kasataan suomalaisuuden soundtrackia. Ja osana suomalaisuuden soundtrackia, niin kyllähän siellä pitää kesäbiisejä olla. Ja nyt tässä on pitkin kesää juontajat päässyt valitsemaan omia kesäbiisejä. Ja nyt päästään kuulemaan muuan Tinni Wikströmin aamulypsystäkin tutun juontajan kesäbiisi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: No niin, hello. Tiinaretta täällä. Hei, kivaa päivää. Täältä kesälomilta aamulypsy vielä kesälomailee. Ja suomalaisuuden soundtrack-kappale on sitten tänään mun valinta. Ja mä oon soittanut täällä ennenkin. Siis Keko Salata. Ai vitsi mä dikkaan. Onko nähnyt livenä? En, koska onko nyt niin, pitääkö kutinsa vielä? Tähän ei juurikaan missään ole ikinä livenä esiintynyt, eikä tule esiintymäänkään. Ja sehän vähän mua harmittelee. Ja Keko Salatalta oikeastaan kaikki laulut on semmosia, mistä mä tykkään. Mutta mä oon soittanutkin niitä. Mä taisin soittaa tuossa keväällä ton tavallisen. Joten ei soita sitä uudestaan, vaikka mieli tekisi, mutta voitte kuunnella sen nyt vaikka sitten tänään autossa tai jossain teidän jostain mööpelistä, kuunnelkaa tavallinen, niin mä soitan kaikki ok, koska siihen kiteytyy silleen paljon ikävää ja sellaista menetystä ja sellaista surua, mutta sitten kuitenkin silleen, että hei, ei sun tarvi huoli musta, että eiköhän tää kuitenkin tästä jotenkin päin.

näin. Lutviudu. Mä mietin tässä näitä mun kappaleita, että miksi nämä on ollut tavallaan vähän tämmöisiä surullisempia. Niin ehkä semmoinen melankolia Tiina asuu sitten täällä jossain sisimmässä. Ja sitten kun on välillä tälleen sauma soittaa tämmöisiä vähän erilaisia lauluja, niin sitten se puskee tuolta läpi. Mutta joo, toivottavasti nautitte. Ainakin minä nautin. Loistava. Kaikki ok ja kekosalat.

0: Reetta ja kesäbiisi osana suomalaisuuden soundtrackia Radio Suomen popilla. Tämä oli Keko Salata, kaikki ok. Akseli Ahola studiossa, oikein hyvää sunnuntaita. Kesäviikon loppua, vaikka nyt lipsahtikin jo elokuun puolelle. Tinnillä on hyvä musamaku, ei siinä mitään, mutta hyvällä musiikilla, uudella musiikilla jatketaan. Ookko kuulu, Sanni ja Ville Gallen, ei vittu mä rakastuin taas biisi. Jos se on, niin sen pistän soimaan sulle seuraavaksi. Ja Arttu Viskari on kuunneltu, mutta ei pitkään aikaa sitä 4A:ta. Niin liippastaa se tohon perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: 12.38, 12.39. Radio Suomen Popin studiokello. Akka ja ajokortti, akunaali ja Arttu Viskari. Joo, kahta en vaiha Turun sinappi ja sitten en tiedä mikä olisi toinen. Aamukahvi varmaan voisi olla, tai päiväkahvi, tai välikahvi. Kahvi maidolla. Akseli Ahola täällä, kivaa sunnuntaita. Hei, uutta musiikkia, kun tuossa ruvettiin soittelemaan, niin soitetaan sitten. Ootko kuullut Ahdin sisko ja sen veli?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Mä tuun

0: Lahti, sisko ja sen veli Radio Suon Popilla. Akseli Ahla täällä sunnuntaita pöytään vaan. Joo, läpäheiton lyhyt oppimäärä. Siellä olisi yksi hyvä jaksosuositus sillä silmällä, kun Aamulypsy tekee kesälomien jälkeen comebackin huomenna.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali.

0: festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Diandra, paha poika, Radio Suomen popilla. 12.52 studiossa. Hyvä poika, Akseli Ahola. Suomen poppi 25 vuotta. Sen kunniaksi on julkaistu Läpäheiton lyhyt oppimäärä podcast. Supla.fi. Mene sinne ja klikkaile sieltä. Siellä on muun muassa, ne on, eihän mä ole laittanut piuhaakaan kiinni. Tässä ei ole muuta kuin ollut aikaa valmistautua tähän ja perseelleenhän tämäkin meni, mutta niin siellä on muun muassa sitten OK, joo, kaiuti, niin tämmöistä settiä, kun viimeksi aamulypsy palasi sitten lomilta pari vuotta sitten, kun Juuso oli vähän vanhempi sitten.
1: Mistä aina kirjoitetaan, että mikä olisi vähän vaarallinen silleen lopettaa kuin seinä?
2: Aivan niin, jos tavallaan on mennyt sitten lirvahtanut se kesäloma, niin sitten, että kun joutuu vetämään liinat kiinni, niin
1: no, mutta onneksi tässä kyseisessä työpaikassa.
2: Okei.
1: Ei ole niin. Okei. Se ei ole niin, kuulekaan.
2: Joo.

0: aikuista ei koska...
1: Eli... Noin, siellä tätä boksahti pullo auki tuosta pari vuotta sitten, kun aamulypsy palas lomilta. Juuso täytti 40 ja nythän se on sitten muutaman vuoden vanhempi. Mitä se on sitten huomenna aamulla 06:lta? Toi homma kannattaa kuunnella, jos ne palaa. Niiden pitäisi palata lomilta. Mutta miten toi homma jatkuu, niin supla.fi, läpäheiton lyhyt oppimäärä podcast. Uutta musiikkia Juha Tapiolta, puoliksi sun.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.

0: niin se
1: ei se jalkapallossa se Juha Tapio mikähän Messi on, mutta kyllä se musiikkia osaa tehdä. Ja on se armotettu futismies muutenkin. Joo, siinä fiittaamassa Viivi, se oli uutta musiikkia Juha Tapiolta. Puoliksi sun 12.57 Radio Suomen Popilla seuraavaksi uutiset, säätietoja, uutisissa asiaa muun muassa noista datakeskuksista.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Suomeen suunnitellaan lähes 100 uutta datakeskusta ja kymmeniä on jo rakenteilla. Hankkeet ovat herättäneet huolta sähkön siirtoverkkojen kestävyydestä ja sähkön hinnasta. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. Itärajan aidan riistaportit pitäisi pitää kiinni afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, vaatii kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hänen mukaansa nopea torjunta pienentäisi taudin aiheuttamia kustannuksia veronmaksajille ja kotimaiselle ruoantuotannolle. Hän myös huomauttaa, ettei Ruokavirasto ole vuoden 2022 jälkeen saanut tietoja Venäjän mahdollisista sikaruttotartunnoista. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen. Ainakin 5 ihmistä on kuollut Indonesiassa lautan sytyttyä tuleen Madurasaaren lähettyvillä. Lisäksi 41 ihmistä on yhä kateissa. Mediatietojen mukaan KMP Mutiara Sentosa 2 nimisen aluksen kyydissä oli palon syttyessä noin 250 ihmistä. Osa pakeni paloa hyppäämällä mereen.
20: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään on varsin mukava kesäpäivä. Aurinkoa sitä nähdään monin paikoin, mutta iltapäivä ja illan aikana tässä voi kehittyä paikallisia sadekuuroja. Idässä ja pohjoisessa mukana voi olla myöskin ukkosta. Lämpötilat nousee laajalti 20-25 asteeseen. Huomenna maanantaina kesäinen sää se jatkuu, aurinkoa riittää, mutta päivän mittaan siellä täällä voi tulla sadekuuroja, yksittäisiä ukkosia. Lämpötila pysyy huomenna lähes samoissa lukemissa, eli enimmäkseen 20-25 astetta.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Ja niin kuin mä aina sanon, niin mä sanon tälläkin kertaa, se on sitten vaikka sunnuntaita eletäänkin ja relax otetaan, niin let's go to house. Akseli Ahola täällä. No niin, mä rupesin kurkkiin omiin housuun, että onko siellä let's go to. No niin, toivottavasti. Ja toivottavasti Sami Pajarilla on let's go to housussa. Hei, 13.15 pitäisi lähteä Jyskälän rallissa viimeinen erikoiskoe ja se on sitten viittä vailla kultamitalia kaulaa ja kannua ilmaa. Voitosta taistellaan siellä. Mites muuten tää sunnuntai, kun Jyskälän rallit? Mis oot, mitä teet? Onko pyykkipäivä? Onko auringossa? Vai sitten ihan jotakin muuta? Niin tai näin. Hyvää musiikkia, kun on sitä luvannut kerta soittaa, niin sittenhän mä soitan. Ja Eppuja lupasin. Eppuja tulee Vihreän rannalla ja siihen perään kaukua. 10 000 tuntia.
2: Radio Suomi Pop.
0: Akseli Ahola ja Suomen parhaat

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: 13.10. Radio Suomen popilla kaukua 10 000 tuntia ja sitä ennen Eppu Normaali Vihreän joen rannalla. Ja totta tosiaan siihen liittyen huomenna maanantaina käynnistyy sitten Eppu Normaali jäähyväisviikko ja se sitten kandee olla kuulolla, jos ei nyt muutenkin, niin huomisesta eteenpäin sä voit voittaa liput, jota sä et saa enää mistään muualta. Toni Jäähyväis konserttiin. Vauhtia tohon koko hommaan voi ottaa supla.fi-osoitteesta. Sieltä podcasteista tarraat 50 tarinaa Epuista, jossa muun muassa Tarja Halonenkin on esiintymässä, on haastateltu Eppuihin liittyen. Ja Sami Hintsanen on muun muassa kommentoinut, että Martti Syrjä laulaa nyt paremmin kuin vuosi. Supla.fi ja 50 tarinaa Epuista. Otappa haltuun. Sitten samaan aikaan ota haltuun Ege Zulu-tunnista tuntiin ja Westerinen yhtyeineen. Tuo on kolme.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

Ihan superkova. Enke Chulu, BM. Tunnista tuntiin Radio Suomi Popilla. Se on kuulkaas lapsukaiset sillä lailla, että huomenna aamulla ihan 06:00 ja varmaan rapiat päälle, niin aamulypsy is back sitten kesälomilta. Ja hyvähän heidän on ollut, kun he on saanut lomailla, koska heinäkuussa on

0: Sitten arkiaamuissa ollut heinälypsy. Viime viikolla Millu Haata ja Christopher Strandberg oli, ja siellä käytiin aika kivaitakin keskusteluita, mutta mikä on Christopherissa kaikkein hoteinta Millun mielestä? Niin kuin hotinta hottia. Mä voisin sanoa montakin asiaa. Se liipattu tukka, se kävelytyyli, se petollinen ilme. Hän on mun tyyli, ikoni vai idoli. Tofferi, kyllä. Mutta mitä se on Millulle? Niin otetaan heinälypsy uusinta Aisa Keliotin että kappaleen jälkeen. Ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei.
15: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biltema.

0: se toinen yllättävänkin asian suhteen. Mikä se oli? Millu fanittaa Tofferissa? Palataan Heinälypsyyn.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
2: Mun on pakko sanoa, Kristoffer, että musta on hot, kun sä tiedät niin paljon noista autoista.
3: Oi, me voidaan puhua pitkään tästä siis.
2: Toi on semmonen mun mielestä piirre, että jotenkin, että kun sä selität ja selität noita kaikkia niinku hammaslääkärin, noita B3 tuolla takana ja sit se diesel moottori toi. Mä en, siinä on jotain kiehtovaa, että kaikki, jotka puhuu tolleen autoista, niin iso shoutout.
3: Ai vitsi.
2: Toi on hot.
3: Ihanaa.
0: Toi on hot, näin Heinälypsy. Ja huomenna hei sitten Aamulypsy, Tinni Juuso ja Tuukka heti aamu kutoselta.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Uutta musiikkia, Ani Tuhlaajan poika fiittaamassa tässä, Sara B ja Kärjät perään. Mielestäsi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Hopee jo häpee. Eiks tää oo se? Kääriän Euroviisu biisu. Melkein riitti voittoa. Cha-cha-cha Radio Suomen Popilla. Akseli Aholla täällä. Cha-cha-cha. Mä sanon seuraavan biisinkin suhteen, koska mennään ehkä 20 vuotta ajassa taaksepäin. Samille vaan terveisiä. Sami teki silloin M&M viihdepalvelu taustamusiikkisoittimien asennuksia. Ja sitten pitkillä keikkamatkoilla niin oli hirveän tylsää, niin saatti mut mukaan. Ja mä olin sitten apupoika Anteroinen siinä. Höykytin aina, että ei näitä nyt kerkiä tehdä, että mennäänkö baariin. Voidaan mennäkin. No niin tai näin, siis Jyväskylä-Oulu-osasto laajeltiin, niin muun muassa just sillä matkalla oli just julkaistu albumi Meikit, ketjut ja vyöt. Muistaakseni 7. raita toi seuraava biisi. Niin kulutettiin sillä reissulla puhki ja kyllähän mä ton ulkoa osaan. Onhan se nyt ihan superkova biisi. Maija! Laittaa sun silmät vilkkumaan. Hei, tää on Ingalls Laura, Radio Suomen Popilla. Oi niitä aikoja, M&M viihdepalvelu.

0: Ihan superkova. Maija Vilkkumaa, Ingalsi, Laura, Radio Suomen Popilla. Albumilta Meikit, ketjut ja vyöt. Joo, se on kulutettu puhki jossain elämänvaiheessa. Sitten toi levy. Oliko se Pieni talo Preerialla vai missä oli Ingalsi, Laura? Eikö se ollutkin se? No niin, ei näitä muista. Akseli täällä, oikein hyvää kesäviikon loppua. Lisää musiikkia, kuule alitajuntaa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo!
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: on mahtipontinen ja herkkä samaan aikaan. Tää on yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Kuuntelet Radio Suomen Poppia. Akseli Ahola täällä, oikein hyvää. Kyllä mä sanon vielä kesäsunnuntaita, vaikka elokuun puolella jo ollaankin. Ja ei se ole vieläkään selvää Ilta-Sanomien seurannasta seuraan tätä Jyväskylän rallia. Sami Pajari yhtä erikoiskoetta vaille mestari Jyväskylän voittaja, mutta ei vielä, ei ole vielä tietoa siinä. Samaan aikaan, kun tuli Lievestuoreelta, mistä tuli viestiä, että takapihalla täällä Suomi-poppia kuunnellaan. Hyvää musiikkia ja päivystys päällä ja sitten jos niinku häly tulee, niin ei mitään hätää paloautossakin. Totta kai Radio Suomi Pop. No, mitä sinä teet siellä? Minä soitan sulle täällä huukoa uutta musiikkia. Hei, Kimpassa Kaukuan kanssa tehty Vesipisaroiden valssi kuulostaisi seuraavanlaiselta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Tästä.

0: Huugoja, kaukua. Vesipisaroiden valssi Radio Suomen popilla. 13.50, Akseli täällä. Oikein hyvää sunnuntaita. Viestejä rupesi tuppaa tänne vähän enemmän ja vähemmän. 0403564556. Että missä kuuntelet, ootko takapihalla, etupihalla vai ihan pihalla, niin kuin allekirjoittanut. Satu muun muassa kirjoittaa, että Suomi-uppia kuuntelen piha... Mitä? Pihahommia teen. Alko viikon vapaat, Satu. Kato, se ei ole se, kuka sitten ensin nauraa, vaan kuka viimeksi nauraa, parhaiten nauraa, että on säästetty sitten elokuun puolelle. Hyvä, Satu. Niin, siis noita pihahommia teet ja niitä riittää. Ja sitten on kuvakin tuossa. Siinä on tuommoinen, mikäköhän valurautatynnyri, mihin on sitten kukka-asetelma tehty ja kivetykset siihen, että on nättiä, on. Hyvä, niin se pitää ollakin. Olla ihan pihalla ja laittaa sitä omaa luukkua. Miten se menee? Hei, jos menee sanat sekaisin, niin sitten musiikki. Sannia.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sanni, Radio Suomi Popilla, me ei olla enää me. Joo, kyllä kaikki ton biisin osaa ulkoa ja muistaa, mutta kuka muistaa Miss Farkku Suomen? Sieltä se Sanni aikanaan sitten ponnas, on sitä jokunen vuosi aikaa. Ja tosta loput sitten, loput kirjeessä ja Janne Saarisen showssa supla.fi kävi muutama viikko takaperin sitten sunnuntaina. Janne vieraana Sanni, niin muun muassa Miss Farkku Suomi sielläkin mainittiin. Niin ihan mielenkiintoista settiä, koska sitten Sannikin on aina ollut olemassa, mutta mistä sitten hommat on saanut alkunsa ja mitä sitten asioihin suhtautuu sinisen, vihreän ja punaisen tukan takaa, milloin mitäkin. Siitäkin siinä puhuttiin. Akseli täällä, hei joo, hyvää sunnuntaita. Tuossa Satu pisti viestiä tuosta pihahommista, vapaat alkoi ja pihahommia riittää. Niin miten se onkin sitten vaan, mä oon monesti puhunut kesäprojekteista ja mitä sulla on sitten eessä. Ehkä se on joku festarireissu tai sitten just on omien nurkkeen laittamista. Niin miten se onkin silleen, että kun sä rupeat laittaa, tiedät sä yhtä nurkkaa siinä pihassa, niin sitten se nälkä kasvaa vähän niin kuin syödessä. Että nyt kun mä laitoin ton, niin nyt toi vanha tossa ei enää näytäkään hyvältä, vaan mun pitää niin kuin laittaa se, että kun mä terassin sitten petsasin, niin sitten pitää se grillikatoskin laittaa. Ja sitten kun se on laitettu, niin sittenhän sinne pitää kukkasia ostaa erilaisia, kun ne vanhat ei enää sovi siihen. Ja sitten pitäisikö se niin kuin kulmasohvakin vaihtaa, koska se vanha on ihan väsynyt ja rikki ja näin. Ja eihän siinä, jos joku istuu, niin voi istua ollenkaan. Niin kyllä se lähtee käsistä. Ne on ihan kivoja projekteja. Onneksi tämä kesä on loppupuolella, niin sitten voi mennä takaisin töihin ja maksella niitä luottokortteja. Näin se menee. Hyvä juttu. Hei, kello 14 jälkeen uutta musiikkia muun muassa Jenni Vartiaiselta. Uutiset sä tiedot tähän seuraavaksi. Siellä asiaa muun muassa Itärajan aidan riistoporteista.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huh, Maurikku, mitä kuuluu?
10: Huf, huf, oon just syömäs.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäksä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valuu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Sastamalassa. Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta hetki sitten. Tekoa tutkitaan tämänhetkisen tiedon mukaan tappona. Epäilyn rikoksen uskotaan tapahtuneen eilen lauantaina. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä tapaukseen liittyen. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Itärajan aidan riistaportit pitäisi pitää kiinni afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Näin vaatii kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hänen mukaansa nopea torjunta pienentäisi taudin aiheuttamia kustannuksia veronmaksajille ja kotimaiselle ruoantuotannolle. Hän myös huomauttaa, ettei Ruokavirasto ole vuoden 2022 jälkeen saanut tietoja Venäjän mahdollisista sikaruttotartunnoista. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen. Suomalaiset tapaavat ystäviään yhä harvemmin, selviää Tilastokeskuksen elinolotilastoista. Tilastokeskuksen mukaan päivittäin ystäviään tapaavien osuus laski 26% 8,5% vuosien 2006 ja 2022 välillä. Tutkija Niina Junttila arvioi syyksi sen, että kulttuuri on muuttunut yksilökeskeisemmäksi. Junttilan mukaan koronapandemia nosti kynnystä nähdä ihmisiä. Lähes 30% suomalaisista kokee tilastojen mukaan yksinäisyyttä vähintään joskus. Mitä aiemmin yksinäisyyteen puuttuu, sitä helpompi siitä on Junttilan mukaan päästä irti.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on varsin mukavakin kesäpäivä. Aurinkoa sitä nähdään monin paikoin, mutta iltapäivällä nyt tässä ja illan aikana voi kehittyä paikallisia sadekuuroja. Idässä ja pohjoisessa mukana voi olla myöskin ukkosta. Lämpötilat nousee laajalti 20-25 asteeseen. Huomenna maanantaina kesäinen sää. Se jatkuu, aurinkoa riittää, mutta päivän mittaan siellä täällä voi tulla sadekuuroja ja yksittäisiä ukkosia. Lämpötila pysyy lähes samoissa lukemissa kuin tänään, eli enimmäkseen 20 ja 25 asteessa.
1: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
0: Mä en sano pakkasasteessa, mutta eihän se pakkasta ole, kun vaikka ei heinäkuun enää olekaan. Elokuun toinen, hei, 14.02. Ihan kiva kesämeno tässä on ja sunnuntai. Kesäkeitto on varmaan pöydässä hyvin menee. Akseli Ahola täällä. Pari tuntia vielä sun seurassa. Hyvää musiikkia. Ja sitten tietenkin Sami Pajarin ralliotta edesottamuksia seurataan tuolla Jyppykylän suunnalla. Ja mitähän kaikkea. Aamulypsy se hyppää huomenna takas kehiin kesälomien jälkeen, joten on hyvä käydä läpi, mitä heinälypsyssä heinäkuun aikana tapahtui. Palataan siihen ihan hetken kuluttua ja kesäbiisejä niitä soitellaan. Seuraavaksi otetaan tulevan syksyn vain elämää artisti. Onko nää valmis vai eikö nää oo? Nelli Matula, uusi ikuisuus, olisi tulossa ja siihen perään Westerinne yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Hyvää sunnuntaita.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
17: Suomen parhaat biisit.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Rumpetti soikoon ja kiltti heilukoon. Westerinen yhtyeineen tässä kohti Sydänpeltoja Radio Suomen Popilla. Akseli Ahalla täällä. Oikein hyvää sunnuntaita. Mitä sä sanoisit, jos sä lähtisit koiran kanssa aamupissalle ja siinä sitten tepastelet vähän unihiakkaa silmissä ja vastaan kävelis semmonen 1,5-metrinen mötikkä. Iguaani, 12-vuotias iguaani, mikä näyttää ihan Jurassic Parkilta ja sitten se sanoisi sulle, että terve. Mikä olisi se sun reaktio? Mä tuossa jännäsin, näin ei siis ole tapahtunut, mutta tää oli jos voinut tapahtua, tää oli tosi lähellä. Nimittäin Järvenpäässä tuossa männäviikolla, niin Isokydössä katos Akin lemmikki iguaani. Lähti karkuun, tiedätkö sinne niin, ja sitten sitä jossain Facebookin ryhmän kautta etittiin ja näin. Mutta se lähti talsimaan omille teille. 1,5-metrinen mötikkä, se on ihan hirveä. Niin kuin tunkkiin tommonen, kun se tulee, kun sä oot aamutepperössä siinä, tiedätkö, koiran kanssa ja hohojaa ja näin. Ja sit sehän rupeaa kaislikossa suhisee ja tulee iguaani vastaan. Niin onko se oikein? Mä kysyn, missä kulkee raja? Eikö minulla ole enää mitään oikeuksia? Onneksi ei näin, mutta olisi kyllä jäänyt ehkä sydänlyönti tai kaksi välistä siinä kohtaa. Ja mä vaan sanon, että jos tommoista tapahtuu, niin Jurassic Park, sekin voisi tapahtua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Tähän liittyen, että on se nyt Suomi Finland perkele, iguaani kävelee aamulla vasta. Arttu Viskari tähän kohtaan ja apulannat perään.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: 14.19. Radio Suomen Popilla vähän vanhempaa apulantaa. Onks toi kitarakin epävireessä tossa? En minä tiedä. Teit meistä kauniin joka tapauksessa. Ja näinhän se on sitten. On se uskottavaa, että hattua päästä ilmaa ja fanfaaria sitten soimaan. Sami Pajari, hän on voittanut nyt Jyskälän rallin. Pienet siitä. Otetaan nyt sitten tosta pikku aplooditkin. Eka Viron ralli. Kaikkien aikojen eka rallivoitto ja heti perään Jyskälä. Hyvä niin. Äsken puhuttiin hei tosta, kun erikoisia lemmikkejä. Iguani oli päässyt karkuun ja siinä, jos se tulee vastaan koirakusetuslenkillä, niin sitähän on ihminen itsekin ihmeissään siinä. Ihmisillä on kaikenlaisia lemmikkejä. Minun mielestä oli hyvä heinälypsyssä, kun Millu ja Sirpa jutteli keskenään. Ja toinen sanoi, että mulla on ollut pienenä ameba. Toinen katsoi, että ai lemmikkinä. No ei, ei ollut lemmikkinä ameba. Mutta tota, löyhällä aasinsillalla, niin siellä on hyvä sekoilu ollut koko heinäkuun heinälupsyssä. Palataan viime viikkoiseen uusintaan ihan kohta. Musiikin puolella nyt Portion Boys Kake Randelin, se olisi sitten juhannusyö.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva.
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Kortti on pois, Kake Randelin Radio Suomen popilla. Tää on juhannusyö. 14.26 vetelee, hei toi kello Akseli Aholla täällä. Nyt mennään takas viime perjantaihin. Heinä lypsyy Millu Haata ja Christopher Strandberg. Minkä ihmeen takia Millu haluaa, että kumppani itkee häissä.
1: Radio Suomi Pop, heinä lypsy.
2: Sä kuvasit, että sä saattat vaikka liikuttua sitä, että joku on niin hyvä siinä, mitä se tekee.
3: Joo, taitavat ihmiset liikuttaa mua.
2: Joo, niin sit samalla lailla tämmöset jotkut laulut tai elokuvat, niin mulla saattaa mennä aivan tunteisiin. Se, että välttämättä tarvitse kuin TikTok-video, niin mä alan märsäämään. Ja sit tavallaan on mun niinku kumppani, niin ei, hän ei niinku itke. Et hän on kyllä niinku isojen tunteiden ihminen, mutta hän ei itke. Hän on sellainen ja mä rakastan häntä aivan siis ylitse kaiken juuri sellaisena kuin hän on. Mutta mä sanoin, että yksi tilanne, missä sun on pakko itkeä.
3: Pakko? Sä,
2: kyllä. Ja toihan ei ole kiva.
3: Et sä voi pakottaa pakko sun kumppania.
2: Kyllä voin. Ja okay, se yksi tilanne tulee olemaan meidän häät. Että Juman kautta, kun mä alttarille astelen ja kun sä käännät pään ja näet minut, niin sä kaivat vaikka povarista sitten sipulin. Mutta ne kyyneleet on tultava tai muuten se otetaan yht ja koko homma uusiksi.
3: Tiedätkö mitä? Ei tule olemaan ongelma. Hän tulee itkemään vaan pelosta jo ennen häitä.
0: Näin Millu ja Tofferi heinä lypsyssä. Sä itket ja sä tykkäät siitä. Sä itket ja sä tykkäät siitä. Joo. Ja aamu lypsy muuten sitten huomenna lomilta back. Tässä olisi uutta Maija Vilkkumaata. Oon mun kaan.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 14.34 Radio Sun Popin studion kello, oli Sördi ja Sirkus. Mene sirkukseen, jos sirkukseen haluat mennä. Missä päin Suomeen sen nyt sitten Sirkus Finlandia kiertääkään. Akseli Aholla täällä, hei terve vaan viestiä. Ei tullut studionumero, vaan tuli jumakautta tuohon ihan omaan puhelimeen. Anne, nimi muutettu, laittoi viestiä, että hei täällä me Aksu kuunnellaan sua Kyproksella Helteessä. Niin kiva kun laitoit viestiä, kiva kun olette kuulolla, paitsi että mitä hän oikeasti halusi sanoa, niin oli se, että siellä sä olet kuule kurja töissä ja puolipilvistä on ja poutaa ja sadekuuroja ja ukkosta. Että ei ole kiva. Mä sanon, että pitäisikö teidän ottaa vähän lisää juomaa, kun on varmaan kauhean jano siellä Helteessä ja käydä vaikka altaassa vilvoittelemassa, kun on niin pirun kuuma.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No niin, kaikella rakkaudella sitten kai. Hei, uutta Jenni Vartiaista tässä. Tää on joku, johon nojata.

0: uutta Jenni Vartiaista Radio Suomi Popilla. Siinä on sitä sitkoa. Joku johon nojata, Akseli Ahola täällä. Kivat sulle ja hyvää sunnuntaita. 0403564556 WhatsApp studioon. Onko se Kyproksella, Keravalla vai Pelkosenniemellä? Missä radioa kuuntelet, paappa viestiä. Aiheesta tai vierestä, ehkä siitä, että miten voisi päästä festareille pummilla. Puhutaan tästä kohta, mutta sitä ennen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Kaija K. Radio Suomen popilla, en pelkää pimeää. Ootko käynyt festareilla? Pummilla. Siis ilman lippua, ilman lupaa. Ei tänne saa tulla, ei sulla ole tota tikettiä. Siitähän on uutisoida, joka kesä siitä uutisoidaan, että festarilippujen hinnat, ne vaan nousee ja artistit kuittaa 10 tonni, 2 tonni, 30, 40, 50 tonni, kuinka paljon kukakin mistäkin keikasta saa, niin tottahan niiden lippujen hintojenkin pitää sitten nousta ja festarialueet kasvaa ja näin. Mutta mikähän ei ole niin fiksu kuin ihminen, ennen loppuu koiralta kusi kuin mieheltä konstit, jos festareille ilman lippua pitää päästä. Tuostakin uutisoitiin viime viikolla, kun oli Kuustokki Oulussa, niin siinä on se silta, mikä menee sinne festarialueelle, niin se sillan kannen alla on sitten vielä tavallaan niin kuin mahdollisuus kiipeä sillan alta festarialueelle. Mutta tämä on järkkäreiden tiedossa, mutta joka vuosi sitä jengi aina yrittää siinä toivossa, että pääsisi ilmaisiksi näkee ne bändit. Ja jotenkin väkisin puskee pintaan myös muistot siitä, kun on yritetty festareille ilman lippua joskus Waybackissa. Never Forget Kouvola Midnight Party Planet 96. Siinä 147 vuotta aikaa. Joo, mutta oli niin tai näin, niin meidän leiripaikka oli siis semmoisella alueella, kun se oli siellä Kouvolan moottoriradalla, järkättiin aika paljon hiekkaa, oli tennareissa viikonlopun jälkeen muuten. Niin pieneläin hautuumaa kaatopaikka ja siitä 100 metriä, siellä oli meidän teltta, niin, mutta se oli silleen niin kuin fiksu, koska sinne pystyi tekemään niitä joo juomajemmoja, mutta myöskin menee sen portin alta sinne alueelle. Ja sittenhän sitä niin kuin hetken aikaa siinä tehtiin, kunnes järkkärit sen hoksas ja sitten ruvettiin sitä yhtä ranneketta sen jälkeen kierrättää ja aina teippaamaan uuteen ranteeseen, niin kyllä, niin kuin mä totesin, että ei mikään ole niin fiksu kuin ihminen. Et jos pitää kapella nähdä, niin kyllä keinot keksii.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Paljon olisit valmis maksaa Halo Helsingin keikasta? Tän saat ilmaisiksi. Tähän voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki! Voiko enkelitkin eksyä? Onko toi saksofoni? Eikö se ihan supermakee toi loppu saksofonilla soitettuna? Kuuntelet Radio Suomen Poppia, Akseli Ahola täällä sunnuntaita. 14.56 vetelee hei toi kello. Uutta musiikkia. Toi on törkeen hyvä biisi. Tulee Portti on pois ja Komiat tehnyt Koko Suomi tanssi. Jos et ole kuullut, niin älä karkaa mihinkään. Kello 3 jälkeen soitetaan se. On siellä liekinheitintäkin tulossa ja kesäbiisiä muuten sitten. Niin se mitä piti sanoa, niin uutiset säätiedot uutisissa asiaa muun muassa nyt tuosta Jyskälän rallin Sami Pakara. Pakaris Samin voitosta, Sami Pajari. No
1: niin. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. Toiseksi tuli Oliver Soldberg ja kolmanneksi Elvin Evans. 24-vuotias Pajari on nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä, joka voitti kilpailun hieman yli 2 kuukautta Pajaria vanhempana. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Sastamalassa. Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta iltapäivällä. Tekoa tutkitaan tämänhetkisen tiedon mukaan tappona. Epäilyn rikoksen uskotaan tapahtuneen eilen lauantaina. Poliisi on ottanut kiinni 2 henkilöä tapaukseen liittyen. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Suomalaiset tapaavat ystäviään yhä harvemmin, selviää Tilastokeskuksen elinolotilastoista. Tilastokeskuksen mukaan päivittäin ystäviään tapaavien osuus laski 26% 8,5% vuosien 2006 ja 2022 välillä. Tutkija Niina Junttila arvioi syyksi sen, että kulttuuri on muuttunut yksilökeskeisemmäksi. Junttilan mukaan koronapandemia nosti kynnystä nähdä ihmisiä. Lähes 30% suomalaisista kokee tilastojen mukaan yksinäisyyttä vähintään joskus.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on ollut varsin mukava kesäpäivä. Aurinkoa, sitä on nähty monin paikoin. Mutta nyt tässä iltapäivän ja illan aikana voi kehittyä paikallisia sadekuuroja. Idässä ja pohjoisessa noissa voi mukana olla myös ukkosta. Lämpötilat nousee laajalti 20-25 asteeseen. Huomenna maanantaina kesäinen sää se jatkuu. Aurinkoa riittää, mutta päivän mittaan siellä täällä voi tulla sadekuuroja ja yksittäisiä ukkosia. Lämpötilat huomenna 20 ja 25 asteessa.
15: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Enkä mä taas sano sitä, kyllä mä sanon se. Se sopii tähän jotenkin, että let's go tähän housuun, hei. 15.02 Radio Suomi Popin studion kello. Sun seurannas vielä tunnin verran tätä kesäviikon loppuiltapäivää vietellään. Akseli Aholla täällä, joo joo joo. Ja Sami Pakaralle vielä onnet rallin voitosta, joo. Pajari meni vähän tossa. No joo, ei se mitään haittaa. Hei, täällä on tullut kaikenlaisia viestejä, voitais purkaa niitä vähän kohta asiasta ja asian vierestä. 0403564556 WhatsApp studioon. Jos sulla jotain siinä kielen päällä on, niin annappa soittaa. Ahti väärään aikaan fiittaamassa tossa Huuko. Sitä ennen ehkä niin kuin suomalaisuuden perikuva. Jos pitää Suomi-biisi soittaa, kesäinen Suomi-biisi, joka kantaa nimeä Suomen kesä, niin voisiko se olla ihan hyvä tähän kohtaan? Eihän se voi olla mikään muu kuin Olli Halonen. Tästä tulee.
15: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ohan tää, hei. Ohan tää.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Ahtia Hugo. Väärään aikaan Radio Suomen Popilla 15.09. On kello Akseli Ahalla täällä. Hyvää sunnuntaita. Kesäviikon loppua, vihoviimistä semmoista. Tän jälkeen loppuu ihan kaikki, sitten alkaa tyhmä arki. Mutta ei se mitään haittaa, kun ei se tänään ala vielä. Ei tässä ole mitään hätä. Kaikki on niinku, velatkin on saatavia vielä tänään. Hei, 0403569.

0: 6455, missä oot, mitä teet, osio alkaa nyt sitten tästä. Se on siis WhatsApp-studioon. Lappeenrannasta Pete kirjoittelee, että Lappeenrannan asemalla ootan junaa, kuuma. Hyvä, kyllä se ihan varmasti sieltä tulee, toivottavasti. Se juna, sitten tuossa oli Risto laitto kuvan viestiä, toi on muuten Järvenpään asemalta. Toi kuva, ihan hyvä. Mitä jengi on junalla? Mihin te olette menossa? Mistä tulee? Ehkä enemminkin niin, että viikonlopun riannoista varmaan kotiopäin. Sitten tuossa moi jakso Järvenpäässäkin, hei Järvenpää mainittu. Järvenpäässäkin paistaa aurinko ja on kuuma. Terkkuja Terdeltä. Nyt hei muuten Risto laittaa, nyt on jo Sipoossa, oliko noin? Eli matka on edennyt Sipooseen. Sinne ei vaan me kiskot, että en tiedä sitten, mitä täällä tapahtuu. 10.8. alkaa loma nyt kaupan pihassa Eurassa, yes. Ja sitten oli vielä, no nyt tänne tulee koko aika puskea lisää, mä pääsen nyt palaamaan tosta. Noin, sitten kun puhuin aikaisemmin iguaanista, ketä mä pelkäsin, että koiralenkillä tulee vastaan, kun se joltain lemmikki iguaani pääsi karkuun, kun semmoinen 1,5-metrinen mötikkä, jos tulee semmoinen Jurassic Parkin näköinen tyyppi, niin on aika paha paikka. Niin Mari kirjoittaa, täällä Lahdessa papukaija karkuteilla, lähti musiikin perässä Headland tapahtuu. No niin, Headlandi, joo, Lahden satamassa sitten tänä viikonloppuna. Mari, pistä suomipoppi päälle. Pistä vähän volumea lisää. Soita sille esimerkiksi tää biisi, sille papukaijalle, niin se tulee takas kotiin. Tää on Laura Närhi, hetken tie on kevyt. Ja jos ei tää auta, niin kohtos tulee liekin heitin. Niin ihan varmasti tulee Kaija kotiin.
1: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: Juman kautta, toi on sairas toi jätkä. Pete Parkkonen, Linda Lampenius oli liekiheitin. Yritin vetää huulisynkkää Peten kanssa tuossa, mutta ei siitä mitään tullut. No niin, se on semmoista. 15.18, hei, Radio Suomen Popin studion kello. Osana 25-vuotissynttereitä, mitä Suomen Poppi tänä vuonna viettelee, tässä on kasattu suomalaisuuden soundtrackia. Ja siihen olennaisena osana tottahan toki kesäbiisit kuuluu. Nyt vähän niin kuin heinäkuun jälkeen heinälypsyn testamentin laatii Millu Haata ja kuunnellaan ihan kohta Millun kesäbiisi, joka on riipivä, raapiva. Haikee, vaikee, mutta ihan supermakee biisi. Sitä ennen koko Suomi tanssii, se on Sportti on pois ja Komiat.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta.

0: ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois ja komiat koko Suomi. Eikö se ole ollutkin humppa? Mä väitän, että se oli. Akseli Aholla täällä, joo. Radio Suomi Popin osana 25-vuotis taivalta. Tässä on suomalaisuuden soundtrackia kasattu. Osana sinne kuuluu kesäbiisit, tottahan toki juontajien valitsemana Heinälypsyn Millu Haatajan valinta tässä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mulla on ilo ja kunnia siis suositella kesäbiisiä ja totta kai

Nillu Haataja siis tässä on ollut heinälypsyssä koko heinäkuun ja on ollut niin kivaa. Siis kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut tänne WhatsAppiin ja henkilökohtaisesti myös se on lämmittänyt tosi paljon.

herättää, vaikka mulla on kaikki hyvin tällä hetkellä niin kuin rakkausrintamalla, mun sydän on kutakuinkin ehjä, niin silti tää osuu johonkin tosi syvälle mulle ja saa semmoisen teiniangstin pintaan silleen niin kuin hetkellisesti. Tää on hieno kappale. Alisa Surjaahan mieletön artisti ja biisin tekijä. Sydän on rikki. Ja tää tulee jäämään varmasti mulle. En tiedä millaista haittaa on tehnyt esimerkiksi Kristofferille, joka on jo aika kypsä siihen, ei tähän biisiin, vaan tähän mun hehkutukseen tästä kyseisestä biisistä. Niin totta kai valinta oli siis helppo. Mä suosittelen Alisa Syrjää, Sydän on rikki, ja suosittelen myöskin siis Suplasta kuuntelemaan Heinälypsyn. Kaikki aamun koosteet on siellä kuunneltavissa ilmaiseksi. Kiitos vielä niin paljon, että vietit meidän kanssa kesää. Teidän, Kristofferin, Shirlin ja Jannin vuoksi. Tää on ollut paras kesätyö tähän mennessä.

0: jos saavunut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tiktak, kyyneleet. Radio Sompopilla. Muistaakseni tarina kertoo, että toi biisi, kun bändin nimi tuli joskus aikanaan siitä, kun oliko joku jenkkikiertue. Ja sitten oli vaan näytetty niinku kello, että tiktak, tiktak, että kello käy, että menkää jo lavalle. Meidän ei tiedä sen, voi sitten joku oikasta. Jos näin. Akseli Ahola täällä, oikein hyvää hei kesäviikonloppua sunnuntaita. Tuossa täytyy nappaa yksi viesti. Jotenkin tykkäsin 0403564556. Geokätkeilyreissulta Pietarsaaresta ollaan ajelemassa kotiin päin. Terkkuja kaikille muillekin puusilmille, jotka ovat vielä tien päällä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Niin sitten vaan siihen voi todeta, että tässäkö tää oli. Tässä on Arttu Viskari ja siinä tien päälle ihan kaikille. Tässä on Leavings Orkesteri Messipeesissä. Ja ilta se menee hyvin tai se menee ohi tähän perään.

Ai vitsi. Uutta musiikkia. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi Radio Suomen popilla. Akseli Ahola täällä. Toi on ihan super hyvä biisi ja ihan super hyvä neuvo. Toi oli semmonen kappale myöskin, mikä sitten soi tuossa kesän alussa, kun ensimmäinen

0: siellä taas viikonloppulähetyksiä olin Radio Suomen Popille tulossa tekemään, niin sitten havahtui siihen vaan, että se menee hyvin tai se menee ohi. No, nyt ne on mennyt ohi melkein. 20 minuuttia tähteellä tätä kesäduunia, niin se menee hyvin tai se menee ohi. Näin se on, josta tulikin mieleen sitten omat neuvot, isin neuvothan ne vasta kullankalliita onkin. Mitä mä sanon omille poitsulle aina, kun ne hilppaa tuosta oven suusta, niin mä huikkaan vielä 3 asiaa. Pidä kivaa, ei hölmöä ja kaikkien kaveri.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Tämä on vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
2: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
1: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Sersantti Karoliina, Radio Suomen Popilla. Patelle kevyet mulla. Tää on ehkä eniten Popedan kuulosta Popedaa toi. Kersantti Karoliina, vahvaa R ja sillä lailla. Iso R, niin kuin sanotaan. Akseli Ahola studiossa. Kaikki lähti hetki sitten siitä, kun Ilta lauloi kappaleen Se menee hyvin tai Se menee ohi, uutta musiikkia sieltä. Pohjaa äitin neuvoihin, johon mä sitten tarjoilin, jatkojalostin isin neuvot. Pidä kivaa, ei hölmöä ja oo kaikkien kaveri. Niin tännehän sataa viestiä sitten. Elämänohjeita pikkukekkuleille, omille kekkuleille, tai en mä tiedä kenelle nämä on. Ole aina oma itsesi. Toi on ihan superhyvä neuvo. Kohtele muitakin, kun haluaisit itseäsi kohdeltavan. Joo, vaikeita vitsit toteuttaa. Ja varsinkin tämä viimeinen on vaikea toteuttaa. Muista soittaa kotiin. No eihän sitä aina kaikkea muista. Mutta nämä on näitä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Nyt uutta musiikkia Mintulta.

Vintulta, maailma on mun, Radio Suon Popilla. Eittämättä tämän kesän festari Queen Minttu. Ja maailma on mun. Maailma on sun, koska minä sen sulle annan tässä. Olepa hyvä, en minä jaksa tätä enää yksin kantaa. Ihan kauhean pallo harteilla. Akseli Ahola, aika kiittää, kuittaa, kumartaa, poistuu sinne surullisen kuuluisaan takavasempaan. Hei, kiitoksia näistä kesän viikon lopuista. Katsotaan taas, missä kohtaa kuullaan joskus jossain. Mutta eläpä karkaa mihinkään. Aamulypsy sua huomenna aamulla herättelee kutoselta. Tähän väliin sitten kuitenkin hyvää musiikkia. Uutta musiikkiakin, siellä on Sanni ja Ville Gallen biisi. Ihan superkova, jos et ole kuullut, niin se on tulossa. Niin voidaanko tähän nyt sitten vaan totea, että kaikki se, mitä sanottavana on ollut, on jo sanottu, niin ei ole enää mitään sanottavaa. Paitsi että, jos se toimii, tee sitä lisää. Ja jos ei se toimi, niin kokeile jotain muuta. Hyvää sunnuntaita, tässä on Suvi Teräsniska. Moi moi.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Poliisi on edistynyt Kotkassa eilen tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinnassa. Ratavenekilpailussa kaksi venettä törmäsi juuri ennen poijulla merkittyä käännöstä. Poliisin mukaan edellä ajanut vene kääntyi nopeasti, eikä takana tullut vene ehtinyt väistää. Edellä ajaneen veneen kuljettaja kuoli. Veneestä ei ole löytynyt teknistä vikaa, eikä poliisi epäile rikosta. Poliisin mukaan veneonnettomuus saattoi johtua aalloista, ajovirheestä tai niiden yhdistelmästä. Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. Toiseksi tuli Oliver Soldberg ja kolmanneksi Elfin Evans. 24-vuotias Pajari on nyt nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä, joka voitti kilpailun hieman yli 2 kuukautta Pajaria vanhempana. Espanjan hallinnoiman Ceutan rajakriisin kuolonuhrien lukumäärä on noussut 72. Asiasta kertoo valtiollinen TV-kanava RTVE. Hallitusta edustavan Miguel Ángel Pérezin mukaan Espanjan hallituksella ei ollut etukäteen tietoa uhkaavasta kriisistä. Oikeistopuolue PP on väittänyt hallituksen olleen tietoinen uhasta viikon alusta lähtien. Espanjan asevoimat, poliisi ja kansalliskaarti pysyvät Pérezin mukaan Ceutassa valmiudessa niin kauan kuin on tarpeen.
11: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
9: En.
8: Mut sunhan piti varata.
9: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.fi.

0: sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kun

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Poliisi on eristynyt Kotkassa eilen tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinnassa. Ratavenekilpailussa kaksi venettä törmäsi juuri ennen poijulla merkittyä käännöstä. Edellä ajanut vene kääntyi nopeasti, eikä takana tullut vene ehtinyt väistää. Edellä ajaneen veneen kuljettaja kuoli. Veneestä ei ole löytynyt teknistä vikaa, eikä poliisi epäile rikosta. Poliisin arvion mukaan onnettomuus saattoi johtua esimerkiksi aallokosta tai ajovirheestä. Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. 24-vuotias Pajari on nyt nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Ilomantsissa. Rajavartiosto otti eilen illalla kiinni ulkomaalaisen henkilön, jonka epäillään ylittäneen rajan maastoitse Venäjältä Suomeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti. Henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa. Kaksi sammutushelikopteria on törmännyt toisiinsa Ateenan lähellä, uutisoi Reuters. Pelastuslaitoksen mukaan etsintä- ja pelastustoimet on käynnistetty. Helikopterit olivat sammuttamassa maastopaloa Psathan alueella Ateenan länsipuolella. Seuraamme tilanteen kehitystä osoitteessa is.fi.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.
13: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: auttaa.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle!
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

kansallisen palautuspäivän tiedotetta. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valama luskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys. Arva.
1: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä. Ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
0: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
0: Radio Suomi Pop.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Popia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun opinnot alkaa,

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Hei dude!
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kotkan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Uff, morkku, mitä kuuluu?
9: Uff, uff, oon just syömässä.
8: Aa, mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei. Okay.
9: Lähetäksä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valuu.
10: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
5: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsot

0: kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Juuri nyt.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua, DNA!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei Musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 24/7 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
0: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi-popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Radio Suomi.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: puoliksi sun. Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Soittaa Radio

kutsuu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tähän sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Savunnut.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
2: Pieni

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys. Arva!
1: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä. Ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik-klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik-klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik-klik-klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik-klik-klik-klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik-klik-klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Non-stop.

0: Six7. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Ponnista, rakas. Ponnista.
11: Tuu, Jani, pois sieltä.
10: Ponnista, pää näkyy jo.
11: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
10: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
11: Mitä? Miten niin?
10: Kätilö, mihin menit? Halo?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: nyt niin pohjalla.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, eilen niin meillä oli jätkien kanssa tämmönen vähän viihdepäivä henkinen, kun noin Jyväskylän kaverit oli käymässä täällä etelässä.
2: Hei, aiku kivaa.
1: Joo, niin sitten ryhmällä Tuukka, Peltsi, Mikko ja Höpö lähdettiin käymään. Tää oli Peltsi, niin kuin Peltsillä oli tämmönen näkemys, että nyt pitäisi päästä pakohuoneeseen ehdottomasti. Ja mä oon totta kai siinä aina messissä ja jätkät muutenkin. Mm. Mutta ei ollut sitten, ei löydetty vapaita aikoja, niin mentiin Jumboon. Niin siellä on tämmönen, siellä Flamingon puolella on tämmönen Prison Island. Mm-hmm. Ootteko kuullut?
3: En ole kuullut.
1: Joo. Se on vähän samanhenkinen oli kuin toi pakohuone, mutta se oli sillä tavalla eri, että teillä on jo tunti aikaa, sitten teille annetaan semmoinen avain.
3: Ja uikkarit päällä siis?
1: Ei.
3: No jos se on se Flamingon puu, eikö se ole kylpylä?
2: No Flamingon kauppakeskus.
1: Aha. Damn fuck.
3: Okei, selvä.
1: Niin, se on siinä samassa, siinä on Megazone samassa ja sitten siinä on Hohto Golf.
2: Ja se golfis mä oon käynyt, se on ihan hauska.
3: Kuulostaa aikuisten viiden mekalta.
2: Se on just noin negatiivinen.
1: Mä kerrotin sulle.
2: Joo, mä kuuntelen.
3: Mutta ei mitään.
2: Mä meen.
1: Joo. Niin, sit teille annetaan semmoinen avain ja sitten te...
3: Semmoinen häntä, mikä pitää laittaa aasille. Semmoiselle sokkona.
2: Omaa peffaa.
3: No ei, kun kerrot totta kai. Siis tää on oikeasti. Mulla on kaikki lasten synttereitä aina pitää järkkää, niin mä kuuntelen. Mä laitan ylös.
1: Edelleen niin mä kerron tätä nyt sulle.
3: Noniin.
1: Teillä annetaan avain tuntia aikaa. Joo. Ja sitten siinä on syvällä 2-4 hengen ryhmä. 3 on paras, mutta meitä oli 4.
3: Tarvitsetko olla huoltajat mukana? Vai
1: pidän olla... nyt turpas kiinni.
3: Selvä, kiitos. Eli
1: ja sitten siellä ei ole yhtä tämmöistä pakohuonehenkistä, vaan siellä on, oliko se niitä 26 semmoista erilaista niin kuin

0: pankiselliin, mihin mennään avaimella sisään.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä on semmoisia, tässä on niinku tarkoitus saada aina jokaisesta huoneesta maksimimäärä pisteitä, mitä pystytte saamaan. Ja tässä on esimerkki yhdestä huoneesta, että siellä on iso näyttö.
1: Joo.
0: Ja siinä ei anneta aina ohjeet, vaan sun pitää aina keksiä se, että mitä täällä pitää oikein tehdä.
1: Joo.
0: Niin sitten siinä on semmoinen iso näyttö, ja sitten siellä oli seinillä oli 4 semmoista nappia. Yhdessä oli nuoli ylös, yhdessä nuoli alas, yhdessä vasemmalle, yhdessä oikeinen. No me kaikki mentiin sitten tietysti niille omille napeille ja katsottiin, mitä tapahtui. Niin siinä isolla näytöllä oli siis matopeli.
2: Aha.
0: Ja sitten aina piti vuorotellen niin kuin meidän kaikkea ohjata sitä siinä näytöllä. Ja sehän me vedettiin sitten joku 6 kertaa, kun aina joku sössi.
1: Mm. Oi saamari.
0: Tai toinen esimerkki oli semmoinen huone, missä oli niin kuin 2 puolta. Toisella puolella oli köysirata, mitä pitkin pääsi. Ei saanut osua. Sitten se oli aina silleen, että jos sä sössit siinä huoneessa, teet jotain, mitä ei saa tehdä, niin sitten siellä alkaa semmoinen hälytyssoima ja sun pitää lähteä pois. Esimerkiksi oli yksi semmoinen huone, missä oli köysirata toisella puolella ja toisella puolella oli sitten tämmöinen, että kiipeilää seinää pitkin.
2: Jäi höpö ja höpön kantapäät.
0: Niin, jos sä osuit jalalla, niin saman tien niin kuin maahan, niin saman tien alkoi sitten vilkkuun valot ja se on keskeytetty ja sitten pitää lähteä pois. Sitten voitte yrittää uudestaan.
1: Okay.
0: Mutta oli se kyllä, se oli, mä tykkäsin siitä, se oli mun mielestä hauskaa. Meitä oli 4 jätkää, sanotaan 2 niistä on enemmän tai vähemmän jollain kirjolla. Niin esimerkiksi tämä huone, missä piti kiipeillä, niin Mikko meni sitä toista puolta sillä köysiradalla ja sinne päätyi ja siellä oli 2 nappia.
1: Ja.
0: Mä olin sillä kiipeilypuolella toisella puolella ja sitten Mikko huusi jossain vaiheessa siellä, että onko siellä nappeja. Mä oon puolessa välissä sitä. Mun mä sanoin, että on täällä nappeja. Niin sit niin kuin saman tienhan silleen, okei, NYT nyt ja painaa nappia.
2: Niin,
1: ja kun sä oot puolessa välissä, niin sehän ei onnistu. Just näin. Mikko?
2: Onko siinä se sitten, että jos...
0: Tai sitten tämmönen huone, että siellä on näyttö, mihin tulee pelikortteja esiin, niin kuin vuorotelle silleen, että siinä on 3 pelikorttia, ensin aukeaa niistä 1 ja sitten siinä on vaikka risti S. Ja sitten se koko huone on täynnä semmosia pelikorttinappeja. Niin sitten aina jonkun pitää painaa aina se. Siinä on niinku 10 aina
2: niin,
0: painaa.
2: Niin,
0: ja sitten lopussa aukeakin 3 korttia samaan aikaan. Mä oon siinä näytöllä. Mä oon sanonut risti S, rouva Hertta ja pata 2. Niin sitten
2: taas,
0: niiden jätkien pitää painaa niitä samaan aikaan.
2: Tohon taas se niinku niin sanottu Rain Man-kaveri toimii, koska nehän hahmottaa sitten. Tiedätkö,
0: joo,
2: niin
0: no kun... ei nää kaverit hahmottaa. No ei, kun itse asiassa siitä me saatiin täydet pisteet.
2: Noniin.
0: Siinä me oltiin
2: hei,
0: hyvin.
2: Semmoinen kysymys, välikysymys. Tossa, että jos sieltä lentää sieltä huoneesta pihalle, niin onko se sitten niin, että jos siellä on muitakin pelaajia varmaan, niin joutuuko sitten niinku tavallaan jonottaan tai menee seuraavaan huoneeseen?
0: No niitä on niin monta huonetta just. Siinä on 26 niitä huonetta.
2: Niin.
0: Että tota, no, niin silloin kun me oltiin siellä, niin olisiko siellä ollut ehkä 1 ryhmä samaa aikaa, mutta me oltiin siellä niinku päivässä aikaa työttömiä.
2: Niin,
0: kato,
2: niin
0: ei ollut ruuhkaa, mutta...
2: Sain mopotkin parkkiin siihen hyvin. Siellä on tilaa siellä, mennään, sehän on kauppakeskus.
1: Ei ne Jyväskylästä mopolla tulee.
2: Ahmotaan se.
0: Mutta ihan sikahauska olisi varmasti, vaikka just pikkujoulu tai jotain muuta, niin kato 8 hengen vaikka, tai 6 hengen ryhmä.
1: Jäätte
0: teidät 2 ja sitten katsotte, kummat saa isommat pisteet.
1: Ihan
0: sikahauska.
1: Mä tykkään.
0: Tähän tuli semmoinen, että siinä on näyttö ja siinä tulee aina kuva jostakin. Ja sitten siellä on eri nappeja niin kuin, maailman kartoilla. Ja sitten sun pitää katsoa sitä, että mistäköhän maailman maasta tämä voisi olla, mistä päin maailma. Niin ei ne ole mitään lasten juttuja. Että ne on ihan niin kuin, siinä oli haastetta paljon.
2: Oliko siinä joku ikäraja?
0: Siitä mä en kyllä tiedä. Ei mutta, mun mielestä.
2: Mutta joo, kuulostaa siltä, että
0: suositusikäraja on 10 vuotta, mutta esimerkiksi 7-9-vuotiaat pärjää myös pelissä vanhemman ohjauksella.
2: Just.
0: Tehtävät ei siis ole aivan
2: oikein, on just, ei ole mitään lasten juttu, niin kuin sanoit tuossa äsken. Niin. Firma itsensäkään mielestä selvästi. Niin.
0: Mutta mun mielestä oli hauska.
2: Kuulostaa oikeasti ihan hauskalta, mä en sitä sano.
0: Joo, ja taitaa olla Tampereella, taitaa olla kans tämmönen, että ei ole vaan eteläsuomalaisille.
2: Prison.
0: Joo, Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Vantaa.
2: Okei.
0: Okay. Tätä on ihan ympäri nyt kuin
2: ja mä luulen, etelä. Mä en tiennyt tästä, Tinni ei tiennyt tästä, ja se, että jos te olette ollut siellä on jotkut yhdet ollut teidän kanssa samaan aikaan, niin kertoo, että ei välttämättä kauhean moni tiedäkään. Mutta
0: niin.
2: Johtaako tämä siihen, että siellä on nyt ryysistä ja sitten kun sä sieltä tiedät, että sä just painat nappia liian aikaisin, sitten sä jonottelet siellä, kun se on aivan tupaten täynnä jengiä jossain vaiheessa.
0: Joo, no tämä oli ilmainen mainos teille. Mä tykkäsin ihan siitä. Sen jälkeen käytiin sitten jätkien kanssa pizzalla ja spaisaisista haettiin sitten jäätelöt vielä. Pehmikset.
2: Teitkö, minkälainen? Oi, koristelitteko spaisaisista? Eikö siellä ole se idea, että siihen saa?
0: Siinä oli tuttifruttikorvat oli niillä.
1: Oh my God.
2: Ja niin. Kyllä. Ja näin, just. Mutta ei mitään, se on tuommoista aikuisten kanssa kiva tuommoista päivää viettää.
0: Ei,
2: hyvä vinkki.
0: Live a little.
2: Live a little, ehdottomasti.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: kappalesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Yle uutisoi, että jatkossa, kiitos EU-direktiivien, niin ammattien nimikkeitä laitetaan uusiksi. Että jatkossa tämmöiset mies- tai naispäätteiset, niitä taitaa vähän vähemmän olla, mutta varsinkin nyt tämmöiset niin kuin miespäätteiset ammatit, niin niille on löydetty taas uusia sitten termejä. Mua sinänsä haittaa se, mutta mä huomaan, että se on vaikeeta. Että jos mä sanon vaikka, että hei, pitää varmaan soittaa putkimies tänne näin, niin ei se tuntuu vaikealta siihen jotenkin, että olisiko mun pitänyt sanoa putkihenkilö, ei kun mikä se on. Mutta ilmeisesti se pitäisi olla putkiasentaja vaan.
2: Olet vaan putkari.
1: Niin, putkari on tosi hyvä tässä. Mutta esimerkkejä tästä nyt, mitä tapahtuu. No putkimies juurikin, vanha termi putkiasentaja. Seurakunta emäntä, niin hänestä tuleekin sitten ruokapalvelu vastaava.
2: Palomie... Seurakunta emäntä.
1: Joo.
3: Ja ruokapalvelu vastaava.
1: No siinä

0: saa vaihtua ammattikin.
1: Niin, no.
2: No se on ihan totta, se on ihan totta, että siinä pikkasen ehkä mennään jo niin kuin reippaasti. Mutta muuttomies, niin se on muuttotyöntekijä.
0: Muuttomies, onko se virallinen ammatti? Muuttomies.
2: Kyllä semmoista on ainakin puhuttu. Ja sitten toinen vaihtoehto
0: on puhuttu.
2: Niin kuin, että kyllä se mä luulen, että muuttomies on ennen ollut ihan ammatti. Haetaan muuttomiehiä.
0: Okei.
2: Okay. Joo. Ja muuttaja, se ehkä antaa, sit tulee vähän semmoinen outo.
0: Se kuulostaa siltä, että sä muutat mun historian, sä muutat mun sisimmänsä, muutat mua niin kuin ihmisenä.
1: Ai mä otan siitä, mulla tulee joku semmoinen matemaattinen joku, en mä tiedä.
2: Okei.
0: Okay. Se sekoittaa varmaan muuttuja.
1: Varmaan siihenkin sekoittaa.
2: Joo, mutta nämä aika usein päättyy sitten jotenkin, että sitten tulee, no palomieshän on ollut pelastaja nyt jo vähän pidemmän aikaa, musta tuntuu, tai ne pitänyt olla pullopoika, pullokoneen hoitaja jatkossa.
0: Pullopoika. Onko pullopoika oikea ammatti?
1: Ei kukaan
0: niinku kaupan työntekijät hoida vaan sitä?
2: Niin.
0: No, nyt, kyllä, nyt on hakemalla haettu.
2: Niin, onko alettu tavallaan muuttaa kaikkia näitä? Täällä oli näitä löytyy Ylen sivulta tämä lista, missä on näitä kaiken näköisiä. Myöskään niin täällä esimerkiksi apumies, niin se on jatkossa avustaja. No, asfalttimies on asfalttityöntekijä.
1: Mikä
2: on
1: risteilyisäntä?
2: Olisiko se risteily vastaava?
1: Laine ammattilainen.
0: Ihan vankei. Mm.
2: Mutta miten sitten tämmöiset, niin että pitääkö nyt todellakin muuttaa nämä kaikki tämmöiset? Että sitähän sanotaan, mä voin sanoa esimerkiksi Tuukalle, no sähän sä oot ihmemies. Onko se enää ok? Vai pitäisi mun sanoa, että sähän sä oot ihme vastaava esimerkiksi?
0: Mutta miten tommonen, kun on ihme nainen myös Wonder Woman,
1: niin
0: eikö tommosissa, missä on molemmille omat? Ja nyt ei edes mennä siihen, että pitäisi olla kaikille omat. Mutta jos on nyt miehelle ja naiselle omat, niin eikö niissä nyt voi edelleen mennä ihme miehelle?
2: Mutta kato, kun pitää olla sukupuolineutraali siinä. Tämä olikin hyvä toi nainen juttu. Mites Arto Javanainen? Voiko hän enää jatkossa olla Arto Javanainen?
0: Legenda itse.
2: Niin.
0: Pori Ässät.
2: Onko hän Arto Java vastaava?
1: Ja miten kun telkku.com kertoo sen, mitä telkkarista tulee, niin siellä lukee ihme mies MacGyver.
2: Joo. Ei
1: miten
2: ole
1: me korjataan
2: ei
1: sinne?
2: Ole ok.
1: Onko siellä vaan MacGyver?
2: Miten sitten semmoinen niin kuin esimerkiksi puliukko tai puliakka, onko se sitten vaan viina vastaava?
0: Se on vaan pultsari.
2: Niin. Tolla saa kyllä taklattua just sama kuin se putkari, pultsari, niin kuin, että vähän tavallaan slangi-ilmaisulla. No sitten mun henkilökohtainen suosikki, mistä tämä voisi olla myös nainen päätteinen, mutta usein päättyy mieheen, jos puhutaan, että joku on niin kuin, että siinä on kuule oikein viimeisen päälle panomies.
1: Niin.
2: Mikä me valitaan? Onko se pano vastaava? Pano asentaja? Pano työntekijä? Pano valtuutettu.
1: Ei se pitää olla jotenkin...
2: Pano hoitaja. Ei.
0: Onko sulla se Juuso Vainenvuoret taas, kun sä koko ei. Ajan lähdet tohon suuntaan?
1: Niin
0: sulla on joku nyt, sulla on jotkut hormonit hyrrää.
2: Mä kysyn kevät. Vaan, voiko jatkossa puhua panomiehestä vai onko se panohenkilö? Se vie siitä kyllä jonkun tommosen, niin kuin se tylsyttää terää.
0: Panostaja.
1: Voi olla
0: panostaja.
2: No mutta eli jos sä tilaat sitten niin kuin... No se menee sekaisin, kato. Sitten sä tilaat panostajan, niin se tulee ja lyö dynamiitit sulle, tiedätkö, mökijalle ja sinne kalloon. Perseeseen lyö panostajan dynamiittia missään nimessä, missään kohtaa.
1: Panotoimihenkilö. Siinä on kyllä kiihottava termi.
2: Lähetän
1: sun puolisolle. Mitäs mun panotoimihenkilö?
2: No, mä luulen, että jossain kirjanpitopiireissä toivoisi toimia, mutta tää on tilanne.
0: Nyt lähtee kirjoittaa meidän kuulijoillakin.
1: No
0: pikkusen lähtee kirjoittaa. Täällä en mä edes pysty sanoa näitä. Mä otan yhden ääniviestin.
1: No.
0: Otan yhden ääniviestin ihan vaan nyt sattumanvaraisesti.
2: Okay.
0: Ja nyt mä en
2: tää antaa mun mielestä linja tähän, miten tähän juttuun suhtaudutaan ylipäätään.
1: Ai vitsi, täällä on viina niin tummia.
3: No huomenta tuohon teidän mies- ja naiskeskusteluun semmoinen, että onko... Pekko aikamiespojan poikamies aika elokuvaa tästä eteenpäin sitten Pekko aikahenkilön henkilö aika.
0: Joo, en mä suostu. Tää on niin huono uutinen kuin ollaan voi.
2: Onko kukaan
0: yksittäinen ihminen? No on varmaan. Mutta ehkä siinä edustetaan enemmän aatetta.
2: Niin, se on näin. Mutta hankala.
0: Kuinka moni oikeasti meistä viidestä ja reilusta miljoonasta suomalaisista on oikeasti pahoillaan siitä, että on ollut ammattimies.
2: Niin.
0: Tai on ollut puliukko.
1: Minua ei ole
0: tai on ollut tiskiukka.
2: Niin.
0: Joo. Niin kuinka...
4: Se ammattimies yes. Hoitaa, let's go! On pakko painaa pitkään, koska on ammattimies.
0: Kun se on perkele, se on mies.
2: Nimenomaan. Ja
0: Ville-Kalle on mies. Se vaan nyt on valit... Mä nyt on pahoillani kaikkien puolesta. Mut Ville-Kalle on mies. Ja hän on sen sanonut monta kertaa, että hän on mies.
2: Ja tää on sukupuolineutraali
0: niin
2: hitti.
0: Olla silloin ammattimies?
2: Hitti on sukupuolineutraali. Se
0: tää Mikael Agricola kääntyy haudassaan ja mä menen siihen samaan hautaan. Mä en enää halua elää tämmöistä, missä ei voi olla tiskiukkaa. Niin mä en halua elää semmoista maailmassa.
2: Mä ymmärrän. Tää oli liikaa. Unohdetaan.

0: tietoa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja

0: vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä oikotie.
0: Ei, se on oikotie.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Noniin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: aina viikoittain täällä viikon eläimen. Ja monesti kun näitä on aikaisemmin historian saatossa otettu, niin on ollut vähän tuskailua sen kanssa, että ei ole kunnon eläin.
1: Niin aivan,
0: että ne on semmoisia. Anni sai siitä paljon palautetta,
1: että
0: ei ole kunnon eläin.

0: tämmöinen testailu on nyt sitten tehty.
1: Ei naisia kuitenkaan voi nostaa niille tai miehiä.
0: No ei, ei. No, kuuntele tarina loppuun. Apinat on itse asiassa aika velmoja rahan kanssa. Tämän opetti tämä kuuluisa koe, joka tehtiin 20 vuotta sitten Yaleissä. Ja tutkijat opetti näille kapuusiapinoille, että mitä on rahaa ja miten käydään kauppaa. Ja tässä nyt sitten tehtiin niin, että näille apinoille annettiin metallipoletteja, joilla ne sitten saattoi ostaa tutkijoilta ruokaa. Ja apina sai valita sitten, että haluuko se rahallaan ostaa viinirypäleen vai hyytelökuution. Ja joka päivä näille apinoille annettiin sitten 12 polettia per pää. Ja jos kumpikin herkku maksoi saman verran, niin apina osti sitä, mistä se piti eniten. Mutta sitten tutkijat muuttikin hintoja yhtäkkiä. Että ne halusivat testata, että ymmärretäänkö tässä nyt, miten tämä kuvio toimii.
2: Niin.
0: Esimerkiksi eräänä päivänä sitten hyytelöä saikin 2-1 hinnalla ja sitten alkoikin toimimaan niin, että apinat alkoi hamstraamaan sitä hyytelöä, jos sitä sai kerätä 2-1 hinnalla, vaikka olisikin aikaisemmin tykännyt enemmän niistä viinirypäleistä. Eli siellä sisäistettiin se, että
1: tarjoushaukkoja
0: kyllä,
1: tai
0: kyllä,
1: apinoita tässä
0: tankki
1: kohtaa.
0: Tankki täyteen. Tiedätkö, televisiosarjan Sulo Vilenin opin, pitää ostaa, kun halvalla saa. Ja sitten näillä apinoille tarjottiin siis mahdollisuus uhkapeleihin.
2: No niin, jos
0: apina saa valita, että ostaako se varmuudella 2 rypälettä vai ottaako se riskin, että voi saada 3 rypälettä, mutta huonolla tuurilla vain 1, niin kyllä lähtökohtaisesti kaikki apinat niin lähti gämpläämään tässä vaiheessa, että lähti pelaamaan riskillä. Ja tässä sanotaan, että suuri osa ihmisistä toimii samoin, että vaikka järkevämpää olisi pelata varman päälle. No, kerran sitten eräs apina teki pankkiryöstön. Varasti koko polettilaatikon, juoksi apinoiden yhteiseen tilaan ja viskas poletit levälleen häkkiin. Ja nyt sitten puolestaan tutkijat joutui niin kuin ostamaan apinoilta poletit takaisin antamalla niille ruokaa. Että siinä niin kuin osat
1: vaikuttaa,
0: oli oikein lunastaa ja lipastaa se koko setin sieltä. Niin nyt ne tuli sieltä, että how the tables have turned. Apinat eivät normaalisti voineet antaa poletteja toisilleen. Nyt kun poletit olivat hajallaan, niin eräs apina tarttu tilaisuuteen. Eli niin se otti poletin, meni parittelemaan toisen apinan kanssa ja maksoi tälle poletin korvauksena. Ja nyt tämä raiskattu apina meni sitten ansaitsemallaan poletilla heti tutkijoiden luokse ostamaan ruokaa. Apina siis osti seksiä heti, kun oli oppinut, miten raha toimii.
1: Just näin.
2: Ja sen jälkeen, ei se ole kauaksi, ei ole kyllä tippunut toi.
1: Ei todellakaan.
2: Niin kuin,
1: sitten rauhoitsee vähän hyytelyä.
2: Jos mä nyt tässä kurkkaan ympärille, niin niin.
1: Vedely hyytelyä savuketta siinä.
2: Tämä.
0: Raukeena.
1: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Kenenköhän tutkijavaimo tää oli? Mutta halvalla lähti. Kahdella poletilla ja pikku hyytelöllä. Hyvä apio.
0: Rosvopäällikön kanssa ylläpitoisessa. Tää oli hyvä keikka.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jaha. No niin, sieltä se saapuu. Terve vaan, terve vaan.
2: No niin, päivää vaan teille tänne studioon.
1: Onko se musakyberi?
2: Kyllä, kyllä.
3: Missä
2: täällä ollaan. Missä täällä ollaan 321 paikalla kohteessa.
3: Hei musakyberi, kiva nähdä, että sun kahvia. Missä oot ollut? Ei pitkään aikaan näkynyt. Eikö ei ollut keikkaa vai eikö siinä jo blogi on vai mikä juttu?
1: No ei, me totta kai aina eletään ajan hermolla ja siinä vaiheessa, kun meille tulee uusia keikkoja ja uusia vihjeitä, niin silloin aina teräytetään studioa.
3: Joo, okei. No tuolta tultiin nyt ihan hippulat vinkojen, niin mikä sulla nyt tänne sitten, tai teille?
2: No mulla on itse asiassa tässä nyt viime aikoina niin tullut muutamakin eri vinkki. Kiitoksia vaan kollegoille, Walterille ja Laurille. Mulla on tässä parit näytteet, että...
1: Okay. Niin sä musakyberi aina tuut tänne studioon silloin, kun on jotain plagiointisyytöksiä, niin... Onko tässä nyt sitten jotain tämmöistä siis?
3: Niin, hyvä kysymys.
1: Niin ilmassa.
2: No, tehdään niin, että mä näen tämän näytteet ja sitten teidän juuri täällä. Ja varmasti kiitos ensinnäkin hyvästä ohjelmasta. Missä se yksi loikari Juuso on?
3: Kiitos, hei Kybis. Juuso on toisissa hommissa, me ollaan Tuukan kanssa kahdestaan tää päivä täällä.
2: No on sekin satana.
3: Mutta se niin onkin, mutta ja hyvä, että tulit, niin saat istua siinä ihan rauhassa omalla penkillä.
2: Joo, no mutta mä laitan täältä, että nämä näytteet tulee, niin teidän kuulijat saa sitten tehdä johtopäätöksiä.
3: Joo, oot sä Tuukka valmis?
1: Mä oon valmis. Mulla on tässä niinku matskut, eli lähdekö mä tästä? Joo. Okei, no mä laitan tästä ensimmäinen. Eli tää on nyt kaikille tuttu biisi. Tää on Sara Siipolan tää paskana
3: biisi. Onks musakyybelille Sara Siipola tuttu?
2: No, rouvan kanssa katseltiin tuossa Euroviisu UMK-juttuja, okay. Niin sen verran.
3: Mutta no,
2: joo.
3: Yes.
1: Eli tässä tulee nyt tää ensimmäinen näyte. Tää on paskana tämä. Tämä me muistamme.

0: Joo, ja tässä näytteessä nimenomaan, niin kiinnittäkää huomiota tähän syntikkaan.
1: Joo, hyvä kun tarkistit.
0: Ja laita se toinen sieltä.
2: Okei, eli tässä on nyt tämä toinen näyte on sitten T.A.T.U.n All the Things She Said, eli synaa ilmeisesti pitäisi tässä kiinnittää ne huomiota.
1: Ei, se, tämähän me muistetaan.
2: Tämähän me muistetaan.

0: No joo.
1: Hitto, kun tää on niin tuttu ja toi Sara Siipolan kappale ei ole niin tuttu, niin nyt mä unohdin jo, miten se menee.
0: No otetaan täältä, hei, mä voin ottaa sulle kertauksen tinni täältä. Eli Siipola oli näin. Synä.
1: Joo, joo. Kutittelee.
0: Kutittelee ja sitten joo. Tota TAT on synä. On siinä jotain.
1: On siinä jotain, mutta...
0: Ei se yksi yhteen ole, mutta ehkä on haettu inspiraatio.
1: Joo, en ole raivoa.
2: Joo, mä oon muuten väittänytkään saatana.
1: Niin, niin
0: joo,
1: totta,
0: ei, joo. Ei, rauta. Nyt joo. En mä tässä mitään semmoista. Älä hermosta.
1: Aivan.
0: Okei,
1: okay. Okay. Joo.
0: Oliko sulla jotain muuta kyyberi sitten vielä lautasella?
2: Joo, tässä on tota... Tämmönen, ootteko kuullut tämmöset suomalaiset kuin Mirella?
0: Ei ole mulle tuttu.
1: Ai joo, mä tiedän kyllä, se on nyt semmoinen, kun TikTok-maailmassa, niin siellä se kappale on nyt iso, se timantteja, puhutaanko musa kyllä
0: no just,
1: siitä?
0: No just tämmönen biisi täällä taitaa olla, joo kyllä, joo. Mulla on tää faili, niin, no tää timantteja biisi kuulostaa sitten puolestaan tältä.
1: Joo.

0: oikein ihan hyvä biisi, näin ei kuulu.
1: Siis tää on semmonen, mä ihmettelen, koska siis se Tuukka ja Musakyypille tiedoksi, että Tuukka rakastaa Nelli Matulaa, niin tässä on vähän samanlaista vibaa, niin mä oon ihmeessäni, että sä oot kuullut tähän.
2: Mimmerikin tykkää Matulasta.
1: Joo, mut niin.
2: Pirtsakan näköinen mimmi.
1: Joo, nyt loppuu se lähettäminen. Mut pointti siinä, että tää on sellainen, minkä Tuukka polttaa loppuun. Nyt, se, nyt kun sä kuulit tuon, niin sunnuntain sä oot polttanut tämän kappaleitelle sun.
0: Joo, mutta laitapa se toinen näyte sieltä. Okei, eli tässä on toinen näyte, on sitten tämmönen artisti, muistat sä Tinni, kuin Kesha.
1: Muistan.
0: Joo, Take It Off.
1: En muista biisi, mutta muista Kesha.

0: Okei.
1: Okay. Anna meille Miralaa vähän vielä.
0: Joo, täytyy ottaa Miralaa vielä, koska tossa nyt mulla ajatus harhautui, että mitä se oli. No niin. Miralla oli tää. Okei.
1: On tää niinku...
2: Hän sanoi saatana, niin, eikö sitten?
1: Joo, älä kyrpisä nyt hermoon, mutta tota... onhan tässä niinku tämmönen... silleen melodisempi kuin se Keshan biisi, mutta kyllä mä...
0: Mutta se sointu kulku on mun mielestä. Joo, katsotaan vielä.
1: On siellä käyty haistelee.

0: Che kun on kaivetaan?
1: Vittu, sä lähet linnaan.
0: Hei! Älä nyt! Sit kun mä blaki on, niin sit sä voit viedä, mutta muuten sä et kyllä. Sä et saa viety. Mut joo, okei. Kyllä mä niinku, ei me, Tuukka, eikö niin, että ei me teilata näitä ihan täysin?
2: Ei, kyllä mä sanon, tos kessas oli jotain niinku, se oli enemmän lähellä. Ja oli se synasi ensimmäisikin näyttäys, mutta tää toka oli kyllä jotain, olisi jotain. Mutta ehkä meidän kuulijat saa nyt tehdä taas niinku johtopäätökset. Jep. Ja niinku antaa sen viimeisen tuomion tästä.
0: Joo, tai jännä täällä vähän WhatsAppissa kysellä, että mikä, onko Musakyberin kaikki hyvin, kun tulee studio ja puhuu täällä aina sitten radiopuhelimen kautta meidän studion mikki. Hyvä pointti, mutta mä kirjoitin, että se on hänelle turvallinen. Vai mitä? Vai älä nyt suutu, hei.
1: Hei, suck my ass this. Mä lähden nyt ihan oikeisiin teihin, että luopiot voitte tänne jäädä puhua paskaan. Nähdään.
2: Siinä meni. Aggressiivisen päällä oli Musakyberin tänään, mutta ihan hyviä pointteja. Mutta annetaan kuulijoille vastuu.
0: Joo,
2: laittakaa. Kärähtikö Mirella nyt tästä?
0: Niin, on kenen näpit palaa.
2: Vai onko niinku, onks toi vaan ihan peruskierrättämistä?
0: Juuri näin.
2: Joo. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitäs hei tähän päivään? Onko mitään, mitä meidän olisi syytä tietää, vai voidaanko olla ihan tiedostamattomassa tilassa?
2: No kyllä, varmaan hyvä jotain tietää, mutta nyt se oli päättynyt sitten se meidän tasavallan presidentti, tämä valtiovierailu, ja sieltä on tultu sitten kotiin, ja siellä oli kehuttu sitä, kun siellä oli sitten presidentin puolisolla ollut päällä sellainen mekko, mikä on nähty jo aikaisemminkin, tiedätkö?
1: Joo.
2: Niin sitten outoa, että tuollainen jotenkin, mutta outoa, että jotenkin tuollainen edes pointataan, koska siitä oli, mä en muista nyt mikä tapahtuma se oli, kun hänellä oli ollut se, mutta siitä on vähän aikaa, niin silleen, että ei kukaan olisi tiennyt tuota ilman, että se nostettaisiin vielä tuolleen. Niin mun mielestä toi on niin ihan täysin silleen, se on kyllä cool.
1: Tähän liittyen,
2: esimerkillistä.
1: Mutta tähän liittyen Ylellä on ihan hyvä pointti. Täällä on tämmöinen oikein, siis kun hän on 2 kuukautta toiminut siis Alexander Stubb nyt tasavallan presidentti, niin tässä on tästä valtionvierasta vähän tämmöinen, että miten tämä meni. Niin täällä kyllä sanotaan, että Stubb vitsaili ruotsalaiset hurmoksiin. Ja sitten tässä on huomioita tästä vierailusta. Täällä on just, että hyvin tuttavallista ja toki kun kieli taittuu ja kaikki, sehän on hienoa. Ja kyllä mulle tulee aina, niin kuin, mä näen semmoisen videon, missä hän oli siellä koulussa, sitten oliko se Göteborgissa. Ja joo, ei se niin hauska se korkin aukeaminen siinä, kun hänellä oli vesipullo, mistä ei avannut korkki. Heti.
2: Mä ajattelin, että joo. Sen, jotka,
1: niin, että hän otti siinä, joo, otti pikku huikan siinä sitten. Suomalaisesta viinapullosta. Siihen ei, mutta että siinä oli kuitenkin se jotenkin, että Yle osaa niin kuin olla tuommoisissa tilanteissa, mutta tähän hänen puolisoon täytyy sanoa, että tämä on hyvä täällä, tämä Ylen nostama kohta 4. Media muutti puolison mallinukeksi. Stubbin puolisolla Susan Innes Stubbilla on pitkä ura yritysjuristina. Hän joutui kuitenkin jättämään päivätyön selkään, kun puoliso valittiin presidentiksi. Ja näin. Valtiovierailua ei jäänyt epäselväksi, että kyse on ilmeisen onnellista pariskunnasta, mutta sitten Ruotsin matkalla julkisuutta sai lähinnä puoliso tästä vaate.
2: Niin, kuin, niin oli ulkonäköasia.
3: Katri Niskasen puku oli päällä.
1: No näin. Ja kun Tuukkakin sen tietää, niin se tarkoittaa sitä, että se oli joka mediassa on ollut toitotettu tätä.
3: Tämä on tämmöinen muotiheppu.
1: Niin, mutta on se kieltämättä, tässä voi nyt jokainen media siellä miettiä.
3: Niin sanottu sisustustyyny mies, mä olen.
1: Onko se sisustustyyny mies?
3: No niin sanottu sisustyyny mies.
1: No sähän se kekkärusi oot sitten siinä tapauksessa.
3: Niin sanottu euroviisuharrastaja.
1: Aha, joo joo.
2: Nyt tulee paljon uutta faktaa tähän ihan muutamaan
3: niin
2: lauseeseen.
3: Niin sanottu muotimatti.
1: Joo joo, muotimatti.
2: Muotimatti.
1: No, okei.
3: Okay. Niin sanottu trenditimo.
1: Trenditimo.
2: Onko sun muut vielä tossa?
3: Niin sanottu levisleevi.
1: Niin sanottu. Okay,
3: jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
1: No, joo, kyllä me ymmärretään. Tai emme itse asiassa varmaan ymmärretä, mutta mennään eteenpäin. Onko vielä muuta tähän vai hypätäänkö sportteihin?
2: Näin täällä on muuta kuin se, että vielä Iltalehti muistuttaa, että tämä on mulle ja Tuukalle niin vaikea aihe, että alkaa melkein itkettää. Siellä on taas ilmeisesti, en tiedä, onko tämä noussut sen takia, että ne levii, mutta siis luteet levii kovaa vauhtia suomalaiskoneen. Toi nostaa mulle Tuukalle.
3: Alkoi heti.
2: Niin, alkaa ahistaa ja mä näen niitä

0: paikkapuolelle. Ja sitten kato, kun jengi käy entistä enemmän, mikä on taas siis hyvä tuli tästä uudelleenkäytöstä mieleen, niin käy ostamassa kaikkia tämmöisiä kodin esineitä jostain vaikka kirppareilta tai kierrätyskeskuksista. Niin then we have the problem. Me kato Tuukka, miltä noi näyttää tuossa patjan kulmalla. Ne on tullut tuolta tolleen sitten kömpinyt jostain.
1: Ja tuon verran luteita nyt on kaikilla. Mökillä ainakin.
0: Kun ei ole. Tohon loppuu Tiinan ymmärtäminen ja
1: pitää liikkeessä. Ei tule makuun haavoja, kun on vähän luteita, niin siinä
0: sitten
1: tulee koko ajan vähän liikuttua.
0: Sitten puree sua yöllä, jos on ihan sellaista pieniä verisiä jälkiä jalat täynnä. Niin olkaa hei tarkkoja, koska ne menee myös rakenteiden läpi. Naapuri ja sun kerrostalo olisi täynnä näitä, se on rento kertaa.
1: Mieluummin luteita vai sitten sen just, kun nuo lapset tulee, ne alkaa, kun ludehan vaan vähän sillä näykkäsee, sillä jopa niin, vähän erottisesti.
0: Ne pilaa sun kämpää, sun pitää muuttaa helvettiin sen jälkeen, kun
1: mutta jälleen kuuntele, mihin mä oon tulossa tässä.
2: Älä siihen tuu.
1: Ei, vaan lapset.
0: Niin.
1: Lapsethan tulee myös sänkyyn ja ne ei vaan vähän näykkäse, vaan ne antaa ihan kunnolla monoa.
0: Vertaat sen lapsiin luteisiin?
1: Vertaan ja olen sitä mieltä, että luteet on harmittavampia.
2: Sekä lapset imen verta, eikö luteet?
1: Henkisesti imee, siis, mutta on imetty aivan kuiviin tässä vuosien aikana.
2: Henkisesti vai?
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten toi, kun sanoit, että pistää koko kämpän ihan uuteen uskoon, niin kyllä vai lapset tekee ihan sama.
0: Kyllä sellainen luteet pidemmällä tähtäimellä tulee halvemmaksi kuin lapset, jos se tälle kiepaatetaan.
1: Luteille mun ei tarvitse maksaa harrastuksia, joten luteet tänne. Kiitos, jos saa vaihtaa.
0: Hyi saamari. No mut joo, varokaa. Noi on todella yrittäviä. Sä pääset eroon niistä muuttamalla tai polttamalla sua.
2: Kova kysymys päivä. Luden vai Satiainen, Juuso? Täällä kysytään. Pete sitä kysyy.
1: Miten se Satiainen Tuukka on? Miltä se tuntuu?
2: Minä en tiedä. Mulla ei ole semmoisesta. Mulla ei ole.
1: Eikö se oli syy? Mikä se oli syy?
0: Satiainen. Onko Satiainen?
2: Se on ilkeä. Älä sitä ota.
1: Okei.
0: Ihmisen karvoissa, jotenkin häppykarvoissa tavattava 1,5–2 mm pitkä täi. Siis mä vastaan.
2: Satiainen vai?
0: Mä vastaan, että otan mieluummin Satiaisliitossa
2: soi puhelin.
0: Joo, ne haluaa mennä jonnekin. Joo.
1: Joo, aivan totta, se oli siellä.
2: Siellä oli herra Satiainen, oli siellä.
1: Oli Roosbergin kekeviä.
2: Sano, että totta noin.
0: Et uskalla vastaa.
2: Et nyt on kurja. Miten? Vastaa mihin?
0: Vastaa, otat sä Satiaiset vai Luteet? Mä otan Satiaisen mieluummin kuin Luteet.
2: Kyllä mä Luteet otan.
0: Oikeesti? Ai sun koko kämppä.
2: No,
1: mä voisin ottaa
0: se kämppä voi polttaa. Pois.
1: Mä voisin ottaa Satiaiset kylään, mutta mä en tiedä viistyykö, koska tässä osoitteessa on posliini.
0: Mä lähden nyt mä lähden. Kiitos.
2: Ai.
1: Tiina, älä
2: mene. Hei, nyt mulla jäi kaikki sportit ja kaikki kertomatta. Satiaisvitsikin oottelee.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
2: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
6: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin sataa lunta. Maan pohjoisosassa on vuoden aikaan nähden kylmää.
2: Hys.
1: Etelä- ja keskiosassa maata päivänylmät lämpötilat on tänään +5 ja -3 asteen välillä ja lauhinta on lounaassa ja maan pohjoisosassa. Vaihtelevaa pillisyyttä ja päivällä lähinnä kaakossa paikoin heikkoa lumisadetta, lämpötilat -2 ja -12 asteen välillä. Ja nyt voitte puhua,
3: alkaa hyvä. Ritakosken Tuukka tässä, hei tota.
1: Hys.
3: Annatko sun tilinumeron hys,
1: niin semmonen homma.
3: Pidetään tää ihan tää hys. Joo.
1: Tarkoitatko se Tuukan maksamat hyssyttelyrahat?
4: Tarvii ihmetellä, että rahat koko ajan loppu, kun
5: pitää koko ajan hyssytellä joka suuntaan.
4: Niin menee hyssyttelyyn joka kuukausi. Kirjan pitää vähän ihmetellä, että mitäs tää on täällä.
5: Joo.
4: Hyss, vaan rahaa vaan.
5: Niin ja kun sit joutuu, kun kirjan pitää kysellä, niin sä nyt sillekin vähän laittaa vielä. Hyss, niin. Älä kysele. Hyss.
4: Kirjan pitää aina perustelee, miksi mulla on loppunut taas puolessa välissä kuuta rahat.
1: Mitä sä kirjoitat niin kuin siihen?
4: Et yleensä on keittiöremppi.
1: Niin ja hyss. On se.
4: Loistava termi, hyssyttelyraha.
5: On. Sitä pitäisi maksaa ihan muista lakisääteisenä aina jengille.
1: Ja tiedättekö te, mihin mä haluaisin? Tuohon, kun tuossa uutisissa just kerrottiin se, että ne alkaa kerää sinne nyt sitä valamiehistöä. Mm. Niin sinne. Ne saa varmaan tietää, että on sellaisia asioita, mitä ei meille kerrota, vai mitä? Miten?
4: Valamiehistöön mihin mä en koonnut yhtään.
1: Sinne hyssyttelyoikeudenkäyntiin, niin 15. huhtikuuta aletaan kerää sitä valamiehistöä siihen Trumpin hyssyttelyoikeudenkäyntiin.
4: Joo.
1: Niin me Tuukan kaltais oikeasti ihan siis päteviä siellä jopa.
5: No mutta teijät se hyssyttelisi saman tien, se ei kovin kovaa rahaa edes tarvitse lyödä, niin teijät on hyssytelty.
1: Ei, me ollaan ostettavissa. Tai ollaan. No. Mutta ei nyt, ei kovin halvalla.
4: Mutta valamiehistä puheella, joko olette kattonut mun hostelemaan sarjan?
5: Sä et ole laittanut niitä tunnareita mulle koskaan.
4: Ai se jäi siitä kiinni.
5: Siitä se jäi kiinni.
4: Okei, mä katsoin just tuossa noin 7 sivulta, että sun firmalla on 500 000 tuota liikevaihtoa.
5: Ja siihen on syynsä.
4: Ei mitään, Tuukka. Mä laitan sulle. Siis mä en
5: kaiken maailman, joo, ja kato, mä en kaiken maailman tommosia, tommosia suoratoistopalveluita, niin just tässä on se.
4: Missä se oli? Missä se oli?
5: No tähän tää nyt kaatui sitten.
4: Se oliko se HBO?
1: Prime Video.
4: Prime Videos. Joo.
5: Joku mä laitan, semmonen
4: jäi. Nyt mä laitan, Juuso, kuuntele nyt. Mä laitan sulle ne nyt ne tunnuret, niin milloin sä lupaat olla kattonut ensimmäisen jakson? Kun ymmärrätkö, että mä toivon sulle vaan hyvää.
5: Pääsiäislomalla.
4: Mä toivon sulle vaan hyvää, kun mä tiedän, että sä pidät tästä ohjelmasta, niin mä toivon sulle vaan hyvää ja mä oon niin kuin valmis tekemään asioita sen
5: eteen. Pääsiäislomalla.
4: Pääsiäislomalla.
1: Laitan sinne meidän yhteiseen ryhmään, niin mä katson ekan jakson tänään, mä
4: Jury Duty Prime Videosta.
5: Kyllä, laita sinne.
4: Selvä.
5: Laita sun käyttäjätunnus Sex Machine sinne. Sex Machine Kerava. Ja sitten sen mä tiedän, mutta mikä se salasana on?
1: Roadstar!
5: Onko se salasana vielä? Tuusula Roadstar!
4: Oletteko te kolme?

0: Katsotaanko se kuivu?
1: Meidän pikku vanha Tuukka tuolla ei ymmärrä yhtään. Eipä siinä. No niin. Okei, okay, hysys nyt.
2: Tää on Apple Payn kautta tehty tää tili mulla.
1: On varmasti.
0: Ihan varmasti.
2: Ei mulla ole salasana olemassa tässä.
1: No ei kai sulla nyt salasana. Mutta ei mitään, pääsiäislomalla katsellaan pois kuleksimasta. Pistä joku, linkkaa joku Kaapo-jakso mulle tai jotain. Ihan sama kuin saa jotain katsottavaa. Hei, hyvää huomenta lypsijät, kello 9:00 yli 7:00.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lähtäis piivähtää merikarvialla. Sehän jos heitetään tikkaa kartalenitin, niin merikarvia.
2: Itse asiassa mä oon tutustunut.
1: Okei, Juuso.
3: No siis tästä me lähdetään Helsingistä, niin me lähdetään ensinnäkin Kehä Kolmosen ulkopuolelle.
1: No lähdetään, joo, mä tiedän.
3: Ja me heitetään tosta noin, me heitetään pikkukaarto niin kuin käyrä tonne leftin puolelle. Eli okay. Me lähdetään Länsi-Suomen suuntaan.
1: Joo, siitä kuinka pitkälle köröttää. Mennään?
3: Mennään aika pitkällekin mennään.
1: Okei. Okay.
3: Mennään siitä, jatketaan. Itse asiassa mennään tavallaan jopa.
1: Heitä mulle vähän jotain kaupunkia.
3: No siitä me lähdetään, jos me lähdetään nyt Salo-Turku, mutta sitten me karretaan siitä niin kuin rannikkoon ylöspäin.
1: Joo.
3: Joo, just näin. Ja sitten siellähän on Vaasa, mutta se on liian pitkällä. Monen mielestä.
1: Kyllä on.
3: Mutta niin,
1: sunkin mielestä varmaan joo,
3: on.
1: On,
3: jos merikarvialle mennään. Niin. Mutta sitten kun meillä on siinä se Rauma siinä kupeessa, niin sittenhän meillä on täällä aika lähellä. Moni menisi siitä pohjoiseen.
1: Jos menee merikarvialle.
3: Niin, ja meneekin.
1: Niin.
3: Yes,
1: kyllä. Ja sitten tulee Pori.
3: Joo, just näin. Ja sitten Poristahan on enää ihan pieni loikaus siitä sitten sinne kohti tavallaan ylöspäin. Ylöspäin yes. Mennään, niin no, sitten me aletaan olla siinä.
1: Aivan oot oikeassa. Eli Pori yläpuolella,
3: merikarvia.
1: Kuitenkin hyvin pitkälti ennen Vaasaa, niin siinä välissä se merikarvia on. Ja siellä on nyt sitten vedetty kätteen, nimittäin Satakunnan käräjäoikeus sai elokuussa käsiteltäväksi sen tapauksen, jossa eläkeikäistä miestä syytettiin merikarvialla tapahtuneesta sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta. Syyte kuuluu niin, että mies olisi tyydyttänyt itseään erään myymälän parkkipaikalla kesäkuussa 2023. Ja tämähän on nyt, tämä laki on niin, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon rangaistuvuus edellyttää sitä, että teko on aiheuttanut pahennusta. Sitten tässä Hesarin jutussa seuraava lause on, näin oli käynyt, piste.
3: Joo, niin oli varmasti käynyt. Mitä se sitten oli?
1: Hän oli siinä ottanut hansikasta siinä kaupan pihassa, niin viere oli ajanut mönkijällään alaikäinen kuljettaja.
3: Okei.
2: Okay.
1: Oli havainnut tämän isännän touhut kauppaan mennessään. Ja sitten myöskin, kun oli tullut takaisin sieltä, niin edelleen huomasi, että hei. Siellähän ilmeisesti niin kuritetaan apinaa. Ja kuljettaja kertoo oikeudessa, että hän on nähnyt noin metri etäisyydeltä miehen käden liikkuneen auton sisällä.
3: On se, kun eikä niin kuin autossa saa enää, omassa autossa. Se on jotenkin semmoinen turvapaikka mun mielestä kuitenkin.
1: No tämähän ei ole ensimmäinen keissi, kun autossa on.
3: Ei ole.
1: Pupunkorossa vaihdettu shortseja.
3: Niin.
1: Koska tässä oli tämä yksi keissi, kun Manskulla yksi isäntä.
3: Mutta siinä oli huono tuuri, kato, kun bussi on niin paljon, sieltähän näkee heti suoraan alas. Täällä niin kuin Helsingissä on julkiset liikennevälineet pilaa kaikki.
1: Mä en jaksa uskoa sitä tapausta. Niin kuin loppuun asti, koska hän itse sanoi, vaihtosortseja. En tiedä, miksi tämä on tulkittu niin kuin vemppaamiseksi, mutta niin. Myönsin nyt, että päästään keissistä eroon. Niin I stand with Mannerheimintien mies.
3: Mutta onko se siis sillä, että jos mä esimerkiksi, tiedätkö, niin kuin, sanotaan nyt, että mä jään kaupan pihaan ja mä jään siihen autoon ottaa, rouva lähtee hakemaan jotain sinne. Jos mä vaikka katson sillä, että hei, mullahan on bootsin kärki, siinä on jotain tahraa. Sitten mä otan sen kengän ja sitten mä alan, tiedätkö, niin kuin kiillottaa sitä siinä. Niin mä oon saman tien tuolla niin kuin oikein valtakunnan isoin vemputteja sen jälkeen.
1: Näin voisi kuvitella, että tässä voisi olla mahdollisuus.
3: Niin.
1: Koska todella mönkkärin kuljettaja kertoo oikeudessa mitrin etäisyydeltä näin miehen käsi liikkuu auton sisällä. Juuso, onko hän siellä kiillottanut nahkabootsiaan vai onko hän tehnyt jotain muuta? No se selvii meille tässä seuraavassa lausessa. Kuljettaja oli kysynyt mieheltä, tyydyttääkö tämä itseään. Mies oli vastannut kyllä. Pitäisi myöntää mitään.
2: Oletteko huomannut, että harvemmin näissä keisissä on mikään nainen, joka siellä on itseään, tiettäkö?
1: Ei, niitäkin on, mutta kukaan ei siitä pahastu.
3: Kun sen pystyy,
2: onko se näin?
1: Se on hyväksyttävää.
3: Se on Tinni, että jos sä haluat sun
1: iso peukku.
2: Jos sä sun
1: kitaraa soittaa, Tinni, tässä on ok. Yep.
3: Jos sä haluat nyt, Tinni, lähteä töistä, ajaa tuohon Mannerheimin tielle mokaan siihen ja soittaa oikein kunnon niin kuin espanjalaisen Landolan siinä, niin se on erittäin jees.
1: Sano, kauan saat soittaa ennen kuin joku siitä soittaa
2: skoudeilla. Lupaatko, että yksikään Karen jostain ohi menemästä bussista ei soita poliiseja.
1: Niin totta, nainen on naiselle susi, niin. Joku se nainen voi soittaa.
2: Niin. Se oli kateellinen, kun mä istun mun mokassa ja soittelen kitaraa keskellä kirkasta päivää.
1: Todistajana oikeus kuuli ihmistä, jolle kuljettaja oli kertonut kaupassa näkemästä. Eli tämä mönkkärikuski oli ajanut parkkiin, nähnyt, hei, tuossa on vetää joku eunukki lapaseen, mennyt kauppaan. Ja kertonut, että by the way, joku vetelee käteen tuo parkkipaikalla. Ja todistajan mukaan kuljettaja kuvaili, ettei ollut nähnyt elintä, mutta tiesi kyllä, mitä siinä oli tapahtunut. Mut eli kukaan ei ole nähnyt sitä takaa. Mun mielestä tämä pitäisi olla lieventävä asianhaara.
3: Ja toi pitäisi olla se, että kyllä se pitää näkyä.
1: Ja sitten, mikä kertoo nykynuorten pehmeydestä mun mielestä, niin on tämä seuraava. Tapahtunut oli pyörinyt alaikäisen silminnäkijän mielessä monta päivää ja aiheuttanut ahdistusta.
3: Mulla on pyörinyt nuorena paljon kaikennäköisiä sukupuolielimiä mielessä ja ei ne ole ahdistunut. Ei, enemmänkin helpottanut tilannetta.
2: Ja kun merikarvi siellä vielä kaikki tuntee toisensa, niin siinä voi olla myös tämmöistä, että se on tietysti joku naapurisetä tai vaikka sun joku opettaja tai tietysti kummisetä. Niin siinä
3: Joutuut
2: on vähän mönkkärillä
3: siihen pihaan.
2: Kynnystä vähän.
3: Faija, mitä sä istut siellä auton? Kiillotan bootsia.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Lueskeli täällä juttua Ylen nettisivuilta. Ja nyt tää on vähän tämmöstä kurjaa juttua, nimittäin tämmöstä häiriökäyttäytymistä kaupoissa. Se on lisääntynyt tässä niinku hurjasti viime aikoina. Ja täällä on Kaupan liitosta haastateltu turvallisuuden johtava asiantuntija Terhi Kuljukka Rabbia.
2: Onko väliviivalla?
1: Oh.
2: Totta kai, se on raikkaampi.
1: Pikkusen kuulostaa tekastulta nimi, mutta otetaan se tässä nyt ihan totena. Hän kertoo täällä, että nykyään tapahtuu paljon asioita, joita vuosikymmen sitten ei olisi voinut edes kuvitella. Ja sitten kun on pohdittu niin kuin syytä ja seurauksia, mikä on syy tähän tämmöiseen häiriökäyttäytymiseen, niin kuulemma yleinen asennemuutos toisia ihmisiä ja muiden omaisuutta sekä julkista käyttäytymistä kohtaan. Ja myöskin täällä on nostettu esiin tämä, mistä mekin ollaan puhuttu, että hei, tää oli tämmönen TikTok-trendi.
2: Niin, aivan, joo.
3: Okei, onko tää jotain siis varastelua vai?
1: No, tämähän on tietysti laidasta laitaa, että yleistä semmoista häiriökäyttäytymistä.
2: Onko tää ihan kautta siis koko Suomen maassa niin kuin yleisesti tuolla, ilmeisesti jossain
1: kyllä
2: kaupoissa ja muissa?
1: Joo. Kaupan liitto on julkaissut vuonna 2021 tämmöisen oppaan ja verkkokurssi, jossa annetaan vinkkejä siihen, että miten tähän asiakkaan häiriökäytökseen voi puuttua, että ihan laajasti. Mutta Yle on tähän juttu itse asiassa, täältä tulee nyt aika karmivia tuota esimerkkejä, niin Yle on tähän juttuun. Tämä onkin itse asiassa, nyt kun katson tarkemmin, niin tämähän on.
3: Aha.
1: Tämä on Turun keskustan vaateliikkeestä. Nämä kaikki seuraavat tarinat.
2: Mitäs turkulaiset?
1: No täällä miesten ja naisten vaateliikkeessä työskentelevä naismyyjä kertoo, että hänellä on parhaiten jäänyt mieleen asiakkaiden mukaan vahingossa vilauttamat paljastelukuvat puhelimesta sekä vaatteiden sovittaminen verhotauki.
2: Mitäs siellä on tapahtunut sitten?
1: Kerran eräs farkkujen sovittelun asiakas puhui puoli tuntia siitä, kuinka alapää ei mahdu enää housuihin. Se on aika pitkä monologi kyllä.
2: No mutta siellä on setämies ottanut paineita, kun siinä on ollut nuori lady myymässä farkkuja, niin sitten se alkaa sekoilu. Hyvä
3: voi
2: Turku. Mitä muuta turkulaiset tekee vaateliikkeessä?
1: Kerran siellä mies myyjä kiinnitti huomiota naisen, joka vei sovituskoppiin useita kymmeniä vaatteita.
2: Joo.
1: Tunnin sovituksen jälkeen paikalle kutsuttiin vartija, minkä jälkeen asiakas lukittautui koppiin.
2: Oho.
1: Kun ovi viimein saatiin auki, sen takaa löytyi päihtynyt nainen, joka oli levittänyt kaikki sovittavansa vaatteet kopilattialle. Ei ole kivaa käytöstä
2: huomioista oikaa. Tuommoinen sotkeminen.
1: No hei, ei tässä vielä kaikki koko rahalla. Sitten hän kaivoi laukustaan shakerin, asetti sen vaatteiden keskelle ja yritti virtsata siihen.
3: Kaikki vaatteet olivat täysin virtsassa. Lattia laitettiin ja puolet sovitusalueesta haisi.
2: Okei, toi menee mullakin, niin mä sanoisin, että tää on nyt sitä häiriökäyttäytymistä.
1: Tossa on se hyvä maura.
2: Onko vielä jotain? Miten Turussa?
1: On täällä tietenkin.
2: Turku.
1: Samaisen myymälän miesten osastolla oli myös vieraillut lattialle.
2: Samaisen myymälä?
3: Toi on kun
1: miesten osastolla oli myös vieraillut lattialle virtsannut asiakas.
2: Aha.
1: Asiakas oli yrittänyt siivota jälkiään sovittamilla vaatteilla ja poistua myymälästä maksamattomat housut jalassaan. Hänellä ei myöskään ollut alushousuja, kertoi vuorossa ollut.
3: Oliko he pariskunta, tiedätkö? Nyt on lähetty. Tarinahan ei kerro, mutta.
2: Okei, no niin.
1: Kaikki lähti henkareita myötyä pois. Näin on vielä järkyttävimpiä vielä, hei.
3: Aha. Joo, tää ei ole tuntunut vielä missään.
1: Naisten alusvaateliikkeessä työskennellyt myyjä oli yksi vuorossa korona-aikaa. Myymälään asteli siististi pukeutunut nuori nainen, joka sovitti useampia settejä. Huikkasin naisen siinä, että kuule, kokeile ihan kaikessa rauhassa ja pyysi jättämään kopin verhon kiinni sovituksen jälkeen. Ja runsaasti sinne otettu tuotteita ja hän oli myös tämä asiakas niin liittynyt kanta-asiakkaaksi sitten vielä tämän

0: levitetty kengällä pitkin lattia. Isoin kikkari oli potkaistui jakkaranalle.
1: Okei, no niin.
2: Onko se semmonen jemmakikkari sitten?
1: Hei, Jesus. Mulla tuli just uutinen, Visit Turku meni konkurssiin.
0: Näin, okay. Näin, mutta tota noin, on tässä vielä. Kyllä mulla on tässä vielä
2: vähän
0: teille.
2: No, vielä.
0: Vielä tota noin, niin jos saa jakaa yhden täältä.
2: Totta kai.
1: Joo, totta kai saa.
2: Laitetaan biisissä jotenkin tekee ihan hyvää
1: joo,
2: siihen.
1: Joo,
0: joo mä laitan. Ei mitään hätää, tää tulee.
2: Yes. Meillä on yksi vielä tuloilla, eiks niin? Ollaanko me Turussa edelleen?
0: Ollaan.
2: Yes.
1: No. Mitä vielä? Nyt kuulostaa.
0: Mä vielä palaan tähän näin.
2: Tuukai te kirjoittaa jotain juttuja.
0: En kirjoita. Mä lupaan. Tää pökele keissi, niin tota noin, niin ulostetta oli kulkeutunut myös ympäri myymälän asiakkaan kengissä. Sotku no, oli niin paha, että myyjä joutui sulkemaan liikkeen siivouksen ajaksi. Sitten lisää tähän vielä. Minulla on paha lateksiallergia, enkä voi käyttää kumihanskoja.
1: Oi, oi.
0: Jouduin suoriutumaan siivousoperaatiosta paljain käsin.
2: No.
1: Hei.
2: No.
0: TPS, TPS.
1: No niin, vielä joku kekkeruussi tähän näin, niin me alkaa ole pakettikasoja.
2: Tässä on sulle,
0: kekkeruussi. Joskus asiakkaat jättävät jälkeensä myös esineitä. Naistenvaaten liikkeen osasta vastaavana työskennellyt nainen muistelee, kuinka eräs miesasiakas oli jättänyt siivoskoppiin donitsin. Ja nyt tulee tää lainaus, mikä tuossa tiputeltiinkin. Tämä on jo niin perversi, että melkein kehtaisi sanaa, mutta hän oli tyydyttänyt itseään sille donit.

0: Kyllä vain. Turku, kiva kesäkaupunki, ehdottomasti.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Sä oot

0: sen. Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Eilen Ilta-Sanomissa oli juttua Bachelor Suomi-ohjelmasta. Tiedätte konseptin. Siellä on nämä ruususeremoniat, JNE ja meidän Tiina-Reettahan jo viritellyt, että jos hän joskus mukana olisi siellä, niin hän tulisi kuperkeikalla sieltä limusiinista ja sanoisi päivää.
3: Ammuitte sen alas.
2: Se on ihan hyvä.
3: Onneksi mun ei tarvitse varmaan mennä.
2: No, mutta en mä tiedä, pystyykö se samaistumaan tähän tilanteeseen, mikä heillä on ollut, kun tätä ohjelmaa siis tässä syksyllä tai loppukesästä kuvattiin tuolla Kreikan Roodoksella. Siellä siis poikamiehenä Joonas Kenttämies 36V ja sittenhän siellä on siellä 12 daamia, jotka yrittää hänen vaikutuksen tehdä. Niin nyt on sitten sieltä on kantanut tämmöisiä infoja, että on ollut vähän haastavaa tämä rakkausrealityn tekeminen.
3: Onko tyypit ollut koko ajan kapakas?
2: Ei ole ollut. Siellä on ollut kuule sähkökatkoja ja rajuja rankkasateita, jotka luonnollisesti tämmöistä TV-ohjelman kuvausta häiritsee. Mutta ehkä tämä ikävin näistä, mikä siellä on ollut, niin siellä tämmöinen vatsatautiepidemia.
3: Oi, voi piru.
2: Niin toihan ei ole optimi siis, niin kun jos mietitään deittailutilannetta ihan ilman TV-kameroitakin. Niin kyllä mä veikkaan, Tiina, sano sä, että jos sä olisit menossa nyt niin kuin treffeille ja sulla vatsassa pikkasen kurnauttaa siinä, kun sä oot niin kuin eteisessä laittamassa kenkiä jalkaan, niin kyllä sä melkein otat skipi.
3: Se on melkein pakko ottaa ihan kaikkien takia. Ihan sairaan kiusallinen tilanne oikeasti.
2: Että on se niin kuin, että sit kun se on vielä jännä paikka tuommoisessa, siis muutenkin treffit on jännät, sit sä oot siinä ja sitten että siellä Joonas hymyilee ja sanoo sillä ihan että niin. Hei Tiina, tule hakemaan ruusu. Tiedätkö, ja sit sä lähdet siitä kävelemään.
3: Sä oot mihitettyneet, että se joka askele on sillä pieni.
2: Oi, anteeksi herra niin. Jumala, miten se mikki? Olipas se mikki viritetty sinne
3: joka
2: alas.
3: Askeleelle se on pieni paukku, niin ei siitä on kyllä. Voi niitä. Oliko siis, niin onko ollut kipeänä siellä sitten?
2: No ilmeisesti aika lailla toi kuvausryhmä nyt ainakin, mutta mä luulen, että jos siellä nyt jotain tämmöisiä ollut, niin eiköhän ne ole lopputuloksesta leikkailtu veke, että ei se niin kuin vaikka realitista puhutaankin, niin mä luulen, että sitten on se vaikea niin kuin. Tiedätkö, rakkautta ja ripulia, niin ei se vaan, ei se niinku toimi, ei se toimi, että kyllä mä luulen, että se jätetään vaikka siinä niinku tietysti pieni huumoriarvohan sillä totta kai.
3: No en mä tiedä, kuin huumoriarvo se on.
4: Kyllähän aina tämmönen, jos se koskettaa teitä kaikkia, niin se yhdistää teitä.
2: Se on totta.
4: Mä väitän, että noilla daameilla on hyvä meininki siellä tällä hetkellä.
2: Se on totta.
3: Niin.
4: Siinä.
2: Niin kuin se jos
4: vessan oveen.
2: Kyllä.
4: Niin.
2: Tuija, otetaanko vaihto?
3: Mutta ihan hirveet. Sitten kun niillä on vielä sellaisia deittejä siinä ohjelmassa, että nehän istuu jossain semmoisessa maailman cheeseimmässä porealtaassa. Tiedätkö, istut siinä ihan just se kynä pakaroitten välissä ajatuksella.
2: Kyllä.
3: Kuusi tuntia, kun kaikki vielä kestää, kun tehdään tommosia ohjelmia.
2: Niin, kun sit voi olla taas ne muut. Mä aloin miettiä, kun ne on aika hienoja vaat totta kai tommosia. Niin. Sit sulla on aika piukka joku semmoinen mekko tosta vattan kohdalta, niin kun sä siinä sit istut siihen piknikille. Niin
3: ihan hirveetä.
2: On se kauhean.
4: Onko se oikeasti Bachelorista vai onko se joku sketsi, missä se on se jäbä silleen, tää on jostain jenkkiversiosta. Niin. Että se on silleen, että on ihanat treffit ollut meillä.
3: Niin.
4: Ja mä haluaisin nyt antaa sulle jotain, että laitatko silmät kiinni, että arvatko mitä mulla oikein on täällä. Ja sitten hän kaivaa sen ruusun sieltä takaa ja sitten hän tuo sitä silleen nenälle, että hän voi nuuhkaista
2: niin
4: sitä. Ja sitten se daami, kenellä on silmät kiinni, on silleen ottaa niinku sen ruusun suuhun. Ja sit se on silleen oho. Sit se äijä ilman
3: no,
4: silleen mitään. Äijä pyörittelee siinä päässä, että teekö mä kaikki oikein virheen tässä.
2: Kuvausryhmä. Ja mennään mainoskatkolle. Kiitos, tästä jatkuu.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

on vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-pop top 10 -lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä kynä sauhuu, Juuso
2: Tuukka,
1: sälkeä sormet.
2: Jossain vaiheessa tästä lapsesta on pakko luopua, Tuukka. Tiedätkö, jossain vaiheessa on vaan pakko laskea kynä pöydälle ja antaa olla. Siis tajutse, nyt sulla, mä haluan kaikella
1: siis
2: rakkaudella.
1: Etenkään siis naistenpäivä laulua tässä nyt
2: me ollaan
1: tällä
2: tehty
1: hetkellä.
2: Tätä niin kuin muutamia tunteja, niin tässä ajassa, niin se, että jos ihan ei ole pilkku kaikissa paikallaan, niin meidän on pakko tämä, niin kuin, meillä on keikka, Tuukka.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Laskeeko se poika vielä sinne? Laskeehan se sinne.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Onko meillä nää päällä? Kuuluuko nää sieltä? Niin katsotaan.
1: Kuuluu nyt.
2: Kitara olisi tuolla.
1: Hei, avataan vähän, mikä on siis homman nimi.
2: Avataan.
1: Mä kysyin Instagramissa toissapäivänä teiltä, että haluaisitteko naisten päiväksi tänne joku kivan jutun, tai pojat kysyi, Tuukka Juuso kysyi multa, ja sitten mä ajattelin, että no, jos on mulle täällä joku, tiettäkö, tanssiesitys, niin siitäpä ei kovin monista, joka radio kuuntelee, niin saa sitä iloa sinne asti. Niin mä sanoin, että joku laulu olisi kiva. No, laitoin Instagramiin, että kenen laulaman laulun haluaisitte kuulla. Tuli hyvin vaihtiksi, tuli tosi hyvin vaihtiksi, mutta eniten ääni keräs Juuso ja Tuukka. Ja tiettäkö te mitä?
2: Läppäiksi, niin. Mennäänkö neljällä?
1: Hei, neljällä. Te olette myös itse niin kuin...
3: Tämä on niin hirveän näköinen tämä mun...
2: Niin mä en tiedä,
3: En mä itsekään tiedä, mistä mennään. Hei, hieno kaiku mun niin sound, on.
1: Niin
3: ujuma.
1: Kuunnelkaa loppuun. Te olette itse myös näillä tähän mennessä hienoilla ja kivoilla lauluesityksillä ehkä tehneet sen, että nyt kun me kysytään, että halutaanko täällä kuulla jotain laulua, niin teitä toivotaan kaikista eniten.
2: Sovitaanko sitten jatkossa, jos pyydetään, me kysytään vaikka, että haluatteko jonkun artistin johonkin, niin, niin jätetäänkö, voitteko jättää meidät siinä kohtaa ulkopuolelle? Me ei ole ihan joka viikko, niin meillä ei riitä rahkeet, eikä riitä välttämättä tähänkään, mutta nyt on naisten päivä. Me haluttiin sitä kunnioittaa, tehdä siis meidän duolle ensimmäinen oma biisi ja sen teemana on naistenpäivä. Te hyvät lypsejät siellä, meidän naisoletetut lypsejät varsinkin, ovat laittaneet panostaan peli, ovat kertoneet mitä teemoja haluaisivat tässä biisissä nostaa.
3: Mä oon nostanut tänne pari teemaa WhatsAppista ja sitten itse asiassa aika montakin teemaa. Itse asiassa tämä on aika pitkälle vaan meidän itse asiassa kuulijoiden
2: nimenomaan,
3: tekemä.
2: Nimenomaan.
3: Ja mä yritin rakkaat naiset siellä, tuutin toisessa päässä, mä yritin mahdollisimman monta teidän nimeä tänne saada. Kaikki ei mitenkään mahtunut, kun niitä tuli niin kauheasti, mutta aika monta tässä on.
2: Mennäänkö me sitten vai?
1: Saanko mä ottaa nyt kuuntelijaroolin tässä vai miten?
2: Saat.
3: Mulla on hikoo kädet. Erityisesti sinulle,
1: meidän
3: elämämme naiselle.
1: No niin.
2: Okei. Lähdetäänkö me vetään sitten?
3: Lähdetään purkittaa.
2: No mehän lähdetään purkittaa.
3: Tää on sitten kerta ja vainaa.
2: No todellakin.
3: One time only.
2: Ja tätä ei nettiin tallennassa. Okei, sitten mennään.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, sanooko teille TV-kanava Eveo mitään?
2: Eveo?
1: Mm.
3: Sanoo.
2: Mulle no, ei sano.
1: Näin.
3: Eikö tämä Eveo ole tätä osastoa, mistä tulee missikisat ja sitten tulee jenkkiohjelmia?
1: Ei nyt. Aha. Nyt me ei olla sillä osastolla.
2: Mikä se on se, mikä se on se uskonnollinen kanava?
1: No tämä on ihan mennään taas sitten niinku toiseen ääripäätyyn.
2: Se on TV7.
3: Se on Astral TV.
2: Niin. Astral TV.
1: Joo, ei.
3: Astro.
1: Siis mä en ole tiennyt, että on tämmöinen Eveo TV-kanava. Mä vaan jotenkin niin. Niitä piti jotenkin viritellä nyt noita telkkarikanavia.
2: Radio
1: Day.
2: HD-juttuja. Se oli.
3: Se on radio.
2: Niin onkin, mutta se oli mulla. Joo, Eve on viritetty, kyllä.
1: Niin. Tai ei se on mulla viritetty, mutta se yritti tarjota mulle TV:stä. Sitten mä että mikä kanava tää, niinku, että niin. Tämmöistä kuullutkaan. Niin se on tämmöinen kanava, joka näkyy suomalaisessa telkkareissa, joka esittää siis K18 aikuisviihdettä 3 yönä viikossa.
3: Tän
1: mörtti tää ei oo kyllä.
2: 3 päivänä viikossa vai?
1: Joo.
2: Jotta. Ei ollut lypsykoneen kutsuhuutos, toi oli fanfaari.
1: Joo, niin kyllä.
3: Ei, sieltä tulee tinni muutakin. Mä mitä? Katsoin just teidän nettisivut.
1: Okei, no mutta tällä tätä niinku markkinoidaan. Kerro vaan, mitä löysit.
3: No täällä on siis ihan vaan nimien puolesta niin ihan hyvällistä. Nyt ollaan ihan, nää taitaa olla tämmösiä vähän pienemmän budjetin
1: joo.
3: Juttuja.
1: No.
3: Joo, täällä onkin, että Eveon missio on tarjota kotimaisille katsojille uuden tavan nauttia uudenlaisista ohjelmista uusia kohderyhmää puhuttelulla tähdillä.
1: Ai niin, meillä on nyt ihan
3: uutta kohderyhmää puhuttelivia tähtiä.
1: Onko nykyäänkin pornoteollisuudessa silleen, tietenkin aina juontajista ja kaikista tosi TV-kilpailijoista ollaan silleen, että perkulle kun aina samat naamat, että niin. Nyt tarvitsisi jotain uutta, niin Eveo tuo sitten niinku uutta aikuisviihdettä.
2: Hei, tämän kukon mä oon nähnyt kyllä niin monta kertaa, että on mennyt jotenkin niinku makuun.
1: Aivan kyllästynyt on kuliin.
3: No nyt.
1: Anteeksi. No mitä siellä on muuta? Varmaan tämä ihan katsottavaa.
3: Mutta tässä on just, että tarjota pienille ja keskisuurille TV-tuotantotahoille töitä.
1: Niin,
2: jopa
1: niin.
2: Tämmöisille kotituotannoille.
3: No just siltä se vaikuttaa. Täältä löytyy, tämä tähän laittasin nyt. Koivu TV on oi. Yksi. Tähän ei olisi linkkiä, että mitäköhän se on.
1: On kiinnostava.
3: Eveo Soi joo. Löytyy täältä ja matkailuautolla Euroopassa.
1: Okay.
3: Eveo Soi näyttäisi olevan kotimaisen musiikin kotipaikka, ihan,
2: niin
3: ei enempää eikä vähempää.
1: Se vähän vihjaakin.
2: Jännä juttu,
3: ja
2: että sinne väleihin.
3: Matkailuautolla Euroopassa, niin...
1: Siellä on joku entinen meteorologi lähtenyt matkailuautolla.
3: Matkavlogin muodossa näin. Tehty just sarja.
1: Joo,
3: sarja sekkailee päätähtinä Jaana ja Vesa ja heidän kissansa Söpö. Se on kun... Sukunime ei ole tuohon laitettu, niin sitten näytetään tuolle, että haetaan uusia tähtiä.
1: Niin jo. Mutta siis vähän niin kuin kaikille kaikkeen. Mulla tuli vaan siis vähän outo juttu mieleen silloin, kun mä olin sille ihan liian nuori. Niin oli joku tämmöinen kanava, mikä näytti sille liian aikaisin päivällä myös siis aikuisviihdettä. Koska,
3: ikiviihde varmaan.
1: Mä oon ollut varmaan ehkä, siis en ole ollut 10:kään. Siis
2: aivan liian nuori, lopussa.
1: Jotain sellaista, niin se ei näkynyt meillä kotona, mutta sitten mun kummitätillä ja setällä, kun ne asui tuolla täällä Vantaan Petikossa, niin niillä oli sitten silleen, että
2: taivaskanavat.
1: Se ei se ollut mikään taivaskanava, se oli semmoinen ihan joku tämmöinen kaapeli-tv-kanava, niin. Mutta sieltä tuli, mä otin tyyliin heille jotenkin kahvilla ja sitten kun mulla tuli tylsää, kun ne puhuu aikuisten juttuja, niin sitten mä menin sinne katsomaan sitä telkkaria. Niin kuin en siis tieten tahtoja ollut niin, silleen, niin. Että katsonpa täällä näitä aikuisia.
2: Siellä oli Ristolla jäänyt.
1: 8-vuotiaat.
2: Ristolla jäänyt eilisyöltä.
1: Eikö, mä selailin niitä kanavia näin. Ja sitten tiedätkö, kun se lävähti siihen silmien eteen.
2: Kyllä,
1: oikeasti keskellä kirkasta päivää. Joo. Sitten mä en katso, että mitä tässä tapahtuu, että tämä on silleen tosi outoa. Ja siitä kun otit yhden kanavan eteenpäin, tämä on siis maailman oudoin juttu, otit yhden kanavan eteenpäin siitä, niin siellä pyöri aina, mä en tiedä muistaako kukaan muu, onko katsonut tätä, se on semmoinen kanava, missä pyöri koko ajan siis härkätaisteluinta.
3: Oho.
1: Ja, niin sitten, tiettikö, kun mä jäin totta kai, mulla niin. Kiinnosti se aikuisviide, koska niin. Se oli niinku uutta ja outoa. Joo. Ja näin, niin mä muistan, mä tuijottelin sitä siinä, ja siis siinä oli se ovi silleen niin kiinni sinne makkariin, niin sitten olisiko... Tuli äiti, memmu tuli sitten sinne tai jotakin, avasi yhtäkkiä sohva, niin mä piti äkkiä vaihtaa tietysti kanava, koska mä ymmärsin, että tämä on outo, että täällä näkyy niin kuin paljon pyllyt ja kaikkea näin. Sitten mä piti äkkiä vaihtaa se kanava siihen
2: härkätaisteluun.
1: Äiti tulee silleen, että mitä sä katot täällä? Se on ihan kunnon veristä, ei mitään sitä leikkiä, vaan sitä oikein, että niihin niin, isketään niin. Niitä puikkoja kaikkea. Sitten mä muistan, että mä totesin jotenkin, että tätä on mun mielestä niin kuin kivaa. Tätä on mun mielestä kivaa katsella täällä, että semmoista aivan siis tappokamaa tuli sieltä. Mutta joo, tämmöiset muistot, mulla on näistä tämmöisistä niinku
2: pitääkö hakea Eveo sillä lailla? Ei se aikuisviiden niin, mutta söpökissan kuulumiset totta kai.
3: Joo, joo. Siis niin. Täällä on Hellapoliisi, Kaara TV, Erä Kuksa.
1: Joo.
3: Klassikko.
2: Ihan klassikko.
3: Sitten oli noin jo mainitut. Sitten on...
2: Tervetuloa Erä Kuksaan. Täällä me ollaan taas. Täällä tulilla. Ja tota, siellä varmasti moni on katsellut Peltsiä Yleltä, niin tota, Peltsille vaan semmoisia, että haista sinä paska, saatana. Se, jättää kuinka kuksista mitään, kun me aloitaan täällä kuksia nyt. Marja, tuppa tänne, niin lähdetäänpä kuksimaan tästä.
1: Ei, tässäkin on porno.
2: Mä oon laittanut tulet tohon noin, ja nyt me lähdetään ihan rohkeasti tässä näin kuksimaan.
1: Ei se semmoinen.
2: Kaamona on tämä, ja jatketaan taas.
1: Herra Jumala. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Radios.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä Tiina, sä sanoit, että sä oot vähän aggressiivisesti toiminut liikenteessä? Oliko se kumma nyt? Haluatko sä pyytää anteeksi vai onko sä sitä mieltä, että sä olit oikeassa?
2: Mä enää jaksa. Mä varmaan, joku sanotaan vuosi sitten, mä olisin varmaan alkanut itkeä ja etsinyt tämän henkilön käsin ja pyytänyt anteeksi, mutta siis en mä jaksa enää välittää.
1: Niin.
2: Siinä tulin tuolta tänne Helsingin keskustaan ja siinä on semmoista aika pitkät liikennevalot, kun kääntyy Mannerheimin tielle siitä oopperatalolta vasemmalle.
1: Mm.
2: Niin, siinä joutuu aika kauan odottelemaan. Suoraan saa mennä pitkään ja sitten siinä jotakin värkkäsi radiolaitoon, kun tämä meidän kanava ei kuulu mun autossa oikein sille ikisuoriltaan, niin mä en ole enää etsistä. Niin, siinä jotain värkkäsi ja kuitenkin huomasin siis, että seuraan valoja. Että ei ole silleen, että on jollain kännykällä enkä seuraa, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten mun taakse tulee auto, vilkauttaa niin kuin pitkiä valoja.
1: Joo.
2: Punaiset on edelleen päällä vasemmalle kääntyville.
1: Joo.
2: Niin sitten mä katson näin, että Saini on Kimi varmaan tuosta Radio Rockilta. Että näkyy vaan niin. se onko se Volkswagenin logo?
1: Joo.
2: Siinä ihan Simo-auton persestä.
1: Aivan.
2: Silleen, aivan.
1: Kuulostaa ja, Kimiltä, jos toi sijoittelu.
2: Ja väläytti siis noi valot.
1: Joo.
2: Niin sit mä vaan ajattelin, että no niin, että Kimi on tullut siihen ja näin ja tossa se seuraa ja kun se aina oottelee mua tällä alhaalla näin. Niin sitten semmonen, tiettäkö, saman tien kun se valo vaihtuu niinku keltaiseksi, niin on silleen töt, niinku silleen heti, niinku välittömästi.
1: Aha.
2: Niin sitten mä lähdin ajaa siitä ja vähän tottakai provosoidun, mä olin silleen, no ihan hauska. Niin avasin tämän mun ikkunan ja oikein silleen, ei silleen vähän näytin keskari, vaan silleen näin.

0: valot, jos on punaiset, niin kävelee siis auto-ovesta tulos ja menee siihen koputtaa. Ja sitten ihan reilut sentterit näin.
1: Joo.
0: Silleen ees taas ja vähän niin kuin hymähteli ja niin kuin hymyilin siinä. Niin?
1: Niin mä mietin vaan, että onko se sitä miettinyt, olikohan tällä ambulanssilla johonkin kiire?
0: Ei se ollut ambulanssi. Niin, ja sitten me tullaan tuohon Mannerheim.
2: Tuossa oli muuten Lahden motorilla oli kaksi ambulanssia peräkkäin. Molemmilla oli pillit päällä, mutta ei ollut mitään kolaria. Mitenköhän ne hommas?
0: No oli varmaan, vuoronvaihto. Mut niin.
1: Tullaan.
2: Kesken Lahden tietä.
1: En
0: tiedä. Ota mä sanon loppuun. Niin. Niin sitten me päästään tähän näin Mannerheimitielle, mistä käännytään tänne vasemmalle sitten sanomataloon. Niin mä sitten ihmettelin.
1: Kaivoit pienen käsihasi.
0: Ei, en kaivannut käsi.
1: Muutama varoituslokko.
2: Hallitun.
0: Mä ammuin vaan maahan. Ja maahan tuukka. Niin ei ole mitään tää. Niin sitten mä katson vaan, kun se auto lähtee, tulee ihan täysin ohi sieltä. Ja siinä on joku äijökin, että tulee ihan suorit tälleen keskariin siitä kuskin paikalta. Näytin vielä takas, kun mä en keksinyt mitään muuta.
1: Mikä ihme? Villi länsi tosta on tullut.
0: Ei kun mä olin ihan mitä vittu, et se olekaan Kim Sainio. Et sä voit aatöntä.
1: Ai niin sä luulit, että se on se Kimi.
0: Niin mä luulin, että se on Kimi. Mut sit se olikin joku tollanen ääli- ja raksapentti, jolla oli semmoinen volkkarin paku.
2: Minkä värinen?
0: Oli semmoinen harmaa. Siinä oli joku logo kyljessä. Okay. Mä olisin laittanut Instasta oikeasti pelle. Mut sit, ei se ollut. Mä olin
2: siis miten
0: näin.
2: Selitetään nyt ne valojen välätykset?
0: Tää just.
1: Se on saattanut töyssys välähtää se valo. No eikö se ihan klassikko?
0: Ei siinä ole töyssyä. Tai sit se varmaan
2: vai ajatteli. Vai oliko toi se klassikko, tiiä, että se yrittää vaikuttaa liikennevaloihin?
0: Niin, sitä mä rupesin, miettimään, koska siinä on pitkään, että suoraan meneville on vihreä ja vasemmille kääntyville on punainen. Aika oikeasti pitkään. Niin mä ajattelin, että hän ehkä niin kuin siihen. Mutta mun edes oli vielä siis yksi auto.
2: Eli ai
0: mä
2: en ollut sun edes oli vielä
0: yksi auto.
2: Auto.
0: Minä.
2: Lähditkö suoraan sen edessä olevan
0: perään? Ihan samoin. Ja Tuukka, mun edes oli auto ja se tööttäisi mulle ennen kuin oli edes vihreä. Eihän mä pääse siitä edes mihinkään.
1: Niin, mutta ootko sä varma, että se tööttäisi sulle, että se ei tarkoittanut sitä esille ensimmäiselle?
0: Se voi olla,
1: koska sä näytit kuitenkin sentteri.
2: Niin, jos oli semmoinen, että voitko välittää tämän töötin
0: niin,
2: eteenpäin.
0: Eli mun olisi tehnyt vielä tytyt. Mutta joo, siis se oli ihan saa nuijaa, tosi nuijaa, tiedätkö näin. Ja sit se painaisi tohi ja vielä näyttää mulle sentterin takas. Ja mä näytän vielä kerta, kun mä ajattelin, että ei tää voi jäädä tohon, että sä täällä näyttelet mulle.
1: Kyllä, meidän sympaattinen Tiina tuolla liikenteessä.
0: Et jos satut olemaan nyt kuulolla siellä, niin ihan tosi paskaa viikonloppua.
1: Aivan sekin vielä. No niin, kiitos.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Just a smile, my

0: vielä eikä mitään laturi mukana.
1: Ei
0: oma,
1: se haittaa.
0: Oma akku on ihan ok, ihan täynnä, mutta tuota, avasin tässä nämä sähköpostit, niin se on hienoa, kun nämä kaikenlaiset algoritmit ei välttämättä ihan tunnista, että mikä on totta ja mikä ei, mutta mä oon siis saanut Spotifylta tällaisen personoidun sähköpostin, no, että Kari Tapio ilmoitti hiljattain keikasta lähelläsi.
1: Ai!
0: Täällä on sitten oikein klabbisen kuva. Kari Tapio on lähdössä tien päälle. Katso kiertuepäivät, lipunmyynti, tiedot ja tapahtuman tiedot, vaikka no liput on, eivät olekaan vielä myynnissä.
2: On sitkeä kaveri, mutta silti, tai oli sitkeä kaveri, mutta tuntuisi, ette noin sitkeä kuitenkaan.
0: Onhan tämä vähän korni. Ilmeisesti joku tämmöinen tribuutti kertoa syksyllä on tulossa, mutta Spotify ilmoittaa sen näin. Se on vähän sama kuin nykyään Facebookissa on ikävä kyllä kummittelemassa tämmöisiä haamuystäviä, jotka on jo ajasta ikuisuuteen siirtyneet. Niin se on välillä vähän kornia, kun tulee, että tämä ja tämä kaverisi viettää tänään syntymäpäiviä, että lähetäs hänelle hyvät onnittelut.
2: Totta.
0: Voihan ne jonnekin tuonne tuon puoleiseen toki lähettää, mutta on
1: ja
0: on
1: mä huomannut tuon kanssa, sit, kun olen kattonut, kun ei kaikki ihmiset voi tietää toisten ihmisten vaikka
2: niin tilanteesta elämästä. Varsinkin somessa
1: mäkin huomasin just mun yhden kamulle, joka on jatkanut matkansa tältä eteenpäin, niin jotain silleen hyvää syntymäpäivää ja että onko isot juhlat.
2: Ai niin, porukka kommentoi
1: niin,
2: sinne.
1: Niin, hän on menehtynyt siis 2020.
2: Mutta tämä kertoo just siitä, että tämä some on tehnyt sen, että kun sanotaan, että ollaan Facebook-kavereita, niin se ei tarkoita yhtään. Mm-mm. Se ei tarkoita niinku yhtään
1: ei
2: mitään, koska silloin ei just tiedä sitä. Esimerkiksi toinen on edesmennyt tässä kohtaa. Miten tiedättekö kumpikaan, että miten toi menee, että nyt jos meikäläinen tästä esimerkiksi kupsahtaa, niin kuin ihan nyt näin. Niin miten mitä te teette mun sometileille?
1: No voi kertoa, että jos mä saan ne tunnukset, niin voi kertoa.
0: Juuso jatkaa elämäänsä siellä päivitysten, että sävy vähän muuttuu.
1: Joo, niin se on erilainen klangi, mutta kyllä virta jatkuu.
2: Sillä pitää pysyä relevanttina, Juuso.
1: Tämä
2: oli tyhmä kysymys.
0: Juuso Mäkiläinen alkaa heittää siellä ihan mielenvikaista läbänteerusta.
1: Ja sit sulla on kuitenkin jotain, että se kaupallisia yhteistyötä myyty, niin kyllä se asiakas tulee sitä sun uurnaus.
2: Kaikki on mahdollisesti
1: niin
2: ylikansallisten
1: ne
2: riistoyhtiöiden kanssa.
0: Juuson puutarhakorneri.
1: Tää on tekemättä tää postaus,
0: joo. Mä myyn sun puutarhakorneri.
1: Ja kansa vaatii.
0: 10 vuoden diilillä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tuo. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri. Joo,
2: joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin, miksi te lausutte
1: siis
3: sen tolleen?
1: Napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napapiirin.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tinnin Hankasalmen mökin läpi siis hänen omiensa sanoisen mukaan kulkee tämmönen valtava petoeläinpolku, missä on nähtävissä karhuja, ilveksiä, naaleja, kärppiä.
3: Anna olla joku, et usko.
2: Kaikkea mahdollista. Ja tilanne on siis se, että mä oon huolissani Tinni susta.
3: Ei tarvi
2: koska
3: olla.
2: Jos tilanne on todella se, että siellä niinku näitä karhuja ja muita menee harva se päivä ramppaa, niin teillekin siinä kuitenkin mökillä syntyy kaiken näköistä semmoista niinku jätettä.
3: Joo.
2: Niin voisi olla hyvä, että teille hommattaisiin tämmönen Riistakeskuksen lanseeraama karhuturvallinen roska-astia.
3: Aha.
2: Joo, Yle uutisoi eilen sopivasti, varmaan innottu siitä, kun me puhuttiin aiheesta, niin olivat julkaisseet siihen perään sitten jutun, jossa kerrottiin, että Riistakeskus todellakin on nyt testaamassa näitä jäteastioita tämmöisillä haja-asutusseuduilla, missä karhuja on saattanut pihamaan.
3: Hankasalmelle voitte tuoda, niin kuin mä oon tässä kertonut.
2: Okei, kun tämä Ylen uutinen mun korviin illalla kantautui, niin siitä tuli ensin vähän semmoinen, että ooo, nyt on joku siis todella innovatiivinen, tiedätkö, joku uusi keksintö. Mutta siis nämä on tavallisia roskapönttöjä, jotka on kyllä vähän vahvistettuja, ja niissä on siis lukko. Mutta parhaat keksinnet on yleensä yksinkertaisia.
3: On, just näin. Millä nimellä tätä siis kutsuttiin, anteeksi?
2: No ei kai tällä me tämmöistä, tämä on karhuturvallinen roska-astia.
3: Okei, just näin.
2: Niitä on, tilanne on se, että niitä on nyt 5 kappaletta.
3: Joo.
2: Niin jos sä yhden niistä haluat, niin vähän voi olla kiirrus.
3: Kyllä ne mielellään mulle tuo, kun mä oon kato kohdeyleisöä täysin siinä niinku pelikentällä. Joo. Muistetaan kuitenkin, että mistä tämä mun karhuhamainto on viime kesänä tehty, niin sehän on Juuso.
2: Hankasalmelta vai?
3: Ei vaan, että miten mä sen havaitsin,
2: ai niin,
3: että
2: miten?
3: Siinä.
2: Niin. Sun karhu, sä et ole siis havainnut karhua, vaan sä oot havainnut siis tommosen kusiaispesän, siis muurahaiskeon.
3: Loistavaa.
2: Joka oli sun mielestä myllätty.
3: Ja naapuri Anun.
2: Oli myllännyt sen vai?
3: Ei, kun hänen mielestään. Ja siis tää on fakta.
2: Mutta no ei tipahda tähän kai, jos sinä ja naapuri Anu olette sitä mieltä, että se on ollut karhu, niin totta kai siellä, kun on tämä petoeläin. Me ei pidä sulkea pois sitä, että petoeläinpolku kulkee Tinnin mökin halki. Hänen omien sanojensa mukaan.
3: Tämä on pelkkää naljanuudi, mun mielestä sitä ei tarvitse enää keskustella.
2: Näitä karhuturvallisia astioita, niin näitä on siis ollut Pohjois-Amerikassa käytössä jo kymmeniä vuosia. Tunnetuin testipaikka, siellä on Yellowstonein kansallispuisto, karhukeskus, jossa testataan myös karhuturvallisia kylmälaukkuja ja säilytysastioita. Niin jos Yellowstoneissa on tosissaan tämä karhupuisto, niin mä mietin vaan, että pitäisikö sun perustaa sitten Hankasalmen karhupuisto. Niin kuin niitä kerran siellä ramppaa niin paljon. Eikö ihan oikeasti lapsille olisi hyvä päästä näkemään niin kuin oikeita luontoa, niin jos mahdollista ensi kesänä, niin kun tiedätkö, jengi menee tuonne eläintarhoihin ja muuten, ja sitten siellähän ne on aina piilossa
3: tossa
2: jossain.
3: Tuossa on autenttisessa
2: niin,
3: ympäristössä.
2: Niin, just tää.
3: Tiedätkö, ei voi tulla kukaan naputtaa mulle, että mä pitäisin niitä huonosti.
2: Mä yksi kesä kävin siellä, niin jotenkin oli just, mä en tiedä, oliko siellä polulla joku, sitten oliko siellä joku pysäytys tai joku, mutta just silloin kun mä kävin siellä, niin tällä petoeläinpolulla siis.
3: Eikö ollut ruuhkaa?
2: Parkkeerasinko mä sitten auton jotenkin keskelle sitä polkua, kun mä en tiennyt, että se on siinä, mutta siis mä en nähnyt yhtäkään.
3: Sä näet vaan sen vihaisen peuraikana, että se on persetti, kun sä jätit sen keskelle sitä petoeläinpolkua.
2: Tinni äiti tuli värikkäässä uikkarissa ja Tinni ilman uikkariin sieltä heilutti vastaan. Siinäpä se.
3: Tossa on jo pari syytä maksaa pääsilipusta vähän enemmänkin.
2: Just tää.
3: Matti WhatsAppissa laittoi inhottavaa, mä joudun estää hänet nyt vähäksi aikaa. Kun
2: mitä Matti?
3: Laittoi tämmöisen
2: miksi Matti sä bänni?
3: Koska laittoi tämmöisen kuvan tämmöiseltä soratieltä ja siellä näkyy tommonen, tiedätkö, peltitynnyri. Hän kirjoitti näin, että kattelin, että tässä työmaan vieressä me varmaan menee petoeläinpolku. Karhut vissiin tuonut tommosen nuotiotynnyrin siihen alkuun ja grillailee, kun ne siinä osaa.
2: Se voi olla. Se voi olla just näin. Mutta Tinni, sulle nyt varsinkin, koska tosissaan sulla niitä karhuja siellä on, niin tässä on vinkit, miten sä niin, ettei ne tule liian lähelle. Niin teidän pitää Remun
3: ne,
2: kanssa, eli Tinnin äidin kanssa, teidän pitää
3: niin
2: lopettaa lintujen ruokinta maaliskuun aikana viimeistään.
3: Äiti ei linnu mitään lintuja ruoki. Ei ne ole siellä vielä.
2: Eli tässä ei ole hätää, ei ole lintuja ruokaa. No sitten kaikki tämmöiset eläinten, niin kuin kotieläinten ruoat, eli Liisan ruuat, niin missäs ne on siellä säilössä?
3: Sisällä tietysti.
2: No niin, ne pitää laittaa johonkin ilmatiiviseen semmoiseen, ettei haise yhtään, kato ne houkuttaa sinne.
3: Se karhuhan pelkää meitä 100 kertaa enemmän, ne useat, mitä siellä kulkee siinä petoeläinpolulla. Nehän pelkää meitä 100 kertaa enemmän, koska siellä, siis siitä meidän tontilta ja naapuri Anun tontilta kuuluu koko ajan niin siis järjetön mekkala, että eihän ne tulisi siellä niin kuin, tiedätkö, kuuna päivänä, paitsi siihen muurahaispesälle pimeällä hiljaisessa.
2: Sitten tässä sä voit itse tulkita, miten sä tämän otat, mutta tämä on siis oikeasti Riistakeskus on antanut ohjeet Yleisradion kautta ja täällä siis tosissaan karhuja houkuttelee pihapiiriin lintujen ruokinnan lisäksi kaikki haiseva.
3: Niin.
2: Niin alapesua suositellaan täällä.
3: Ei ole tullut meidän mökille. Ei ne mene siinä meidän mökille.
2: No just sä sanoit, että ne on istunut siellä, istuu katsomassa ja haistelemassa siellä meidän pesässä.
3: Ei se pihamaalla ole.
2: Niin pesaset pois ja sillä ja katsot, ettei mikään tieksä.
3: Tää on raskasta. Niin. Mulla on sorrettu olo täällä päivästä.
2: Ei vaan mä yritän auttaa sua. Mä oon huolissani siitä, että jos mä tuun joskus sinne mökille, niin siellä ei ole enää kuin karhu ja ilves jäljellä.
3: Joo.
2: Se olisi ihan kauhea tilanne. Niin tämän takia mä toivon, Tinni, että nyt roska-astian lukko.
3: Voit alkaa kutsumaan Hankasalmen sulokarjalaiseksi pikkuhiljaa, kun mä alan niitä lippuja myymään autenttisessa ympäristössä. Tervetuloa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat.

0: Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.